0: 4 часа, емисия новини. Граждани на София внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, голяма част от които излязоха на протест миналата неделя. Виктория Тодорова допълва.
1: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
1: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
3: Не можем да говорим тук за пепели от въглишни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силози са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
3: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините Виктория Тодорова.
0: Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира открит ден, посветен на мискетовите сортове грозде. На посетителите ще бъдат представени традиционни и нови сортове грозде. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: Началото на открития ден е в 10 часа в двора на Института по лозарство и винарство. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина от далечната 1892 година до днес. Доцент Емил Цветанов, директор на института.
5: Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. Ще направим две презентации. Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен.
4: Открития ден е част от програмата на фестивал на виното и фермерските деликатеси. Откриването е тази вечер в 18 часа в парка на Регионалния исторически музей. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Британският премиер Анди Бърнам изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и присъединяване към Република Ирландия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Анди Бърнам продължава обиколката си в различните части на Обединеното кралство и след Уелс пристигна в Северна Ирландия. Още веднага в Белфаст премиерът заяви, че референдум за това дали нацията трябва да напусне Обединеното кралство и да се присъедини

0: към Република Ирландия не е предвиден. Съгласно условията на споразумението от Разпети петък от 1998 година, британският министър за Северна Ирландия може да реши да проведе така нареченото погранично проучване на общественото мнение. Той е длъжен да го направи, ако изглежда вероятно мнозинството да гласува за обединение на Ирландия. Крис Брайант, който стана министър за Северна Ирландия, когато Бърнам стана премьер, заяви, че подобно гласуване не е на първо място в списъка му с приоритети. Снощи в Белфаст Бърнам заяви, че това е един от въпросите, които трябва да бъдат отстранени. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху обединяването на хората, доколко е възможно, и мисля, че преживяхме десетилетие, в което имаше референдум за Брекзит, имахме и референдум за независимост на Шотландия. Точно преди това, каза Бърнам, като подчерта, че разривите, проистичащи от тези ситуации, отнемат много време, за да се излекуват, а това връща хората назад и те не могат да се съсредоточат върху настоящите проблеми, върху разходите за живот. Коментарите на Бърнам разневиха лидера на управляващата в провинцията партия Шин Фейн на републиканците. Мери Лу Макдоналд заяви: никой, нито британският премьер, нито който и да е друг, няма правомощията своеволно да премахва която и да е разпоредба от споразумението от Разпети петък, включително и особено разпоредбата за референдум. Юнионистите обаче приветстваха казаното от Бърнам, заявявайки, че премьерът е прекратил безсмислените спекулации за анкета за единство. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: През втората половина на нощта облачността от североизток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоистичните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Започва предаването по първи път лиран будния екип на Радио Шумен. Тази сутрин е в състав Пламена Бръчкова, музикален редактор и аз, Катерина Петрова. От нас са пожеланията за хубав петъчен ден. Щастливи сме, че го започвате с нас. Музика сега, а след това ще ви представя и темите, които подбрахме за днешното предаване.

И миналото, и настоящето ще бъдат във фокуса на предаването днес. Ще отскочим до първата българска столица Плиска, защото археолозите там продължават да се натъкват на интересни находки, свързани с славното минало на България. Ще стане дума обаче и за човешката безотговорност в настоящето, свързана с замърсяването на природата, в която иначе търсим спокойствие и отмора. Предстои ни да научим как върви подготовката на празника на тортата Гараж в Русе. Ще отскочим и до Разград, защото днес вратите на джамията Ибрахим Паша ще бъдат отворени за посещение. Останете с нас и петъчното издание на предаването По първи петли.

0: На фрагмент от прабългарски каменен надпис попадна екипът на главен асистент Петър Първанов, който това лято прави археологически проучвания на територията на старопрестолна Плиска. Думите са различими в два от общо трите реда текст, който е на старогръцки език. Разпознава се част от думата «Булгар», а според проучвателите надписът е от първата половина на 9 век, от времето на Крум или Омуртаг. Фрагментът е открит при проучването на подземен проход. Надписът е върху зеленикъв, много прецизно обработен камък. В следващите минути ще чуем Петър Първанов, който ще ни разкаже за теренното проучване, за новите артефакти и за съвременните методи, с които археолозите изследват откритото. Интервюто с него направи Ивелина Иванова.
1: Мен наистина ми се иска да привлечем слушателите с интересните находки в началото на разговора. Фрагмент от прабългарски

0: каменен надпис е една от тези находки. Какво представлява този артефакт?
1: На почвата, която намерихме, има следи от три реда надписи. Думи са различими само на първите два реда от този надпис. Той надпис е на старогръцки език и в централно място заема част от думата Булгар, корена на български етноним. За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата Буили, на старогръцки Буилада. Една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи. От този период те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от името на Каномуртак, но също така и Маломир и Персиан. Този откъслек, за съжаление, е само единичен, но в книгата на Веселин Бешевлиев, посветена на тези надписи, успях да намеря паралели с два други надписа, които, за съжаление, сега са изчезнали. Така че неговото значение в археологически контекст и като потвърждение на тези два други надписа, които вече не са достъпни за науката, освен в публикацията на Бешевлиев, е още по-голяма. Парчето от надписа е било изхвърлено при запълването на един от така наречените тайни ходници, подземните проходи из Плиска. И това вече се свързва и с разказа за това как те са били част от монументалния облик на града, и в последствие при трансформациите му след края на столичния период, той също споделя съдбата на променящото се градско пространство.
0: Какво още подсказват запазените букви? Дали пък това не е част от някакъв официален държавен текст? Какви са още възможните интерпретации?
1: Ами, тези надписи имат няколко основни функции. Те, разбира се, са предавали владетелската и държавната идеология от предхристиянския период. И имат директни препратки към личности, които са били членове на елита от това време. А в тази връзка те имат често възпоменателни функции. Например, владетелят е съобщавал за смъртта на негов близък аристократ, или пък са се отбелязвали значими за местната общност събития, като построяването на водоскок или други архитектурни детайли. Напълно възможно е да е имал да са включвали по-широк разказ за събития, които са били свързани с българската държавност, но това предполагаме единствено през паралели с другите запазени надписи, които са общо към този момент 95.
0: Самият камък също е интересен. Зелен камък. Това със сигурност не е случайно.
1: Да, повърхността на камъка е зеленикава с примеси. Той се нарича серпентинит, защото напомня на хората на кожата на змия. И е много гладко изработена плоча. Самия надпис също е много добре изработен, с много правилни врязвания, което показва, че опитен майстор е направил самия надпис, и което предполага, че и поръчителят е вложил повече средства в изработката на това изделие. Това, което мога да кажа, е, че начинът, по който плочата изглежда, е напълно възможно да е била вградена в сграда, но това е само хипотеза на този етап. Но трябва да отбележим, че по това време, през ранното средновековие, не много хора са били грамотни, но дори да не са могли да разчитат значението на надписа, малко подобно на нас в момента, понеже ни липсва голяма част от него, но са могли да разпознаят добрата изработка, престижния материал, който е бил използван, и старогръцката азбука, която е била асоциирана с имперската сила и култура, към която ние имаме досег и възпроизвеждаме и в български контекст.
0: Тази добра обработка, скъпия за времето си материал, така се съвползва и подкрепа на това, че надписът вероятно е бил важен и е бил предназначен да привлича внимание.
1: Абсолютно. Той наистина е вероятно част от цялостния монументален облик на центъра на града. Трябва да обърнем внимание също така, че мястото, на което го открихме, е недалеч от дворцовия площад на 50 метра, и е напълно възможно той да е бил вграден и поставен в непосредствена близост до двореца, в самия център на държавността, което отново е една препратка към неговото значение и представителната функция, която е, към която той допринасял, към представителния изглед на града и на целия комплекс

0: буквално преди няколко дни намерихме втори надпис. Той е използвано парче от римски надпис на латински език с цифрите 102, различими, но и това е само откъслек и не можем да възстановим целият текст. Предполагаме, че е край пътен римски знак, който е бил преизползван в строителството в Плиска и заедно с останалите части от няколко сгради. След разрушаването им са били използвани за затрупването на подземния проход.
1: Сред находките на археолозите са още некропол, датиран към 11 век, а в погребенията там проучвателите са намерили множество стъклени гривни с много фина изработка, части от колани и две малки медни звънчета, едното от които е със златно покритие.

И от знаците на историята, за които стана дума преди минути, сега ще се фокусираме към знаците, които ние оставяме в населените си места. Ще ви пренесем в едно малко разградско село, където измайсториха табела с забравените ценности. Тя е поставена съвсем наскоро насред центъра на Райнино и се оказа най-снимания и най-споделения обект в социалните мрежи. Така, табелата е добила популярност и зад граница. Идеята е на кмета Осман Осман, главният виновник да я има пък е местният дърводелец Севди Еюб. Какво се чете на табелата на разградското село Райнино, кои от тези ценности сме забравили, но не е късно да се върнем към тях, чуйте от репортажа на Цветелина Георгия.

0: права. Последно време непрекъснато се говори за изгубени и подменени ценности. Педагози, анализатори и социолози укоряват българина, че е станал сребролюбец, че е изгубил уважението си към ближния, че честността вече не е положителна черта, а добротата не е на мода. А знаете ли, че заедно с това в градове и села масово се поставят табели с надписи за важните неща в живота? Сякаш хората искат да обяснят и да докажат в какво вярват и какво искат да царува в битието им. Отскоро и в село Райнино, община Исперих, се е появила табела на ценностите. Висока, почти два човешки боя, с изписани на нея важните неща. Отговорност, любов, уважение, здраве, честност, доброта, надежда. Има и още. Поставена е в центъра на селото и вече почти няма човек, който да не се е снимал с нея и да не се е похвалил във Фейсбук. Идеята тръгнала от кмета на Райнино, Осман Осман. Той с охота разказва откъде се сетил да я направи.
1: Видяхме го в центъра на града, в Исперих, това нещо. И след това го срещнах също на Самоиловските села, на 2-3 места съм го видял това нещо. И ми хареса и реших да го направя на нашето село. Сподели го с секретаря и тя го одобри. Погледнахме в интернет пак тези самите думи, как са изписани, какво са изписани. Тъй като имаме добър майстор при нас, който е по времената заетост Севди. И той каза, че е лесно за него. Той каза, че ще го направи. Изработи дъските, бойдиса ги. Надпис, самия надпис го направи секретарен. И след това той си го монтира, както си го знае. Решихме да е на центъра, защото всички деца там играят.
0: Посланието, което отправяте, до децата ли най-вече трябва да стигне?
1: Това не само до децата. Това е за цялото общество, тъй като той има и уважение, има и любов, има и всичко.
0: Отговорност на първо място сте поставили?
1: Да, отговорност към всички млади, то и към хората е това нещо. Всяка дума си има предназначение.
0: А сега спират ли се хората? Гледат ли тази табела?
1: Разбира се, те се снимаха 1000 човека на него. Дали... Много им харесва, защото те не са го видяли на друго място, като ние го поставихме тук и го харесаха много. На центъра е, младите момичета постоянно се снимат и го гледат.
0: Ще бъде много хубаво и ако се спазват тези ценности. Вие имате ли чувство, че някои от тези неща сме ги позабравили така и сме ги позагубили?
1: Да, позабравили сме някои работи и затова нека да прочитат и да се сетят за тези работи, да се казвам.
0: На вас коя ви е най-ценната дума от тези, изписани там?
1: По принцип, уважението е най-това. Родолюбието също, доброта също, всички... Всяка дума има предназначение за себе си. Всяка дума е важна.
0: Около седмица било необходимо на майстора Севди Еюб да измайстори и боядиса в ярки цветове дървените стрелки. На тях секретарят Снежина Велинова изписала съкровените думи.
2: Думи, които имат наистина тежест и стойност. И точно те ми харесаха и мисля, че наистина тежат думите.
0: Какво казват сега хората за табелата? Какви коментари чувате?
2: Коментарите са, всичките са положителни, защото това се прави, нали, за първи път в селото. Те някои даже не са го виждали в града. Харесва им, най-вече думите им харесват и майстора си казва думата, правилно подредени.
0: Според вас, на нас като общество, кое най-много ни липсва в момента?
2: Значи, добротата... Много липсва родолюбието, много липсва верността. Действително липсват.
0: Къде ги загубихме тези ценности?
2: Живота така направи. Хората не да. Значи тук местните, където сме си, ценим тези неща. Нали, гледаме да ни е приятно, гледаме да ни е чисто, докато тези, които са навън, да, виждали са там хигиени, чистота по улици, по всичко, но тук като дойдат не го правят това нещо. В родината идват и мислят, че ние сме, нали, нещо ниско. За тях те са нещо качли, кой знае колко нещо са станали и не оценяват това, което ние правиме за селото. Защото идват се да кажем за един месец, вечер се събират, нали, младите тойнои, сега семки, всичко по земята и той да, има работници към кметството, но защо? Защо го правят това да е мръсно? Им го казваме, нали?
0: Не всички, разбира се, са неблагодарни. Към 250 са жителите.

0: на селото и може би още толкова намират препитание в чужбина. Тези дни похвалите към майстор Севдия Юб са много.
1: Чак сега почнах да усещам, че това нещо се вижда хубаво, приятно. До сега не бях го усетил от начало. Хората вече почнат да го виждат и аз ми става приятно да го гледам.
0: Коя от думите ви е най-много на сърце на вас?
1: За мен това е любов. Любов. Най-много тя ми харесва. Любов, не само в любов, в много работи любов моята има в това село, нали? За работа, любов към работа, любов към други неща, е това. Това е за мен.
0: Без любов нищо не се получава.
1: Да, така го разбирам аз.
0: А в кметството вече умуват и за друга придобивка. Благодарни са, че от община изпълнява

0: за мен.
1: Без любов нищо не се получава.
0: Да, така го разбирам аз.
1: А в кметството вече умуват и за друга придобивка. Благодарни са, че от община Исперих подкрепят идеите им и ги финансират, казва кметът Осман.
2: Ще ми откраднат идеята.
1: Все пак, към кого ще бъде да соча да? Към децата, към възрастните?
2: Не, за селото ще е. Едни знамена ще сложа на стълбовете.
3: Оставаме с надеждата, че сговорната дружина, която се е заела да направи Райнино по-красиво село, ще сбъдне и новата идея за поставянето на знамена в населеното място.

0: Продължаваме с още една история, свързана с добро дело. Преди дни сред шуманци масово се разпространяваше видеоклип, който показваше потъналия в буклуци заслон лъвчето на шуманското плато. Това предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Само минути след публикуването на кадрите, скаути от клуб Мадърски конник пристигат в парка кьошковете, за да почистят, но виждат, че някой вече ги е изпреварил и е събрал отпадъците. Репортерът ни Стоян Стоянов се срещна с скаутите, които още веднъж призоваха да пазим това, което природата ни е дала като даденост на района. Чуйте.
1: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадърски конник пристигат на място, за да почистят. Оказва се обаче, че някой вече ги е изпреварил.
2: За наше най-голямо учудване искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил, след като е видял клипа, или даже може да не е видял клипа, просто е минал покрай заслона, влязал е. Не знам кои са хората, даже един, двама или повече хора, но беше почистено. Това, което ние направихме, доизчистихме.
1: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
2: Ами що никой не го интересува, защо мен трябва да ме интересува? Е, това е най-големият проблем. Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество. Някой паднал на земята и го подминават. Утре можеш ти на това място. Но той не го интересува, защото той не е в момента. Същото е и с сгради, помещения, паркови. Всички изключително много казваме. Шуменско плато е на 5 минути от центъра на града. Страхотно е. Нали? Можем да се качим и горе е леш. Отпадък до отпадък, отпадък до отпадък. И почват. Защо някое общинско предприятие не е изчистило? А защо ти не си изчистил? Защо ти не се наведеш? Ти си част от хората, които потребяват страхотното шуменско плато, но ние сами не си го опазваме и казваме, то се разрушава, хвърлят се отпадъци, дайте да направим. Каквото и да направим, няма да стане, ако не го правим ние.
1: Не бях особено очарована от клипа, обясни Елвира Иванова, скаут от шуменския клуб.
3: Не е приятно да се вижда такова неуважение към такова място, защото то не е само на скаутите, въпреки че ние сме положили много усилия за да го възстановим, то е на целия град, на цялото общество. И е много по-добре се чувстваме, когато виждаме как и другите го уважават, а не само ние. И да видим такова неуважение не беше приятно.
4: Със сигурност се възмутих, обаче после погледнах в коментарите, видях, че веднага има ответна реакция и беше качено клипче, в което показваше как вече е изчистен заслона. И видях, че от наши хора и бях много доволна, че отново ние сме хората, които сме се намесили веднага. Разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, бях още по-щастлива, защото това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза, ами има и много други, които силно вярват в това.
1: Добави Ния Гогова, която също е скаут. Според Елвира, липсата на възпитание и отговорно поведение са довели до замърсяването на заслона.
3: Много често някой вижда някаква опаковка или хартийка на земята, какъвто и да е отпадък, и не му харесва, че я вижда там, обаче си казва, ама това не е мой отпадък, няма да го вдигам, няма да го изхвърля, той не е моя, който го е оставил тук, трябва да е отговорен, аз нямам отговорност към това. Да, така е, всеки трябва да е отговорен.

0: Отпадъците, оставени в заслона лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
1: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много по-добре от всички останали заслони в Шумен. Това е място, където най-много се опазва. И въпросът е защо? Защото това място е единственото, което е направено от доброволци, с доброволни средства, с дарения и хората го усещат като тяхно. Това е истинска публична общинска собственост. Не според закона, а според това, защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
0: Клипът с замърсения заслон не изненада и Красимир Кънчев от телевизия Шумен. Скаутския клуб и регионалната медия бяха основните двигатели по възстановяването на местността.
2: Но всичко вътре в мен закипя. Изнервих се, много се подразних, но искам да им благодаря на тези, които са направили това нещо там, така са изцапали. Защото благодарение на тяхното лошо възпитание, неморално поведение, немърливост, всички лоши думи, които може да употребим, разбрахме, че има и добри хора, на които наистина вече в пълния смисъл на думата трябва да благодарим, които са реагирали бързо и са се намесили и са почистили и поддържат това място. И надявам се този неприятен момент да е още една брънка в тази верига мисия Лъвчето, както скаутите я нарекоха, защото наистина като започнахме инициативата в началото, това беше идеята. Колкото повече хора се ангажират с нещо дребно дори там на това място с тази кауза, да го почувстват това място Лъвчето като частица от себе си, да се грижат за него в бъдеще, да го пазят, да го почистват, да съблюдават там, да се спазва реда под някаква форма, каквато и да била тя. Но се надявам и да не е единствения път, в който добри хора са се отзовали и мястото там да бъде своевременно почистено. Има какво ние като инициативен комитет още направим малко, може би, за да повишим, как да кажа, сигурността там. Да, така че работим в тази посока. Тези, които са го направили, няма да ни чуят. Те не ни слушат, аз съм убеден. Нито те, нито родителите им, ако са по-млади. Няма да ни чуят. Но повече хора, които ни слушат и са осъзнати, да могат да разпространяват тази морална ценност, да пазим, да опазваме, защото това е от нас за нас. Парково пространство ли няма? Няма туристически маршрут ли? Чешма, заслон, мебели, такива паркови, нали, в кавички, пейки, всичко, е, всичко го има. Цветя, поддържат се, всичко го има. Просто вървете, чуплете семки, изяжте си круасаните, няма нищо против. Коща ли нолата, че са на място, което е направено от деца. Там работиха деца от 6 годишна възраст, от 3-4 годишна възраст, до възрастни хора над 75 години от туристическото дружество имаше доброволци. Това е наше и трябва да се отнасяме с него като наше.
0: Обясни Красимир Кънчев и си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в местността Лъвчето в Шуменския парк Кьошковете.
3: Аз бих добавила само, че зависи предимно от нас как изглеждат местата за отдих, които предпочитаме за излети и за бягство сред природата.

0: Horizont.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Даниел Инков с още информация.
2: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и Налес, ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. От 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Очаква се в края на посещението премиерът да направи изявление за медиите. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак тя ще разговаря с кмета на общината Георги Харизанов. В срещата ще участват и представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града. В рамките на посещението си в Батак заместник-социалният министър ще се срещне и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети и Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа. Ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на Националния дворец на културата, а половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на столичната община. Подробности от репортера Даяна Маринова.
3: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите

0: Ще велоале и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
1: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
0: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.
2: Временно движението на по автомагистрала Марица при километър 32 в посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Екип на пътната полиция регулира движението. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалява до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Във втория част на предаването по първи петли сме, тази сутрин го реализира екип на Радио Шумен. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Пламена Бръчкова. Предстоят ни още интересни срещи. Първата от тях е с малката Рада, която е горда собственичка на кученце. Останете с нас във времето до 6 часа.

0: На 26 август отбелязахме Световния ден на кучето. Не случайно ги наричат най-добрия приятел на човека. Това на практика е първият животински вид, опитомен от хората, който може да дава толкова много безусловна любов и да стане част от семейството. Предстои ни среща с 6-годишната Рада, която вероятно е сред най-малките осиновители на едно изоставено кученце от общинския приют Тонка Петрова в Шумен. От десетина дни тя и пухкавата Джаки са неразделни. Рада и родителите й са приели новия член на семейството в дома им в близкото село Радко Димитриево. С чисто новата стопанка на куче ни среща Цветелина Георгиева и в този разговор има толкова много обич.
1: Казва се Джаки и говори чеш. Уф, уф, ама то понякога прави. Защото ми се ядосва.
2: Ти вече знаеш всичко за него, научила си му навиците. Откъде дойде това куче?
1: От много време при нас и това куче дойде от приюта.
2: Тези кученца в приюта как са попаднали там?
1: Попаднали са, защото

0: са дойдели в приюта.
1: А защо решихте да си вземете куче от приюта? Можехте да си купите от някъде, например?
0: Защото там ми харесаха много кученцата. А това кученце, дето го взехме от приюта, беше много малко. И аз исках малко кученце. И си го взехме вкъщи. Те ти избра името и аз се съгласих. Просто не можах да измисля име.
1: Слушай ли, как се държи?
0: Ми, понякога слушам. Като не слушам, ми се ядосва и ме хапи постоянно. Изправя се по мен и ме хапи.
1: Обаче ти прощаваш ли?
0: Да. Но първоначално ме хапеше нежно. Малко и се сърдя.
1: Да не би да поискаш да си тръгне от вас?
0: Не, няма. Аз я качвах на батутът ми, защото вече го разпънахме. Играем заедно.
1: А Джаки какво обича да си хапва?
0: Ами всичко хапва, листа, там липа, всичко хапва тя. Сливи.
1: Гранули?
0: И гранули хапва, но още не е свикнала, защото са доста твърдички. Купихме и консерва. Тя можеше да я гриска и също така и дадохме едно кебабче. Тя го изяде на момента.
1: Какво би искала да кажеш на хората, които се чудят дали да си вземат куче у дома?
0: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата. Там слагат звънеци, ама няма нужда от звънеци, защото в приюта, като ни видят и започват да се разчахват. И леличката, от която взехме кученцето,

0: Включила и това кученце я послуша и дойде.
1: Оказва се, че кучетата в приюта са послушни.
0: Да, едното не виждаше, защото имаше косъмчета при чучичките. Ако искат куче, могат да си вземат. Аз няма да ги карам да си вземат куче.
1: Да.
0: Защото не всички хора си вземат куче, защото някой ги е страх от куче.
1: Да.
0: Примерно, моето приятелче, то се казва Ванко и е момче. Разбира се, защото това е момчешко име. Той го е страх от кучета.
2: Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Всички до едно някога са имали дом, били са нечи, но по някаква причина, най-вече заради безотговорност, са се озовали на улицата. За жалост, малцина шуменци стигат до приюта, за да поискат куче. Само 6 лаещи щастливци са намерили нов дом у нас от началото на годината, а за Германия са отпътували 89.
3: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти. Приятел, нарича се той, запомни.

0: нашите тини. Едно сърце за теб тук ти, приятел нарича се той, запомни.
1: В следващите минути ще се отправим към Русе, където с пълна пара върви подготовката за петото издание на празника на тортата Гараж. Този сладък празник ще се проведе на 19 и 20 септември на площад Свобода. За първи път, откакто се провежда, събитието ще е двудневно. Но преди това участниците трябва да подадат своите заявки и това трябва да стане до края на август. Всеки, който иска да покаже кулинарни умения, може да се включи в една от трите категории или пък и в трите заедно. Приготвяне на традиционна торта Гараж, авторска рецепта и домашна торта Гараж. Но защо Русе е градът, който се свързва точно с този десерт? Емблематичната за България торта е създадена именно в малката Виена в края на 19 век. Тя е дело на австро-унгарския сладкар Коста Гараж, който през 1885 година поема управлението на Гранд Хотел и Сляхане в Русе, най-елитният хотел в България по това време. Людмила Борисова разговаря с Гергана Донева от Русе Арт, едни от организаторите на събитието, и сега ще разберем защо тази година празникът за първи път ще бъде в два дни и какво трябва да знаят за регламента всички, които ще премерят кулинарни умения.
2: Този празник се оказа много желан и интересен не само за русенци, но и за гости на града, а и за гости на страната. Всяка година приветстваме много румънци, които идват в Русе, и разбира се много туристи от вътрешността на страната. Опитваме се от община Русе да надграждаме всяка година празника, да има нещо интересно, което да привлича все повече и повече туристи и да запознаваме нашите гости с историята на Русе, с културата, с архитектурата и разбира се с кулинарната емблема на града Торта Гараж.
3: Какво трябва да знаят участниците? Наближава крайния срок, в който те трябва да подадат своите заявки. Края на август е този срок.
2: На 31 август изтича срока за подаване на формуляра, чрез който могат участниците да се запишат за конкурса за изработка на домашна торта Гараж. Този конкурс преди 5 години ние го стартирахме съвсем непрофесионално, с малка амбиция от наша страна. Включиха се едни възрастни дами от пенсионерски клубове в Русе. Общо бяха около 20 на дами и те направиха своите торти. Днес, вече 5 години след първото издание на празника, ние имаме професионален екип от топ сладкари, който се занимава с организацията на конкурса. Конкурса вече се провежда в 3 подкатегории. Това са конкурс за оригинална класическа рецепта за торта Гараж, другия е за интерпретация по рецептата на торта Гараж и третия конкурс е за домашна торта Гараж. Много от българските семейства пазят своя лична рецепта за торта Гараж в домашните си тефтери. И ние решихме да предизвикаме българските домакини да поразровят, да намерят тази рецепта, защото всяка домакиня внася нещо особено и за всяка една такава рецепта се крие лична домашна история на семейството. Така че решихме тази последна категория домашна торта Гараж да бъде оценявана според нейната история, а не толкова според вкусовите качества на домашната торта. Така че да, надграждаме и очакваме най-интересни предложения за рецепта на торта Гараж. Разбира се, интерпретациите са безкрайно много и са изключително интересни.

0: интересни. Вече в днешно време има много продукти, които се интегрират в рецептата за тортата и съответно правят така, че едно парче гараж да бъде изключително интересно и предизвикателно за вкуса на всеки от нас, който опита. Само ще направя една скоба. Миналата година в този конкурс за интерпретация на торта гараж имахме торта с люта чушка, с шафран, с чесън. Така че действително хората имат огромно въображение и го предлагат на нас, за да се насладим на всяка една хапка.
1: И като заговорихме за опитване, детските работилници ще бъдат отново в ход, нали така? Защото кулинарията трябва да се възпитава още от детска възраст.
0: Точно така, шеф Иван Александров подготвя своя екип и ще предложим майсторски клас за деца, които искат да се изявят. Истината е, че всяко дете помага на мама вкъщи и когато му сложат шапка и престилка, тогава наистина става истински мастер-шеф, така че децата, това е едно забавление за тях. В крайна сметка, когато всеки яде шоколад, всеки се забавлява.
1: Така е. В 19 и 20 септември, в два дни, как ще бъде разположена програмата? Реално кулминацията, кога да очакваме?
0: Програмата действително е много интересна и всяка минута ще се случва нещо. Имаме три локации на площад Свобода в Русе. На голяма сцена започва сутринта на 19 в събота, започва приемането на тортите от участниците в конкурса. В 10 часа ще бъде официалното откриване. След това журите започва своята работа, т.е. разрязва по парче торта и започва да дегустира. През това време сме подготвили атракции, дегустации, игра с публиката. Може би към обяд, тъй като очакваме над 150 торти да има и съответно всички те трябва да бъдат дегустирани от нашото жури. Не можем да се ангажираме с точен час, но към обяд ще бъдат разрязани всички торти и всеки ще може да опита хапка гараж. Така че заповядайте по обяд, ще бъде кулминацията. За втория ден, за неделя, стартираме с презентации на всеки един от членовете на журито. Вече погледът ще бъде малко по-професионален и ще има мастер-класове как точно се сглобява, как се прави една торта, така че от тая гледна точка професионалистите да заповядат в неделя. Така че заповядайте, два дни ядем пасти и торти и се забавляваме.
1: И тези, които искат да покажат колко добри майстори са, до края на август да изпратят, да попълнят този формуляр, с който да заявят своето участие.
0: В страницата във Фейсбук на празника на торта гараж ще намерят формуляра, който могат да попълнят. Не сме ограничили броя на участниците, дори един участник може да попълни за участие в трите вида конкурс. Така че ако има сили някой да направи три вида торти и да ги донесе до Русе, да заповяда, ще го приветстваме и ще го включим към отбора на участниците.
2: Коста Гараш създава рецептата специално за височайшите гости на хотела, сред които са княз Александър Батенберг, Стефан Стамболов и чуждестранни дипломати.

ако сме провокирали вкусовите ви рецептори, имате още време до втората половина на септември, за да организирате пътуване до Русе и да опитате произведенията на сладкарите.

0: Още една идея за разходка ще ви предложим конкретно за днешния петък. Областната администрация в Разград организира за втори път ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и с архитектурната и стойност. Ще могат да видят и резултатите от извършените дейности по консервацията и реставрацията и адаптацията на сградата. Още за този забележителен храм чуйте от репортажа на Миглена Стефанова.
1: Ибрахим Паша джамия е внушителен молитвен дом, на който строителството продължава от 1523 до 1616 година. През следващите два века към храма функционира вакъфска библиотека. Поддържани са и образователни курсове за момчета. Джамията е регистрирана в първия списък с недвижими народни старини от 1927 година. От тогава и до наши дни тя е културна ценност с национално значение. Така изглежда кратката история на джамията в Разград, втората по големина в България. По-дългата версия е на Силвия Анастасова от Историческия музей, която води посетителите из великолепието на храма.
2: Тя е построена по инициатива на Ибрахим Паша, като е завършена от паша на име Махмуд. Надписът е поставен от съдия на име Мустафа. Археологически разкопки на джамията са проведени за първи път през 1986 година от Златка Генова, като се разкриват останки от по-ранна сграда, която тя датира в 14-15 век. След това през 2001 година са подновени археологическите проучвания от Бони Петрунова и Галена Радославова. Според стратиграфският анализ има материали от няколко периода, от рано желязната епоха, от късна античната епоха, както и строителни останки от 15-16 век и 17 също.
1: Забележителното на джамията Ибрахим Паша в Разград е отличимия и архитектурен облик.
2: Като тези малки минарета, така наречени малки минарета, които играят функцията и на контрафорси, входа на минарето е отвън. Тя има 57 прозореца, които осигуряват светлината в храма и също така около 50 броя къщички за птици, разположени по трите фасади. Художествената украса на сградата включва каменна пластика, дърворезба и стенописи, което превръща джамията в един от най-представителните образци на османската култова архитектура по българските земи. Стенописната декорация е представена от големи декоративни надписи на арабица, които са увенчани с растителна орнаментика. Каменната украса е върху минарето и върху михраба. Дърворезба е използвана за входната врата, за мимбера. Мимбера е, представете си го, като една катедра, от която се проповядва.
1: Една друга архитектурна особеност също отличава разградската джамия. Тя е единствената у нас, на която предверието е остъклено. Консервационно-реставрационните дейности на молитвения дом започват през 2020 и продължават 5 години. Основната задача е да се укрепят основите на джамията заради конструктивните деформации на сградата, обясни архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
3: След това продължих с основния купол. Уломните обшивки се подновиха. И след това най-ценното в интериора, стенописите украси се реставрираха.
1: Архитект Дарина Димитрова е автор на проекта за консервацията, реставрацията и адаптацията на историческата Ибрахим Паша джамия в Разград.
4: Джамията беше в изключително тежко състояние, но мога да кажа, че аз се влюбих в нея в момента, в който влязох вътре, въпреки че беше напълно изоставена, съсипана, пълна с гълъби. Изключително предизвикателство беше възстановяването на предверието, тъй като оригиналното предверие е било разрушено много отдавна и след това е имало второ предверие, което няма нищо общо с оригинала, трискатен дървен покрив, който също след това е бил разрушен. И всъщност беше направено първоначално едно 3D лазерно заснемане, изключително с точност от геодезисти.
1: Това, че сте остъклили предверието, не е

0: практика, характерна за джамиите в България. Защо решихте да го направите по този начин? Много е красиво.
1: Да, благодаря ви. Използвахме този подход първо, за да е ясна новата намеса, въпреки че сме възстановили арките. Това наистина беше голямото предизвикателство по отпечатъци, които имаше на фасадата на сградата, за да си представим обема такъв, какъвто е бил. И също по основите, които бяха запазени като камъка, който беше използваме, това предверие, първо, за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата ще се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти или други събития. Всъщност целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
2: По идея на областната управа в Разград, джамията Ибрахим Паша ще бъде достъпна за всички всеки последен петък от месеца. Така тази красива историческа сграда ще възвърне функцията си както на носител на историческа памет, така и на културна идентичност.
3: Джамията Макбул Ибрахим Паша ще бъде отворена за посещение от 11.30 до 15.30 часа днес. Входът е свободен.

Време да си кажем дочуване, но ще отделим време и за вашите поздрави. Знаете, през август и през час от септември няма да можем да ги приемаме на редакционните телефони, но имате възможност да ни пишете. Така направи Иван Алексиев, който пожела да поздрави родената днес Даниела Кисьова. Прекрасен водещи човек, силно свързан с предаването по първи петли, пише ни той. Честит рожден ден, с това писмо казваме и на Асен Коцев от Долна Бешовица. Той също празнува точно днес. Пожеланията са за здраве и дълголетие. А екипът ни, Пламена Бръчкова и аз Катерина Петрова, се разделяме с вас с надеждата, че сме направили утрото ви по-приятно, по-информирано и по-усмихнато. До скоро и спорен петък!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио, аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, водещите новини и времето. Към този час движението в големите градове на страната е спокойно, все още няма данни за задръствания и проблеми по пътищата. Очаква се в близкия час движението да стане по-интензивно преди началото на работния ден, най-вече в централните части на големите ни градове. По магистралите трафикът също е спокоен към този час. Има информация за два инцидента по магистралите в страната. Първият е по автомагистрала Марица в района на Ябълково, посока към автомагистрала Тракия. В момента няма информация заради инцидента да се е стигнало до проблеми с преминаването на останалите превозни средства през въпросния участък. Другият инцидент, за който има данни, е на автомагистрала Хемус в платното посока Варна, при детелината, от която се слиза от автомагистрала Хемус в района на Български извор. Там също няма информация за образуване на задръствания, а само за въпросният инцидент. Днес се очаква натоварен трафик в следобедните часове, най-вече в часовия пояс между 16 и 20 часа. Поради тази причина ще бъде спирано движението на камионите над 12 тона, пътуващи по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле в посоките към Бургас и Кулата. Мярката се въвежда временно с цел да се намалят предпоставките за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Още за автомагистрал Хемус, сега между 7 и 15 часа

ще се премахва край път на растителност в отсечката между 82 и 84 километър. Това е на територията на област Ловеч. Дейностите ще се вършат и в двете платна за движение, като докато те текат, няма да има възможност за навлизане в аварийната лента, иначе активната и изпреварващата ленти ще бъдат на разположение на шофьорите да се движат спокойно в тях. Днес има предупреждение за вятър над морето, силни ветрове, затова предупреждават синоптиците. Колкото до времето, което ни очаква днес, температурите ще са от различен порядък. За София максималната ще бъде около 29 градуса, докато прогнозата за Югозападна България сочи до 34 градуса. След малко продължаваме с още информация за трафика в страната.

Здравейте! Аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Това е българското национално радио. Продължаваме с трафик информацията, като започваме с данните за движението и ограниченията по автомагистралите в цялата страна. На първо място инцидентът на автомагистрала Марица, за който споменахме и при предишното ни включване. Сега малко повече подробности. Той е на територията на област Хасково при 32-ят километър на автомагистрала Марица, посока към София. Заради катастрофата шофьорите могат да преминават само в активната дясна лента, а лявата изпреварваща е затворена. На мястото на инцидента има екип на пътна полиция, който регулира движението. Други инциденти или ограничения по автомагистрала Марица няма. Няма информация и за ограничения по магистралите Европа и Черно море. Между 7 и 15 часа днес на автомагистрала Хемус на територията на област Ловеч, между 82 и 84 километър, ще се премахва край пътна растителност в двете платна за движение, докато текат въпросните дейности, няма да може да се влиза в аварийната лента, а дясната активна и лявата изпреварваща са си на разположение на шофьорите. Между 8 и 16 часа пък на автомагистрала Хемус на територията на Софийска област, между 12 и 13 километър, също ще се премахват край пътните дървета и при изпълнение на въпросните дейности ще се спира възможността за влизане в аварийната лента. Днес след обед между 16 и 20 часа се очаква да бъде най-натовареният трафик по магистралите и междуградските пътища. Поради тази причина камионите над 12 тона няма да могат да преминават по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Забраната е за пътуващите в посока Бургас и Кулата и се въвежда временно с цел да се намалят предпоставките за пътни инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато трафикът е най-интензивен. Въведените временни ограничения обаче имат и свои изключения. Те няма да важат за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите.

пътищите, които са натоварени с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти или пък с товари на температурен режим. За днес има предупреждение от синоптиците за силни ветрове над морето. Това е за източна България. В западна България температурите ще са около 29 градуса за София, а за югозападна България до 34.

съм на 6 години, се казвам Боги. С мама като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно желязо.

Продължаваме с трафик. Информацията за цялата страна по Българското национално радио. Започваме с данните за движението през границите на България. Те показват, че към момента има интензивен трафик на границата с Република Турция. Движението е натоварено на ГКПП Капитан Андреево, както на входа, така и на изхода за леките автомобили. Интензивен е и трафика на границата с Република Сърбия през гранично-контролно-пропускателен пункт Калотина на изхода от България за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и гранични преходи движението е спокойно за пътуващите от и към Гърция. Припомняме, че през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, докато през преходите Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода, освен леки коли, преминават също автобуси и товарни автомобили. Сега поглеждаме към движението в въздуха и графика и разписанията на самолетите и полетите по българските аерогари от летището в София. Полетите излитат на време с минимални отклонения. Няма информация за предвидени закъснения. Също така в очакваните кацащи полети също всичко върви по разписание. Предстои да кацне полет от Корфу. По план той трябва да се приземи в 7.30, но ще кацне около 8 минути по-рано в 7.22. Сега поглеждаме и към летището в Варна и излитащите полети. Стигна се до забавяне с излитането на полета към Лондон вместо в 5.55. Самолетът излетя в 6.14. За сметка на това се очаква следващия излитащ полет за Катовице да бъде по график. При кацащите полети на аерогарата в Варна, полетът от Катовице ще кацне 4 минути по-рано, не в 7.20, а в 7.16, а този от София ще бъде на време в 7.50. Сега и към аерогарата в Бургаси излитащите полети. Полетът към Гданск е излетя с 10 минути по-късно в 6.10, а не в 6, а този за Катовица ще излети на време в 7.55. И към кацащите на аерогарата в Бургас, там отклоненията са съвсем минимални. Става дума за полетите от Катовица, Тел Авив и Вроцлав. Отклоненията са от порядъка на около 5 минути. След малко продължаваме с още информация за трафика в страната.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Продължаваме с трафик. Информацията по Българското национално радио. Интензивно е движението по пътя между Перник и София през Владая. Интензивността е в посока към София, като натоварения участък е между Марчаево и Владая. В столицата в момента движението все още е спокойно и няма проблемни точки от към задръстване. Отчита се малко по-натоварен трафик през кръстовището на булевард Цар Борис III и Южната дъга на околовръстното шосе. В останалите райони на столицата трафикът е спокоен. В другите големи градове също все още няма данни за задръствания и проблеми. Очаква се в следващия час движението да стане по-натоварено с приближаването на началото на работния ден. На автомагистрала Марица има катастрофа, която затруднява движението в посока към София. Инцидентът е на територията на област Хасково, малко след село Ябълково. Заради катастрофата шофьорите могат да преминават само през дясната лента, лявата е затворена, има екип на пътна полиция, който регулира движението. Други проблеми по автомагистрала Марица няма. По магистралите Черно море и Европа няма въведени ограничения, които да затрудняват шофьорите, а на Хемус между 7 и 15 часа днес няма да може да се навлиза в аварийната лента в отсечката между 82 и 84 км. Това е в района на Ловеч. Причината е, че ще се премахва крайпътна растителност. Същото ограничение се въвежда и между 8 и 16 часа на територията на Софийска област, между 12 и 13 км на магистралата. Очаква се днес между 16 и 20 часа да бъде най-натоварено движението по магистралите. Поради тази причина в този часови диапазон по магистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле, няма да могат да

Да минават камионите над 12 тона, пътуващи в посока към Бургас и към Кулата. Мярката е превантивна и има за цел да намали предпоставките за инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили. Има изключения за това ограничение. Това изключенията се правят за автобусите, които превозват пътници, както и за камионите, които са натоварени с опасни товари, живи животни или бързо развалящи се хранителни продукти. Часът е 7 без 9 минути. Още трафик информация може да намерите на сайта bnrnews.bg, където можете да слушате и BNR Трафик Плюс. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутат

0: и въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година името му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците с оказане на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и Налес, ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер «Кугър». Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод «Емко», намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на тримата младежи, на които вчера беше повдигнато обвинение за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието

0: на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, част от които излязоха на протест в неделя, допълва репортерът Виктория Тодорова.
2: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
2: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
4: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един тец. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
2: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RGF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
4: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
2: За новините Виктория Тодорова.
1: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
5: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
6: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключ и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
5: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините Даяна Маринова.
1: Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
7: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да прелее от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи и 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
8: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланик в Катманду. С молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
7: За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка – за граничното с Канада езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
9: Според президента Тръмп

0: Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
1: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри с нощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт спектакъла Кръстопът на култури на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: микс от най-популярните български народни песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро!
5: Добро утро! ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, университетът Крайова 1 на 0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5 на 1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош, Трабзонспор 4 на 0 класират унгарците. В лигата на конференциите Ябланец, Глазго Рейнджърс 4 на 3 след Дуспи в продълженията 1 на 0 крайна победа за чехите. Бран Паук 3 на 2 продължават норвежците. Карабах Твенте 1 на 4 след продължения, крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1 на 2 след продължения, напред отиват гърците. АПОЕЛ Тел Авив Аталанта 0 на 1, крайен успех за италианския тим. Брайтън Тромшот 4 на 0 класират се англичаните и Аякс Сион 5 на 3 с общ резултат 9 на 5 успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. А за купата на Лига

0: Лигата в Англия, Челси Лутън 2 на 0 и Фулъм Уимбълдън 3 на 0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0 на 3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3 на 0 гейма. Божидар Сарабоюков зае петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сарабоюков записа 8 метра и 16 сантиметра, а с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоестокупеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса, при 89% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32 км посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. С нощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Раб Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, започва програма точно днес с екип Димитър Владимиров, Славчо Пейков и Живка Танчева. Приятно слушане на кратко темите в това издание до 9.30. Здравеопазване, транспорт по въздуха, книги и социални каузи. Отново Министерството на здравеопазването отвори въпроса как пациентите не са длъжни да осигуряват кръводарители, за да получават съответното лечение. Този принцип подкрепят и от Българската болнична асоциация, но защо е важно да се каже и другата част от истината? Ще говорим с директора на болница Света Каридат в Пловдив, Елена Христева. Димитър Владимиров ще разказва как от летище Пловдив ще имат нови дестинации, към които ще летят. Разговора минути преди 8 ще бъде с директора Красимир Пашев. Поставяме и политическите въпросителни преди старта на президентската надпревара, също за опозиционните партии с призиви за мерки срещу мафията и за това как новата власт се зае с реформите. Разговаряме с социолога от Тренд Евелина Славкова. Дружеството на пловдивските писатели откриват новия творчески сезон с представянето на книгата на Мира Папо «Чудотворните икони на Света Богородица от цял свят». Говорим с писателката в Зона култура след 9. Даниела Добрева разказва за две социални инициативи за възрастни хора с увреждания от община Куклен в истории за надежда след новините в 8. Слушайте ни.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.
3: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
4: Добро утро, ден!
5: Слушате Радио Пловдив. Тук са минутите определени за нашата редовна рубрика Добро утро, ден. Ще чуем само след секунди. Преди това да кажа, че Националната художествена гимназия Цанко Аврамов в Пловдив тази година става на 50 години. Бяхме свидетели на няколко тяхни изложби, както на преподавателите, така и на възпитаниците на творческото училище. Сега през септември, след седми, ще ви поканим в културния център на Радио Пловдив за поредната изложба на преподавателите от художествената гимназия. Да чуем сега и да си припомним разговора ни с директора Светлозар Чавдаров.
6: А планирате ли деня и спазвате ли след това плановете?
7: Разбира се, че всеки един ден има някакъв едър скелет за различните дейности, но твърде много са обстоятелствата, които могат да променят едно такова добро намерение, условно казано. И затова не разчитам, че графика, който съм си предначертал, може да бъде изпълнен. Оставям нещата понякога да се случват сами и така е по-добре.
6: Сега един много любим мой въпрос. Кой момент от деня харесвате най-много?
7: Когато съм завършил работния ден и наближава времето за почивка. Този момент от деня ми харесва най-много.
6: Да. Харесвате ли мелодията на будилника? Имате ли будилник или се будите с телефоните?
7: Някога имахме будилници, сега вече имаме телефони. Те ни будат. Мелодията е такава, каквато човек се нагласи. Аз се опитам да сложа мелодия, която няма да се буди другите, а да се буди само мен.
6: А кой е звукът на вашия ден? Птици, градски шум или нещо друго?
7: Определено птици. Когато ги има. Защото птиците се обаждат не във всеки сезон. Понякога само прилитат и не се обаждат. Не пеят или не.
6: А кога започват да пеят? От март или?
7: Мисля, че сега в началото на

0: Стигат ли на Светлозар Чавдаров 24 часа в денонощието?
1: Предостатъчни са ми.
0: И сега към малките блиц въпроси, на които можете да ми отговаряте с по една дума, а може, разбира се, и по-подробно. Бучка захар.
1: Бучка захар, това е мечтата на диабетика. Но...
0: А вие слагате ли си захар в кафето или?
1: Не.
0: Ритуалът.
1: Ритуалът е нещо, което е с много измерения. Не може да се отговори с една дума, защото за мен върховният ритуал е този, който е ритуал на богослужението. А всичките останали ритуали са част от светския живот и са част от нещо, което се променя. Едното е променливо, другото не е.
0: В този контекст вие вярващ човек ли сте?
1: Разбира се, да.
0: А черна котка?
1: Черна котка всеки ден ми минава път, тъй като вкъщи имам такава.
0: Как се казва?
1: Жули.
0: Точка по точка?
1: Точка по точка се изгражда линия. А линията затваря петно. Това са основните изобразителни елементи.
0: Такова определение за първи път чух. Мрежите, телефоните, интернет. Там имате ли опасения или напротив, пускате ги всекидневно, използвате ги?
1: Когато са функционални, да. Когато човек се пристрасти към тях, това е вече нещо друго. Надявам се, че няма никога да се пристрастявам към тях.
0: Главата пуши. Кога беше последния път, когато си казахте така или да не го упоменаваме, просто да кажем?
1: Беше свързано с наводнение късно през нощта в дома. Тогава главата пушеше, да.
0: Това си инцидент, господин Чавдаров, да. А отказвам се. Случва ли ви се така да кажете?
1: Човек трябва да може да се отказва на време обаче.
0: И аз вярвам в това. А тънаникам си, свиркам си. Сега към музиката ви.
1: Тънаникам си един богородичен трупар, но това е вече нещо, което е много специфично.
0: Така, да, че... да кажем за музиката, която обичате.
1: Мисля, че е добре да бъде Кармина Бурана в изпълнение на BBC оркестъра.
0: Да, друго какво?
1: Това е достатъчно.
0: Имам предвид от съвременната музика, не от класиката. Нещо, което слушате, което се улавяте, че можете да понасяте.
1: Не, от съвременната музика не бих казал, че имам нещо, което... По-скоро се връщам назад във времето, отколкото да търся нещо напред, защото това, което в момента се слуша от младите хора, е по-скоро набор от звуци, често пъти механични. Няма е душата.
0: Отличен шест. Пишете ли на вашите деца шестици, господин Чавдаров?
1: Пише шестици, когато работата заслужава да бъде поставена в рамка и гледана на стената.
0: Е много сложно това. Особено за малките.
1: Да, ако са готови да отделят средства, толкова си харесват работата, че са готови да отделят средства да я рамкират и да я закачат на стената и да я гледат, значи заслужава отличен.
0: Разговаряхме с скулптора Светлозар Чавдаров, директор на Националната художествена гимназия Цанково-Вранов в Пловдив. Тяхна изложба ще бъде открита на 8 септември в Културния център на Радио Пловдив.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Дялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Директните дестинации, от които може да летим от летище Пловдив, на този етап са Лондон, Манчестър, Бирмингам, Милано и Братислава. Много смели намерения заявяват от ръководството на нашия аеропорт, като анонсираха, че нова българска авиокомпания планира да започва полети от летище Пловдив до различни дестинации в няколко европейски държави. Тази авиокомпания вече е регистрирана в Крумово, но още не са приключили процедурите по нейното лицензиране. Най-желаните европейски дестинации бяха определени чрез анкета сред българските общности в чужбина. Все още обаче се уточняват възможностите на отделните летища. През новия сезон и от март следващата

0: пожелат да летат от летище Пловдив. В случай тази авиокомпания е нова, в момент процес на регистрация. Регистрирани са на летище Пловдив като търговско дружество и намерението е от началото на летния сезон на 27-та да започнат да изпълняват полети от летище Пловдив. Летния сезон започва в края на март. Не са уточнени дестинациите, аз говорих вчера с тях по простата причина, че има доста натоварени летища в Европа, които не могат да дадат слотове за кацане, време в което авиокомпанията може да кацне и да излети след това. Затова са насоките, в които работят, но мога да дам един пример, да кажем, най-доброто желание на посещани беше да летат за Айнтховен. Айнтховен в случая няма слотове за кацане, но близкото е Ротердам, де-факто. Така че се работи в тази насока. Затова не може да кажем докъде точно, но това нещо, по думите на авиокомпанията, ще стане ясно края на ноември, началото на декември, от когато се надявам, че ще започват и продажбите на билети.
1: Добре, освен за Нидерландия, за кои други страни и евентуално дестинации в тях става дума?
0: Конкретните дестинации не могат да кажат докато
1: добре,
0: не...
1: Добре, кои държави?
0: За Германия задължително, Испания, Франция, Полша, Холандия, Северна Ирландия, Дъблин беше много добър полет от Ryanair, го изпълняваше, спряха го заради високи такси, така че работят в тази насока. И Турция, но там ще видим докъде. Може би Турция е единственото ясно, или е бурса.
1: Добре, а тази въпросна компания, кажете нещо повече за нея. В смисъл, ако минат процедурите по лицензиране, да. Това фактически ще бъде първата българска компания, която ще извършва полети от летище Пловдив, да. И то за постоянно редовни точно, полети. Точно, защото до сега е имало други, които преминават дали като чартер и дали като нещо друго.
0: Точно така. Но сега ще има Пловдив, ще има авиокомпания, която ще лети от летище Пловдив. И самолетите ще бъдат базирани тук. Balkan Skyways.
1: Balkan Skyways. Uh-huh. А тя си е регистрирана на самото летище, така ли?
0: Регистрирана на самото летище още миналата година, но докато всичките процеси изтекат, вече е време да можем и да се похвалим и ние за това.
1: А кога се очаква да приключи процеса по лицензиране? Доколкото знам, те са подадени документите.
0: Не мога да кажа. В момента намерението на авиокомпанията е края на ноември, началото на декември да направи една пресконференция съвместно с нас тук на летището, за което ние ще ви поканим. И тогава вече ще бъдат ясни и дестинациите, и всички насоки на къде ще лети летището. Ние можем само да се радваме и да даде Господ да се случи всичко това нещо.
1: Добре, а иначе, Братислава, си отпаднаха полетите, както говорихме още в средата на юли, т.е. продължават до края на октомври и вече са като такава сезонна дестинация.
0: Сезон на лято, края на март, да. ще започнат отново.
1: Някаква друга промяна има ли в досега действащите полети? Лондон, там Лутен, Станстед,
0: Манчестър? Там няма промяна, Милано също остава, Бирмингам и Манчестър остават. Допълнението е, че програмата на Jet2, която е от София, се мести при нас в Пловдив.
1: Имате предвид тези, които са Банско, които покриват? За тях ли ставаше дума?
0: Да, зимната чартърна програма на Jet2.
2: Димитър Владимиров разговаря с директора на Пловдивското летище Красимир Пасев. Както разбрахте, намеренията са да летим до 8 държави от март 2027 година.

8 часа. Новините на Радио Пловдив на 28 август сутринта представя Димитър Владимиров. Добро утро! Прокуратурата иска постоянен арест за още трима за убийството на младежкия хан в Пловдив. Заместник министърът на труда и социалната политика ще посети Батаки Пещера. На летния театър в Хисаря започва фестивала Хисаря джаз. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за още трима непълнолетни, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишният Георги Кузев в района на младежкия хан в Пловдив. Новите обвиняеми са две 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче. Според прокуратурата, те са участвали в нападението над мъжа, като са му нанасяли удари с ръце и крака. С привличането им към наказателна отговорност, обвиняемите по делото вече са 8. 6 момчета и 2 момичета, всички непълнолетни. Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни. Спрямо тях съдът вече определи най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. По данни на прокуратурата, разследването е установило участието на 8-те непълнолетни в престъплението. По делото са събрани свидетелски показания, видеозаписи и експертни заключения. Прокуратурата ще внесе в съда искане за определяне на мярка задържане под стража и спрямо тримата нови обвиняеми. Редовен парламентарен контрол е предвиден в дневния ред на Народното събрание според гласуваната програма за работа на депутатите. На въпроси на народни представители ще отговарят министрите на външните работи Велислава Петрова, на образованието и на науката Георги Вълчев, на здравеопазването Катя Ивкова, както и на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на енергетиката Ива Петрова. Министър-председателят Румен Радев ще посети община Струмяни, която бе засегната от наводненията вследствие на обилните валежи, като на място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводнения общини Батак и Пещера. В Батак тя ще разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, като в срещата ще участват и представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града. В рамките на посещението си в Батак, заместник социалния министър ще се срещне и с пострадали семейства от Нова махала. По-късно ще посети и Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. На летния театър в Хисаря започва първата фестивална вечер на Хисаря джаз. Събитието е с ход свободен и събира музиканти от различни поколения. Началото е с проектът Код 359 Music Postcards, в който джазът среща електрониката и съвременното звучене. Вечерта ще продължи и с проекта Палома на Мирослава Кацарова. Фестивалът е под мотото «Две вечери безвремие» и е част от културния

0: календар на курортния град. В Пловдив писателката Мира Папо ще представи днес втората част от книгата си «Чудотворните икони на Света Богородица от цял свят». Вече 10 години тя издирва и събира информация за чудотворни икони от различни краища на света. Модератор на представането ще бъде главен асистент, доктор по богословие Маргарита Загарова от катедра теология на Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 8.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте на 28 август. Какво ще чуете в минутите до 9? Само след песен ще излъчим поредния репортаж от рубриката ни «Истории за надежда». Малко по-късно ще говорим за политика с анализа на социолога Евелина Славкова. До 9 ни очаква разговор и за темата, свързана с кръводарителите в България. Работим екипно. Слави Пейков изпира музиката, а аз съм Живка Танчева.

0: са хората, които не се отказват и не се предават.
1: Истории за надежда.
2: Възрастни хора с увреждания от община Куклен ще участват в два благотворителни базара в началото на септември в Пловдив и в село Яврово. Те са изработили различни плетива и изделия, с продажбата на които ще подпомогнат дейността на читалището в родното място на писателя Николай Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. Дейността на хората се подпомага от Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство в град Куклен. Даниела Добрева разказва за двете инициативи и за наградите, които хората с увреждане получиха на Международния фолклорен фестивал в Златоград, Цветна плетеница. Да чуем.
3: Първата инициатива, в която ще се включат хората с увреждания от община Куклен, ще се проведе на 6 септември в село Яврово, съобщи председателят на Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство Величка Маринова.
4: Село Яврово, едно от китните селца на общината, родното място на академик Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. На вечерието на празника на селото, който ежегодно се провежда на 8 септември, така наречената Малка Богородица. На тези ще направим едно събитие съвместно с местното читалище. През последните месеци в нашето сдружение с хората, които участват в различни инициативи, хора с увреждания, изработвахме различни предмети, плетива, сапуни, различни керамични фигури, които осветявахме, рисувахме. Т.е. едни арт-терапевтични занимания, които провеждахме. От тях излезнаха доста красиви неща, хубави продукти, които ние предоставяме безвъзмезно на читалището. И на 6-ти в центъра на селото ще има един благотворителен базар, който ще е в помощ на

0: писали сте. А пък материалите, които ние предоставихме, са осигурени по една инициатива на ПАКТ, проект без бариери, в който ние участваме като партньори с асоциацията Голям брат, голяма сестра. И всъщност всичко това ние сме предоставили за този благотворителен базар, за да подпомогнем дейността на самодейния състав в Яврово. Предвидели сме една работилничка по гранчарство и керамика с един панагюрски майстор. Всеки един ще може безплатно да се включи в тази работилничка и да изработи глинен съд, който да отнесе за спомен от това събитие.
1: Вторият базар, в който ще участват хората с увреждания, ще бъде в Пловдив на 12 септември в парк Белите бризи в район Южен.
0: Там отиваме по покана на организаторите на Ребазар. Миналата година участвахме, като изложихме пак наши места, които сме правили на такъв вид работилници. Сега любезните домакини и общината в район Южен ни канят отново и ние ще изложим част от нещата, които сме изработили, за да покажем, че хората с увреждания също имат своя потенциал, както творчески, така и се трудят. Те не са само потребители на социални услуги, а творят, радват се и въобще създават много красиви неща.
1: Това лято хората с увреждания от селата Яврово, Добрелък и град Куклен участваха в международния фолклорен фестивал Златоград – Цветна плетеница. Оттам те се върнаха с купа и други награди, разказа още Маринова.
0: През този месец всъщност приключва проекта с много голямо вълнение и с много подготовка. Формирахме борна група с увреждания от село Яврово, от село Добрелък и от град Куклен и участвахме на този международен фолклорен фестивал в град Златоград, Цветна плетеница. Имаше страшно много участници, много сцени. Заслужено, според мен, хората, които с много ентусиазъм и желание участваха дори повече отколкото трябва от предвидените репетиции, за да пресъздадат една седянка от миналото и да разучат песните, получиха заслужена награда от журито за отлично представяне, купа, цветна чиния, всеки участник получи сувенир от организаторите. Благодаря на Агенцията за хората с увреждания, които финансираха нашия проект и участието ни в град Златоград, и на организатора господин Ивайло Алексиев, който много любезно се грижеше за нас през фестивалните дни, и разбира се на всички участници, които не жалиха сили да спечелим тази награда и да популяризираме както българския фолклор, така и обществото да види, че хората с увреждания също имат своя потенциал.
1: Участниците в проекта представиха автентични родопска и тракийска песни на фестивала. Финансирането от Агенцията за хора с увреждания по проекта Цветна плетеница беше в размер на 7570 евро. През годините сдружението подкрепя общо 30 души с увреждания.
2: За хората, които не се отказват и не се предават.
3: Истории за надежда.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Шейкър.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно.
2: Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

поставяме отново политическите въпросителни преди старта на президентската надпревара, която се очаква на 25 септември. Също за опозиционните партии с призивите им за мерки срещу мафията.

0: и за това как новата власт се зае с реформите. Очаквам разговор с социолога от агенция Тренд Евелина Славкова. Здравейте, госпожо Славкова.
1: Здравейте на вас и вашите слушатели.
0: Да чуем вашето изречение за първите 100 дни кабинета Радев. Какво е то?
1: Може би трудно с една дума, с едно изречение да бъде описано, но ако трябва да намеря такова изречение, по-скоро бих казала опит за промяна недостатъчно.
0: Благодаря, че така лаконично го определихте и сега вече в дълбочина. Как правителството на Радев се зарича да бори нагласените търгове и олигархията? От тук започва. Първите сигнали какви са? Как ви звучат?
1: Аз успях да разгледам в някаква степен и програмата извън публичните изказвания, които имаме, и някакъв тип действия от тяхна страна, и програмата, управленската им програма за целият мандат. Разбира се, тук е важно да отбележим, че програмата е доста амбициозна и наистина обхваща периода от един 4-годишен мандат, което пък е и заявка от тяхна страна. Очевидно, че намеренията са им, разбира се, като редовен кабинет с такъв мандат, са да управляват в рамките на 4 години. Много неща се и казаха и са написани по отношение на темата с битката с олигархите. Тази сложна дума деолигархизация, която на мен лично ми е сложно да я произнеса, през призмата на която минава прочета на тяхната програма. Но тук със сигурност няма да стане с думи, а ще бъде необходимо наистина да се видят много конкретни действия в посока на това да се убеди обществото, че наистина такъв процес на деолигархизация, хайде ще използвам думата, която те използват, е видима, усеща се и е реална. Разбира се, в рамките на няколко месеца, тъй като започнахме с 100 дни на правителството, е много трудно нещо, което е градено с години в българската държава. Участието на олигархите, нагласенето на обществени поръчки за определени хора. Не само това, повишаването многократно на стойността на обществените поръчки. Знаем, имало е безкрайно много казуси в публичното пространство за едно нещо, което струва една сума, всъщност в обществената поръчка е тройна, четворна и така нататък. Тоест този процес, изработването на механизмите за преборването на това, не става само с заявки, не става с програма, не става с бързи действия, и всъщност самото общество е необходимо първо да бъде, така да кажем, да му бъде обяснено от правителството, че да, високи са очакванията, но просто тези неща не се случват по толкова бърз начин.
0: Да, така е, безспорно.
1: Но не се вижда комуникационно, прощавайте, но комуникационно те не успяват, правителството не успява да издържи този разказ, в който да го формулирам така. Ние ще го направим, ние искаме да го направим, но нещата не се случват толкова бързо. Тук комуникацията е изключително важна, ние я виждаме достатъчно ясно от тяхна страна.
0: Започнаха с цените, с кошница, с грижа, минахме през бюджета, който бил наследен, сега съдебната реформа, идва президентския вот, така тъкът темите. Кое остава свършено, кое наистина има приоритет? Усеща ли се от вас хората, които изследвате тези процеси в политиката? Казваме, че наистина имат комуникационни проблеми, но все пак.
1: Вижте, темата с цените е на първо място в съзнанието на българското общество, и то не от един месец, не от два.
0: Година, да.
1: На близо година и малко по-назад, ако се върнем, темата с цените надхвърля многократно останалата проблематика, която българското общество вижда като проблеми, които трябва да бъдат решени от настоящата власт. Всички ние всъщност го чувстваме само по себе си. Смятам, че тук и в контекста на комуникационните дефицити, които отчетохме, грижа, кошница с грижа, изобщо инициативи и темата за повишаването на цените липсва в повишето говорене на управляващите, което смятам, че също е голям проблем и дефицит пред тях. Защото, пак казвам, това е темата на темите. Разбира се, близи

0: влизайки в един сложен период, политически период, който е обвързан и с предстоящите президентски избори, което несъмнено ще радикализира все повече говоренето, което ще изостри все повече и говоренето няма да минава и толкова през политики, колкото през политизирането на тези политики, именно и в контекста на президентските избори. Темата с Висшия съдебен съвет, което с сигурност част от опозицията, най-вече в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България, с сигурност ще доведе до изостряне на тона спрямо управляващите. Т.е. предстоят и много теми, които извън само комуникационното, разбира се, надявам се, извън на комуникационните дефицити, които е необходимо да бъдат запълнени, надявам се наистина ето това, да бъдат свършени по такъв начин, че да се стигне до някаква обществена удовлетвореност. И тъй като си говорихме как ще се бориме с олигархията, с тези заявки, с тези високи очаквания в първият въпрос, който ми зададохте, ето темата с Висшия съдебен съвет е такъв репер, такава стъпка, която може да покаже дали ще се продължава с старите модели на управление или всъщност ще се търси наистина как да се излезе от това усещане за безнаказаност, за това, че едни хора могат да правят каквото искат, а пък другите не получават справедливост и така нататък. Аз разбирам, че малко сложно, нали, Висшия съдебен съвет с тези последващи мои думи, но всъщност оттам тръгва изключително много важна така посока по отношение на съдебната знак прямо съдебната система. Тоест, ето тук управляващите е много ключово дали нещата, които говорят, ще бъдат реализирани на практика с хора, които наистина, където знам колко клиширано, колко изтъркано звучи, но наистина имат почтенност в своята, демонстрират почтенност в своята работа, така че Висшия съдебен съвет да не става заложник на олигарси, които да дирижират политическите процеси на база на това, че имат хора навсякъде.
1: Така е.
0: Така да се изразим.
1: Госпожо Славкова, да ви попитам и за другата тема, свързана с опозицията. Намери ли опозицията своята посока? Какво остава за атакуване? Ще противопоставят ли така солидна фигура на Илияна Йотова за кандидат-президентска двойка? Как смятате?
0: Ми, това е една от ключовите теми. Но нека да погледнем първо опозицията, която, разбира се, е след изборите на 19 април. Тя и поради много други причини е не обединена. В много от нещата всъщност виждаме много силно разединена, фрагментирана опозиция, което, разбира се, в полза на управляващите до някаква степен, защото понякога е полезно за управляващите да имат силна опозиция. Виждаме две линии. Едната линия, която се разгръща около Продължаваме промяната, в някаква степен и Демократична България също има такъв тип изказ, е нападки спрямо управляващите. Вие сте същите като старите. Префразирам, общо взето в подобна линия се движи тяхното говорене. От друга страна, при ГЕРБ пък виждаме друга линия. Вие не можете, не знаете как да се справите, не сте професионалисти, докато пък, т.е. вие сте некомпетентни, ние сме компетентните, може би с активностите около новите умове, събирането на нов политически капитал около ГЕРБ, това е някакъв знак в тази посока. По този начин се артикулира, поне от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, основният канал, през който ще се атакуват управляващите. Възраждане виждаме по-скоро в състояние, в което все още не е намерила това, тази линия, през която да атакува. Може би тя пък казва, вие не сте достатъчно крайни. Нали? Взехте ни част от електората, които гласуваха за вас.
1: Направо си го взеха, да.
0: Да, направо си го взеха точно така, но не сте достатъчно категорични. Ако тази линия, ДПС са по-скоро в позиция, в която

0: се опитват да балансират. Някак си ми се струва, че се опитват да не дразнят управляващите.
1: Съгласенски подход има, да.
0: Да, подкрепят ги. Някак си се опитват да изглеждат да доста консенсусни. Поне това чух и от тяхната, от трибуната.

0: при откриването на новия политически сезон, когато политическите партии даваха своите четяха своите декларации. Общо взето това е в някаква степен на състоянието, нали, разделено на опозицията в различни линии спрямо атаки към настоящата власт в по-обобщен вариант, без да се съсредоточаваме върху конкретни технократи.
1: Много изчерпателно даже го описахте. Сега към президентския вод, госпожо Славкова.
0: Да, представите много президентският вод. Тук е изключително интересно. Имаме една Иляна Йотова, която, разбира се, трябва да имаме предвид, че има два бонуса извън нейната личност. Това е бонусът, че в момента е президент. Не се случиха някакви тежки гафове, откакто тя е поела

0: да не кажа никакви гафове, откакто е поела довършването на, на мандата. Като вице-президент също няма особени безкрайни критики спрямо нея, т.е. имаме някакъв бонус от тази гледна точка и в другата посока, разбира се, че е подкрепено от управляващите, които са с огромно мнозинство и на 19 април успяха да мобилизират огромен електорална вълна към себе си. Т.е. това са, да кажем, бонусите при нея. По отношение на очакванията чакаме все още, нали, въпреки подкрепата, която и Демократична България вчера онзи ден дадоха по отношение на кандидатурата на Андрей Гюров. Смятам, че тук изключително много се закъсня. Ненужно се закъсня, при положение, че повече отвидно беше, че това е профилът, който, около който по-скоро в общността на гласуващите за прогресивна, за Продължаваме промяната и Демократична България припознават. Харесват, виждат, в тази общност бяха много високи, сред тези гласоподаватели бяха много високи оценките по отношение на Андрей Гюров в качеството му на служебен министър-председател. И това забавяне, според мен, беше повече от ненужно. Освен, разбира се, това, че съвсем скоро наближават на 22 септември регистрацията, вече официалната, инициативни комитети, преди това регистрацията на партиите. Нали? Таймингът, календарът върви, а пък кандидатурата все още я няма. Смятам, че това беше по-скоро грешка, политическа грешка.
1: А сте имали балотаж, да ни кажете?
0: Последно изречение, само в другия контекст ще кажа за балотажа. Тук е много интересно какво ще се случи при ГЕРБ. При другата страна на опозицията, дали ще има собствен кандидат, партиен ли ще бъде или съответно ще се търси друго извън партийно лице.
1: Бойко Борисов предлага да Цветан Цветанов казва да направи предложение Бойко Борисов да бъде кандидат на ГЕРБ. Сферата може би на шегите.
0: Всякакви неща може да чуем. Дали те ще влязат в колаборация, дали ще водят разговори с инициативния комитет, прощавайте, на Андрей Гюров. И го казвам не случайно, защото преди няколко седмици генерал Атанасов каза, то е най-логично да издигнем Андрей Гюров и вече през инициативен комитет да има подкрепата на нашите политически партии и съответно той да преговаря с която прецени, с които прецени политически сили за подкрепа спрямо на президентския вот. Тоест тук позицията на ГЕРБ е изключително ключова. И приключвам с последно изречение. Много е важно кой ще отиде на балотажа. Димайки повод от въпроса ви. Кой ще отиде на балотажа? Балотаж ще има. Аз виждам, че изключително много се политизира темата с вторият тур, обяснявайки се едва ли не през призмата на това, че има много сериозна политическа интрига. Разбира се, винаги на избор има политическа интрига, но според българската конституция, за да стане президент човек на първи тур, са му необходими 50 плюс 1 процента от имащите право на глас. Представете си, това са около 3 милиона и 300 хиляди, над 3 милиона и 300 хиляди души, които трябва да излязат и да гласуват на президентските избори, за да може съответно да се удовлетвори тази точка.
1: Няма как да стане това, да.
0: Ами няма как да стане, затова се ходи винаги на втори тур поради тази причина, а не толкова заради това, че има някаква политическа интрига. И поради това ще се отиде на втори тур. На първо място, разбира се, е активността на хората, която, за съжаление, не е безкрайно висока, когато говорим за избори извън местните избори, извън парламентарните избори.
1: Благодаря ви за този анализ. Социолога от Тренд, Евелина Славкова пред Радио Пловдив.

0: Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по Радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
5: Една тема с продължение, която през годините така и не намира най-верния отговор, защото знаем, че кръводаряването е доброволно, обаче когато се стигне до операция, всеки знае каква е пътеката. Пациентите и техните близки не могат да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като условие за хоспитализация или планова операция. Това е категоричната позиция, написана от Министерството на здравеопазването, дадена след пораден сигнал на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. На практика обаче, зад забраната стои друг, много по-труден въпрос за решение – как болниците да осигуряват необходимата кръв. По темата специална декларация имат от Българската болнична асоциация. Какво включва тя, ще ни разкаже Елена Христева. Тя е директор на многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат в Пловдив. Тя е и в управителния съвет на Българската болнична асоциация. Здравейте, госпожо Христева.
6: Здравейте на всички.
5: Как решавате при вас това уравнение с кръвта?
6: Ами сега вече не знаем как ще го решаваме. След оповестената позиция на Министерството на здравеопазването, за това се наложи в много бързо

реагираме и да поискаме среща с Министерството и с министъра, защото едно административно решение, в което ни поставиха, нали, с тази позиция, изпадаме в ситуация на противопоставяне на пациенти на лечебни заведения и на кръвните центрове, с които ние работим ежедневно. Знаете, че административен акт не решава практически проблема. Той е системен. Той изисква наистина много спешно системно решение от компетентните държавни органи. Всички знаем недостига на кръв. Всички знаем, че болниците няма как да произведат кръв, няма как

0: в тези дни определени кръводаряват в екипите на болницата. Това е нещо, което...
1: Това е огромен проблем, да.
0: Абсолютно. Затова поискахме среща с министър, за да даде практически указания какво да правим в тази ситуация. Да, неправилно е да искаме така наречените бележки или близките на пациента, за който са необходими тези количества кръв, да правят даряване, но как да се измъкнем от тази ситуация? Какъв е начинът, практическия начин? Какво трябва от утре ние да направим всъщност или още от днес? Какво трябва? Министър трябва да даде указания. И според нас, според болнична асоциация и всички членове, в които влизат лечебните заведения, няма как по административен начин да се реши това. А трябва първо този системен проблем, който се натрупва с години, да бъде решен. Да се измисли механизъм, по който кръводаряването да стане неотложна, важна част и убеждение на нашите пациенти и на гражданите на България. Защото в противен случай какво очаква да спрем оперативна дейност? Наистина сме в много патова ситуация и нямаме полезен ход.
1: Госпожо Христева, да ви попитам друго, тъй като вие колаборирате, работите непрестанно с пациентите и с вашите колеги, лекарите и от другите болници, какви да бъдат стимулите за редовно донорство? Явно не са достатъчни, явно трябва да се мисли в тази посока.
0: Не са. Да, наистина не са. Има опит в европейските страни. Да, те са съвсем така прагматични, но явно, че трябва да се опита и това, защото сега на един вид наградата, компенсацията за едно кръводаряване са в един или два дни, това не съм сигурна дали ще бъда коректна.
1: Така, така, мисля, че е два дни, да.
0: Да, точно така. Всъщност в Испания се решава с определени ваучери, но това трябва държавата да го реши. Държавата е, компетентните държавни органи са тези, които трябва да направят системата, механизма, как точно да се привлече, как да стане политика това, този процес на кръводаряване на доброволно. И по този начин лечебните заведения и пациентите и кръвните центрове няма да бъдат поставени в тази ситуация. Ние не искаме да казваме на пациент, на който му предстои тежка операция, моля те, осигури си донори на кръв, защото иначе няма да може да направим операция. Това, нали, разбирате в каква ситуация поставяме лекуващите лекари. А същевременно няма как да притиснем кръвния център, който няма откъде да ни даде тази кръв. Няма откъде. Така че, пак казвам, административно избързващата публична позиция на министерството всъщност ни хвърли в непреодолим проблем.
1: Да, всъщност в България нямаме национална система, която да пренасочва, примерно, налична кръв между областите, или бъркам, така ли е?
0: Ами не, нямаме. Имаме регионални кръвни центрове и те решават за региона. Може би има за много специални случаи, вие знаете, да, когато това се случва, но ние имаме всъщност взаимоотношение единствено с регионалния кръвния център. А вътре как се случват нещата, не мога компетентно да отговоря. Да, там трябва да се поиска информация от министерството, тъй като това са структури на министерството и от регионалния кръвен център.
1: Да, сега да ви попитам, от Българската болнична асоциация имате ли обратна връзка с екипа на министър Ивкова, министерството на
0: здравето? До вчера не, надявам се днес. То всъщност всичко се случи много бързо и не очакваме, че реакцията ще бъде след 2 часа. Очакваме днес обратна реакция от министерството и сме готови веднага на среща, за да конструктивно да набележим мерки как точно ще се случат практически нещата. Да, заявеното е така, съгласни сме, това ще облегчи взаимоотношенията ни с пациента, но всъщност това не решава проблема.
1: Да, всъщност, кой би бил най-лошия сценарий, ако отпаднат тези така наречени бележки от министерството, казват, това е победа за пациента, нали, че не трябва да има документ, обаче това не е ли формален документ?
0: Точно, това не е победа за пациента. Нали, разбирате как в този момент този пациент, ако не осигури донорство от близките си, от роднините си и кръвния център няма кръв в този момент, да

0: даде за неговата интервенция, какво правим, отлагаме. Но не всички операции могат да се отложат. Така че това не е победа, това е видима победа за пациента.
1: Да, накрая, госпожо Христева, вашия алгоритъм, вашите предложения на Българската болнична асоциация, ако може да ги систематизирате съвсем накратко, тъй като указанията може би така доста време ще се бавят, как ще процедирате в тази ситуация адхок?
0: Ами, в тази ситуация ще се опитваме да обясняваме на пациента, нали, говорим конкретно, да, на терен, да, както се казва, ще се опитаме да обясняваме на пациента, че това, ако в момента кръвният център отказва да ни осигури необходимата кръв, ще се опитаме да обясним, че това е начина и че ние разбираме в каква ситуация го показваме. Затова, между другото, изпратихме и писмо до пациента, за да му обясним каква е ситуацията, че не всичко се свежда до административно решение. И че не можем да излезем от тази ситуация, ако няма тяхното максимално съдействие и разбиране. Говорим на пациента, на неговите близки и на неговите роднини. Не знам в разговора с министъра, надявам се да имаме такава среща, какви конкретни мерки ще предприемем. Но за сега ще комуникираме с пациента по старата система. Независимо, че ще нарушим това административно разпореждане. Какво иначе да направим, иначе да спрем операциите?
1: Няма как. Някои от тях, както и вие казахте, са спешни. Благодаря ви за това участие в програмата на Радио.
0: И аз ви благодаря.
1: Директора на многопрофилна болница за активно лечение Света Каридат в Пловдив, Алена Христева. Тя е член на управителния съвет на Българската болнична асоциация, които очакват разговор, среща с министъра на здравеопазването по темата кръводаряване в българските болници.

9 часа. Новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Влизат сила нови правила за изплащането на пенсиите. Близо 500 са вече жертвите от наводненията в Непал и Китай. От Рожен наблюдаваха последното лунно затъмнение с годината. От септември Националният осигурителен институт ще приложи за първи път влезлите в сила от края на юли промени в изплащането на пенсиите. Според тях, ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва, съответно завършва в предходния работен ден. Така изплащането на пенсиите за следващия месец чрез пощенските станции ще започне на 4 септември петък и ще завърши на 18 септември също петък. Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 4 септември. На 3 ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през септември е 15. Кметът на Куклен Мария Белчева ще представи пред Общинския съвет текущото изпълнение на общинския бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства за първата половина на тази година. Тази точка е част от дневния ред на днешното заседание. Съветниците ще разгледат още и актуализацията на годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти и ще обсъдят плана за социалните услуги за следващата година. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие.

0: бедствие. Жертвите вече са над 470. Езеро с покачваща се вода се е образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвиква опасения, че може да прелее от коритото си. Над 900 души остават в неизвестност в Непал, над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далече от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България. Това съобщи за БНР Преслав Конов, управител на туроператорска компания. Последното за годината лунно затъмнение бе наблюдавано тази сутрин от България и явлението можеше да се види частично, ниско над западния хоризонт, като максималната фаза настъпи в 7 часа и 13 минути, когато луната вече бе под хоризонта за страната ни. От Националната астрономическа обсерватория Рожен уточниха за БНТ, че лунното затъмнение е започнало в 4 часа и 23 минути, но в началото полусянката на Земята не е била видима с просто око. Според директора на обсерваторията, доцент Никола Петров, интересното е, че затъмнението е било непосредствено преди изгрева на Слънцето. От България не е могло да бъде наблюдавано пълното затъмнение. Сянката на Земята е започнала да закрива лунния диск след 5 часа и 30 минути, а явлението е можело да се проследи до около 6:15-6:20 часа. През август тази година се случиха две затъмнения – лунно и слънчево. За времето днес – дежурният синоптик Калин Петров.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 9.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни, само след пасен време с писателката Мира Папо ще представим втората и книга за чудотворните икони на Света Богородица от цял свят. Премиерата е точно днес на 28 август в Дружеството на пловдивските писатели. След 9:30 ще слушаме заедно Антена Спорт.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Четири години след представянето на първата част, Мира Папо продължава изследването си на чудотворните икони на Света Богородица. Тази вечер писателката ще представи втората част на книгата си «Чудотворните икони на Света Богородица от цял свят». Литературната вечер ще постави началото на новия творчески сезон на Дружеството на писателите в Пловдив. Срещата с авторката започва от 18.30 часа в литературния салон на Дружеството. Първата част на книгата беше представена през май 2022 година. Тя бе резултат от 6-годишно издирване и събиране на информация за чудотворните икони от различни краища на света и включва данни за 261 икони. Във втората част Мира Папо продължава да проследява историята и почитта към чудотворните образи на Света Богородица, като разширява изследването си с нови места и сведения. Общо 500 са чудотворните икони на Богородица по света, у нас в България те са над 30. Модератор на представането тази вечер ще бъде доктор по богословие Маргарита Загарова от катедра теология на Пловдивския университет, а рецензент на книгата е професор Клео Протохристова от Пловдивския университет. Сред специалните гости ще бъдат и отец Никола Захариев, отец Любомир Папо и отец Иван Кръстев. На срещата се очаква да присъстват и колеги и приятели на авторката, с която говорим. Да разкажем малко в началото предистория. Здравейте в студиото на Радио Пловдив.
2: Здравейте, благодаря за поканата. Историята на тази книга «Чудотворните икони на Света Богородица от цял свят, първа и втора част» започна далечна за 2014 година, като аз бях провокирана от мои приятели,

0: Много възмутена, защото си позволиха да кажат богохулни неща срещу Божията майка. И всъщност си дадах сметка, че ние много малко познаваме Божията майка, за да можем да й отдаем необходимата почет и уважение. Като имах така провокативни въпроси ми, как може тя да роди и да остане дева, медицински научно не може да се обясни, и изключително с някои от протестантските църкви, които си позволява да казва, че тя, след като е родила Божия син, е имала и други деца, което е много голямо богохулство, и всеки един християнин е страшно обиден при подобни приказки. Тогава аз започнах да правя едно историите за Богородица в Стария и Новия Завет, православното учение за света Богородица, католическия догмат, римокатолическия догмат, дори Корана за света Богородица, като в защита на Божията майка. Като ние не обръщаме внимание на Светото Евангелие, какво казва за нея. Тя е била едно момиче на 14-15 години, когато и се явява Архангел Гаврил и боговести, че ще зачене от Дух Свети и ще роди Син Божий. И какво казва тя? Тя казва, как ще стане това, като аз мъж не познал? Как не познаваш мъж? Ти си в дома на праведен Йосиф. Ти си вече негова жена. Ето едно от доказателството. Тя самата казва, аз съм дева, защото тя пита как ще стане това. Това оборвено от твърденията на другите християнски деноминации, които си позволяват да казват, че имала деца след Господ Исус Христос, а също и богохулството, че тя едва ли не е прелюбодейка. Защото ако тя нямаше да зададе този въпрос на Архангел Гаврил, как ще стане това, като аз мъж не познавам. Всъщност Божията майка остава някакси малко скрита в Светото Евангелие, защото тя говори много малко. В цялото Евангелие тя има 4 изречения. Първото изречение е, когато се явява Архангел Гаврил и тя пита как ще стане това, като аз мъж не познавам. Архангел Гаврил отговаря, Дух Свети ще слезе върху ти, ще зачениш, ще родиш Син Божий. Тя отговаря, ето рабинята Господня да бъде според волята ти, второто изречение. Третото изречение, когато тя отива при праведна Елисавета, която е бременна в шестия месец с свети пророк Йоан Кръстител, а Дева Мария била бременна съвсем в началото с Господ Исус Христос. И тогава младенеца в утробата на Елисавета се разиграва, когато тя среща Богородица, и изпълнена от пророчески дух, Елисавета казва, какво е това умение да дойде при мен майката на моя Господ? И тук третото изречение, най-великото изречение на Божията майка, която казва, от сега ще ме обожават всички родове, защото Господ погледна милостно унизеността на рабинята си и ми стори велико дело. И четвъртото, последно изречение, сватбата Кана Галилейска, когато свършва виното и тя се обръща към своя син и казва, вино нямат. През останалото време тя мълчи и е пример за смирение, кротост, целомъдрие, чистота, абсолютна покорност на Божията воля.
1: Как дойде идеята да съберете иконите? Кой ви помогна? С кого си партнирахте, за да направите тези енциклопедии, атласи, как да ги наречем, сборници?
0: Това беше моята битка в защита на Божията майка, не само да изложа в първа част православното учение, римокатолическия догмат, Стария и Новия Завет, Корана за Богородица, но моята битка да събера всичките нейни чудотворни икони в две книги, които са от целия свят, почти всички държави. Общо са 500. Има една горе-долу така приблизителна статистика на Руска православна църква, на Грузинска православна църква, на Гръцка православна църква. Приблизително около 500 са чудотворните икони на Света Богородица от цял свят, като говорим за оригиналите. Копията на оригиналите и копията на копията също са се прославили с чудеса. Ето сега преди седмица и нещо в България беше прочутата чудотворна хавайска икона, която чудотвори в къщата, започва да отделя миро в къщата на един полицай. Тази хавайската икона е копия на прочутата иверска монреалска в Канада на мъченика Йосиф Муньос, който при него е започнал да мироточи, а монреалската е копия на оригиналната вече иверска икона Света гора, грузинския манастир на Атон. Така че вътре съм в книгата, съм събрала от Света гора иконите, там е забранено за жени да стъпват, така че братя монаси, мои приятели, които са били

0: свързани с немчеца, да ми разкажеш история. Самата аз много пътувам, работя в църквата и покрай работата ми много пътувам, така че в различни държави съм се умяла да снимам, да иконата да издира, да изследвам нейната история.
1: Къде ви беше най-трудно, да кажем, достъпа? Можете да споделите история, свързана с документирането на някоя от... Ако сега може...
0: Има доста отдалечени краища по света, където аз няма да мога да отида или трябва да е някакво чудо и парични възможности, за да отида. Но аз имам много приятели във Фейсбук, около 4000. Като съм с постараха половината от тях да са различни свещеници, монаси, монахини, игумени на манастири, на църкви по целия свят. Те някак път са качвали снимка или аз съм правила запитване. Аз не владея се пак всички езици, но компютъра привежда или където съм се умяла руски, гръцки да ми дадат информация. Така на един брат съм монах от грузински манастир. Една голяма част от грузинските икони, информацията той ми даде. От Сирия една приятелка, която успя да ми снима и да ми прати снимки, тя е там омъжена, на прочутата Сайданая или Сайдная икона, която се крие в кивот и много рядко се отваря да се види изображението. Мануела и Златко, например, от Черна гора, някои иконите успяха да ми снимат и да ми донесат информация. Аз съм била в Иерусалим на Божий гроб. Там съм снимала прочутата Иерусалимска икона. Витлеемската в Витлеем, съответната история. В България съм пътувала да заснема и да опиша нашите.
1: Колко са нашите?
0: Нашите са малко повече от 30 чудотворните най-известни изображения, като Арбанаси, Роженската, Бачковската, Рилската Осеновица, от местността Кожух. Иконата с очупеното пръстче, т.е. това е икона на Богородица, ръчичките й са в злато обковани и една жена се опитала да открадне очупала пръстчето.
1: Троянския манастир, как се казва?
0: Троянската също... икона е прочута Троеручица, да, която е копия на прочута хилинарска икона Богородица Троеручица, прославила се с много чудеса. Така старала съм се да събера оригиналите.
1: Сега да кажем за оформлението на всяка една от вашите книги. Първа и втора част има икона.
0: На първа част, всъщност и на двете книги, това са ми любимите изображения, които много ме поразиха. На първата е прочутата икона в Гърция Мега Спелиотиса, Великопещерна, която е направена с една древна техника, восокомастик, т.е. восък, от смолата от дървото мастикс, смлени на прах мощи на мъченици и растителни багрила. Тук е интересното, че иконата младенеца е в дясната ръка на Богородица. Обикновено се рисува в лявата.
1: Това се среща много по-рядко, да.
0: Така, а на втора част,
1: което сега ще представите в Пловдив, да?
0: Бях поразена да видя това изображение. Тя е от 1230 година, началото на 13 век, Косово. Прочутата Левишка Богородица от манастира Богородица Левишка произлиза като транскрипция от гръцкото Елеуса Умиление, като е спазена канона за византийската иконопис. Тук се засяга народопсихологията, психологията на хората, как виждат и как усещат Божията майка. И затова тя на тази икона държи една кошничка с хляб, а Богом младенеца в другата й ръка раздава този хляб. И пред този образ се молят за хляб, за благоденствие, при трудни времена, при бедствие. Интересното е, че това не е точно икона, а фреска. Стенопис на стената, който се е запазил и до наши дни. И иконата винаги има букет с пресни цветя, оставен пред нея. Хората продължават да се молят, да имат хляб, да имат поминък. Но тук е и духовния смисъл, защото ние имаме нужда и от духовна храна, не само от телесна.
1: Писателката Мира Папо, която тази вечер в Пловдив ще представи втората книга за чудотворните икони на Света Богородица по целия свят. Това беше всичко в програма точно днес на 28 август. Благодаря, че започнахме заедно този петък да бъде повече от успешен за всички. Дочуване от екипа ни, Славчо Пейков и Живка Танчева.

0: 9.30, водещите новини. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Съдът в Пловдив решава за постоянния арест на тримата нови задържани непълнолетни за убийството на младежкия хълм. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети Батак и Пещера за среща с засегнатите от наводненията там. Българският Червен кръст оказва подкрепа на пострадалите от наводненията в Струмяни. Над 470 вече са жертвите от наводненията в Непал и Китай. Продължава търсенето на оцелели. Има опасност от наводнения след скъсване на язовир в Тибет. Втори ден има повишение на нивото на река Дунав по целия български участък. Хидроложката обстановка обаче остава осложнена. Последното за годината лунно затъмнение бе наблюдавано рано тази сутрин от България. Явлението можеше да се види частично ниско над западния хоризонт.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването Слави Пеков и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещи Йордан Данчев. Започваме най-напред с ново поражение за български отбор в европейските клубни турнири, след като Левски загуби с 0-4 при гостуването си на АЕК и ще играе в групите на Лига Европа. Сега ЦСКА отстъпи пред домакинството си срещу Офи и Крит с 0-2 и така в крайна сметка червените след поражението си с 0-3 в Гърция ще играят в групите на Лигата на конференциите. Как се разви този матч-реванш? Червените, както вече ви казах, отпаднаха от Лигата на от Лига Европа и ще играят в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият е днес след обед в 14 часа. Попаденията за Офи отбелязаха Тиаго Нус и Йоаннис Теодосулакис, съответно в 36-та и 78-та минута. Иначе футболистите на ЦСКА първи организираха опасна атака в матча на националния стадион Васил Левски. Още в първата минута Джеймс ето отправи удар от дистанция към вратата на Офи, но бе неточен. След това и изстрел на Кателин Ито бе блокиран. Жан-Филип Гбмамен пропусна възможност за червените в 9-та минута след центриране на ето, когато от близко разстояние не успя с глава да прати топката в мрежата. Малко по-късно и Макс Ебонг не се възползва от добро подаване към него, а пред Йоаннис Питас се откри чудесна възможност в 11-та минута, но той си поведе дълго топката и бе изпреварен от защитник. В 23-та минута отдаде и първия по-опасен момент за ЦСКА, след като вратарят Фьодор Лопоухов трябваше да се намеси при атака на гостите.

Жан-Филип Гбамен изпълни праг свободен от разочервените 2 минути по-късно, но топката срещна стената. Гостите от Офи бяха близо до откриване на резултата в 27-та минута, когато Айтор Канталапиедра прати топката във вратата на ЦСКА, но имаше засада. Гръцкият тим все пак откри резултата в 36-та минута. При атака за Офи Крит Лапоухов първоначално изби флъг в удара, при изпълнението последва разбъркване и непокритият Яго Нус отбеляза за 1-0. След подновяването на играта Жан-Филип Гбамен за малко да си отбележи автогол след корнер за Офи Крит, влезе ли като резерва Петко Панайотов, пробва изстрел от дистанция, но не точен. 3 минути по-късно Годой пропусна нова възможност да изравни, като футболистът на ЦСКА удари гредата. Тахирис Фунтас пропиля шанс за втори гол за Офи в 68-та минута. 78-та обаче влезе като резерва Йоанис Теодосулакис, не сгреши, реализирайки за 2-0 в полза на гостите. Малко след това футболистите на тима открит удариха и гредата. Домакините видяха топката да влиза в мрежата на Офи в добавеното време, но гол нямаше заради засада и резултатът остана 0-2. Въпреки всичко, ЦСКА продължава в европейските клубни турнири. В Лигата на конференциите чакаме днес следобед жребия, за да видим съперниците по-скоро на Лески в групите на Лига Европа и съперниците на ЦСКА в Лигата на конференциите.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: Радио Пловдив.

0: www.radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
0: Телефон за контакти 032-605-880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Вие слушате Радио Полив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с още новини от европейските клубни турнири, като започваме с резултатите от Лига Европа. Арарат, Университет и Крайова 1-0. Арарат се класира за груповата фаза. Иберия, Ягелония, Бялисток 1-2. Ягелония се класира напред. Залцбург също напред след 3-0 срещу Мьоби. Кално Жалгирис отпадна след като победи Бешикташ с 1-0, но след загуба с 1-3 в първия двобой отпада от турнира. Лилестром, Егнатия 2-1. Лилестром продължава напред. Омония Никозия също напред след 4-2 срещу Сент-Труиден. Виктория Пилзен напред след като победи Цървена звезда след продължение с 5-1. Бенфика също напред след победа с 3-1 като гост. Тюн, Лех Познан 2-2. Лех Познан продължава напред. Андерлех също напред след 3-0 срещу Кайрат Алма-Ата. Ференцварош напред след 4-0 срещу Трабзонспор. В лигата на конференциите Купс напред след 1-0 над Шамрок Ровърс в реванша. Ябонец също прогресира след 1-0 срещу Глазго Рейнджърс. Макаби Тел Авив, Лугано 1-1. Лугано продължава. Твенте също напред след 4-1 като гост на Карабах, но след продължения. Монако победи Горник Забже с 4-1 и продължава напред. Фрайбург също напред след 4-1 срещу Мадеруел. Брамберген 3-2 срещу Паок и също прогресира. Копенхаген също напред след 4-1 срещу Интер Турко. Храдец Кралове отпадна от Панетинайкос след 1-2 след продължения. Интер Дескадлес също напред след 0-0 срещу Дрита в реванша и изпълнение на Дуспи. Пафос напред след 4-2 срещу Динамо Сити и продължения. Рига напред след 2-1 срещу Клазви. Каяк също напред след 5-3 срещу Сион. Апоел Тел Авив отпадна след 0-1 от Аталанта. Нърцеланд продължава напред след победа с 3-2 като гост на Санкт Гален. Брага също напред след 0-0 срещу Австрия Виена. Борец Баня Лука напред към групите след 3-1 срещу Викингур. Брайтън напред след 4-0 над Тръмсо. Риека отпадна от Мидтиланд 1-4 в реванша. Гент също продължава напред след 3-2 като гост на Хибърниан. Линкълн Ред Импс напред след 3-0 като гост на Ларне, но след продължение Партизан Белград отпадна след като победи Хетафе с 2-1, но отпадна с общ резултат 3-4. Към испанската Ла Лига, Селта загуби от Осасуна с 1-2. Барселона втора поредна победа 2-0 срещу Атлетик Билбао. Челси победи Лутън във втория кръг на турнира за купата на Англия. Фулъм пък постигна победа с 3-0 срещу отбора на Уимбълдън.

С два мача днес стартира седмия кръг в първа лига. От 19 часа отбора на Славия домакин на Септември в Овча купела. От 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица. Червените започнаха силно кампанията с 4 победи и едно равенство в първите си 5 мача, но в последния кръг претърпяха неочаквана загуба от Септември с 0-1. Сега отборът на Александър Александров ще е пределно мотивиран да се върне на пътя на успехите срещу изпадналия в нокдаун тим на Локомотив Пловдив. Футболистите на Душан Косич са в криза, намирайки се на предпоследно място с 2-3 точки след победата си над Септември.

тим на Локомотив Пловдив. Футболистите на Душан Косич са в криза, намирайки се на предпоследно място с 2-3 точки след победата си над Септември, единствена до този момент. Финалистът за Купата на България от миналия сезон има 4 поредни загуби и все още няма вкаран гол при гостуванията си. След загуби от Лудогорец с 0-1, Спартак Варна също с 0-1 и Левски 0-2. Така че Локомотив Пловдив днес поредно тежко изпитание не само за тима, не само за наставника Душан Косич, но и за собственика Христо Крушански, който продължава да командва все още на Лаута, въпреки поредните протести на феновете. Кръгът продължава утре с двубоите от 19 часа между... Всъщност утре няма мачове, в неделя са чак следващите мачове. В 19 часа играят Спартак Варна Лудогорец и Ботев Пловдив Левски. А от 21.15 ЦСКА Черно море. В понеделник Дунав Локомотив София и Арда срещу Ботев Враца затварят седмия кръг на Първа лига. Ние пък завършваме предаването Антена Спорта за тази сутрин от водещи Рудан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа новините на Радио Пловдив представя Димитър Владимиров. Цветанов призова ГЕРБ да номинира Бойко Борисов за кандидат за президент. Втори ден има повишение на нивото на Дунав по целия български участък. Непал алармира за нова опасност след скъсване на язовир в Тибет. Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самият той и хората около него. Това заяви пред Нова телевизия бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи, настоя той. По казуса с заглушителя в Драгалевци, Цветанов отбеляза, че остават много въпроси след вчерашното изказване на прокуратурата, които обявиха, че има доказателства за заглушаване на сигнала, но самото устройство не е открито. Министерски съвет одобри проект на решение, с което се създава съвет за иновации и технологично развитие като консултативен механизъм за формулиране и провеждане на дългосрочна и последователна държавна политика в областта на иновациите и технологичното развитие. Новият съвет към министъра на иновациите и дигиталната трансформация ще осигурява постоянна връзка между изпълнителната власт и представителите на иновационната екосистема, включително високотехнологичния бизнес, стартъпите, инвеститорите и научно-изследователските организации.

0: С приемането на решението се очаква подобряване на координацията на политиките в областта на иновациите и технологичното развитие, както и по-ефективно взаимодействие между държавата и иновационната екосистема. Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък отчетаха за последните 24 часа от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при Ново село с 8 см, при Лом е отчетено повишение с 5, при Видин с 4 см, а при Оряхово с 2. При Рус е отчетеното повишение отново с 2 см, а при Никопол с 1. Застой на нивото е отчетен при Силистра. По информация на дирекция Речен надзор, за последното денонощие няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Непал отправи предупреждение към хората да се преместят на по-високи места. Това се случи след като бе съобщено, че язовир в Тибет е скъсан 2 дни след като срутване на ледник причини смъртоносни наводнения. Получена информация, че язовир отново се е скъсал от тибетската страна, съобщиха от полицията. Всички служители на силите за сигурност, спасителни екипи и граждани, ангажирани в спасителните и помощните операции, са призовани да бъдат на щрек и незабавно да се преместят на безопасно място или да съобщят за инцидента. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни.

0: източните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив 10.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg /Пловдив. Hot on the top.

Започва Hot от The Top с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 14 в Billboard Hot 100 Midnight Sun на Зара Ларсън.

онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Boston на Стела Левти се изкачи до номер 4, а Been By Now на Морган Лола запазва позиция номер 3. I Knew It, I Knew You на Taylor Swift е на второ място, а номер 1 отново е Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в Съединените американски щати.

Шпреге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи парчето Boston на Stella Lefty. Четвъртото място е за сингъл Moving to the Sun на Hugel. Номер 3 в UK Top 40 е Choosing Texas на Ella Langley. Втората позиция е за Die Die на Shakira и Burna Boy. А номер 1 на Острова е Raimi In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Barkod Červeno.
1: В Barkod Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго. Второто място е за Ариана Гранде с Петъл, а направо на първо място в класацията влиза This and That на Stray Kids. Погледи към класацията за албуми на Острова, The User's Guide To Being Human на Скрипет под номер 3, второто място е за Кетсай с Wild, а номер 1 е Phoebe Bridgers с Lost Weekend.

0: 10.30 водещите новини. Съдът в Пловдив решава днес за постоянния арест на тримата нови задържани непълнолетни за убийството на младежкия хълм. Авария остави без вода за 18 часа голяма част от Асеновград. Гражданите искат оставки заради честите проблеми. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска се среща днес с засегнатите от наводненията в Батак и Пещера. Министри отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Близо 500 вече са жертвите от наводненията в Непал и Китай. Продължава търсенето на оцелели. Има нова опасност от наводнения след скъсване на язовир в Тибет. Последното за годината лунно затъмнение бе наблюдавано рано тази сутрин от България. Явлението можеше да се види частично ниско над западния хоризонт.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg. Водещите температури. Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Brand New Channel на Slater.

tudi. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Ordinary на Alex Warren, I Just Might на Bruno Mars и Golden на Hunter X. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете DTMF на Bad Bunny отстъпи първото място на I на Karol G и Drake. Кънтри чарта номер едно е Choosing Texas на Ella Langley. При Денс и електронните парчета първото място е за Дракула на Tame Impala в класацията за рок и алтернативна музика за 15-та поредна седмица. Победител е Tame Impala с Dracula.

0: Глобално затопляне.
1: Време за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Калиани, ремикс на ARJN и KDS. Второто място е за Hooty Fruity на Кецай, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Beauty and the Beat на Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Loser на Tame Impala е под номер 2, а на първо място е Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Джамайка на Hugo & Solto. Номер две тази седмица е за парчето Loser на Tame Impala, а лидер е сингъл Moving to the Sun на Hugo и Mayo Angel и Ultranate. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugo. Под номер две е поставен сингъл Mimicry's на Pack LGJ, а номер едно е парчето Benny Al на Anchor Echoes.

Cotton The Top е към финала си. Завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2000-та година, когато хита на Сантана Мария Мария, част от неговият 18-ти студиен албум Supernatural, оглавява класацията и стои общо 10 седмици. Песента достига и номер 1 в Канада, Франция, Германия, Унгария, Швеция и Швейцария. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

0: 11 часа, новините на Радио Пловдив, представя Димитър Владимиров. Възстановяват водоподаването в Асеновград след голяма авария в града. Задържаха 18-годишен от Девин шофирал след употреба на канабис. В Гърция започва кампания за пръскане срещу комари заради увеличени случаи на западно-нилска треска. Поетапно се възобновява водоподаването в Асеновград, след като вчера следобед голяма част от града отново остана без вода. Причината беше авария на захранващ водопровод при помпена станция Лаково. Към момента аварията е отстранена, съобщиха от община Асеновград и от ВИК Пловдив. Още от инженер Йордан Чемишев от водоснабдителното дружество в Пловдив.
1: Вчера в ранния следобед получихме сигнал за авария, спряхме водата на града, за да може да ги отстраняваме две аварии, случи в квартал Исток беше. Но тъй като имаше голям пожар в западната част на града, колегите от районната служба за пожарна безопасност напомолиха да пуснем водата, за да може да гасат пожара. И това забави екипите и след като се потуши пожара, тогава де-факто спряхме водата и започнахме отстраняването на аварията. И момчета са работили цяла нощ, тъй като това са много стари тръби вече. Искаме да се подменят, но това са общинска собственост. Надяваме се, нали, за напред да има някакви разговори, да се подменят по етапа не само в Асеновград, ами и навсякъде. Става втора авария на този участък, който ремонтираме и сутринта рано-рано пускат момчетата водата и би трябвало вече всичко да е наред.
2: Става дума за водопровод, който идва от помпена станция Лаково и е с 400 фи диаметър.
1: Да, точно така. Точно преди самата помпена станция има една подпорна стена, това допълнително затрудни отстраняването на аварията.
2: Сега в момента се подава поетапно вече вода.
1: Да. Вече трябва целият да има вода.
0: Сюрдан Чемишев от ВИК Пловдив за аварията в Асеновград разговаря Даниела Добрева. Междувременно десетки жители на града коментираха гневно тази авария в социалната мрежа. Хората настояват за оставките на ръководителя на ВИК Асеновград и на кмета на града Христо Грудев. Двама мъже са задържани в Девин при два случая, свързани с наркотични вещества. Това съобщиха от полицията Смолян. При единия чуж гражданин на 24 години е открит с канабис. Другият е 18 годишен и е карал по пътя от Михайлково също след употреба на канабис. Работата по двата случая продължава. Само преди дни окръжният прокурор на Смолян, Нетко Симов, съобщи за първи регистриран в областта смъртен случай след употреба на фентанил. Разследването за смъртта на 35-годишен мъж от село Средногорци е към приключване. За сега няма данни за извършено престъпление. Според съдебно-медицинската експертиза, смъртта е причинена от интоксикация с фентанил. Гръцките власти започват кампания срещу комари в Източна Атика заради увеличаването на случаите на потенциално смъртоносния вирус на западно-нилска треска, който се предава чрез комарите, съобщи вестник Катимерини. В Гърция отначало

0: Началото на годината са регистрирани общо 19 смъртни случая от вируса, който е особено широко разпространен в Източна Атика, района на Атина и части от Тесалия в Централна Гърция. Властите призоваха жителите да се обличат добре след зале слънце и да използват силни репеленти срещу насекоми. Според последните данни на здравните власти, допреди два дни в Гърция са регистрирани над 230 случая на заразяване. За времето у нас, Калин Петров.
1: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

изпълнение на Стиви Уондър и Ариана Гранде. Точно тази песен е част от саундтрака на филма Sing. Саундтрака на Sing излезе на 9 декември 2016 на музикалния пазар, малко преди официалната премиера на анимационния филм, която беше на 21 декември 2016 година. Режисьор на лентата е Гарт Дженингс. Самия филм е представен от Illumination Entertainment, студиото, което създаде Астор Клетникът и Сами вкъщи, в Ела и Спай, както е българското заглавие на филма. Матю МакКонахи озвучава ролята на Бъстър Мун, коала, която организира най-голямото състезание за изпълнители в света с идеята да спаси от банкрут своя театър. Тук е и Риз Уидърспун, тя пък е Русита, доста преуморена и недооценена майка на 25 прасенца, която обаче пее разкошно. Скарлет Йохансън озвучава Аш, панкарката Ралеш с невероятен глас. Таран Еджертън е Джони, млада горила, която жадува да се откъсне от своята гангстерска фамилия. Тук са още Сет Макфарлан като мишок и Тори Кели като слон. Ние сега продължаваме с музика от саундтрака на Sing. Първо слушаме Spencer Davis Group с Gimme Some Lovin'. Ще чуем и Таран Еджертън с The Way I Feel Inside и I'm Still Standing.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво
2: и не до там. Градус.

Стари Назлатни и продължаваме с още музика от саундтрака на филма Sing, анимационен филм, който излезе на екран през 2016 година. В него са използвани повече от 60 песни, но една единствена е написана специално за филма. Това е песента, която чухме в началото на предаването, песента Fate в изпълнение на Стиви Уондър и Ариана Гранде. Точно тази песен беше номинирана за наградата Златен глобус. Ние сега продължаваме с Тори Кели, който озвучава слона в Sing и записва вариант на Алелуя на Ленард Коен. Веднага след това слушаме и Сет Макфларен с My Way. Ще чуем и Рис Уидерспун с Винас.

0: 11.30 водещите новини. Съдът в Пловдив решава за постоянния арест на тримата нови задържани непълнолетни за убийството на младежкия хълм. До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението Батак и Пещера, заяви заместник министърът на труда Надя Клисурска при посещението си в района. Потърпевши са десетки домакинства. Авария остави без вода за 18 часа голяма част от Асеновград. Водоподаването се възстановява, но гражданите искат оставки заради честите проблеми. Министрите отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Болниците искат от Здравното министерство спешни указания за осигуряване на необходимата кръв. Близо 500 вече са жертвите от наводненията в Непал и Китай. Продължава търсенето на оцелели. Има нова опасност от наводнение след скъсване на язовир в Тибет. Последното за годината лунно затъмнение бе наблюдавано рано тази сутрин от България и явлението можеше да се види частично ниско над западния хоризонт. Новините до този час на 28 август проследи и представи Димитър Владимиров. Приятен ден с програмата ни!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Старино Златни. Чухме преди малко Бил Уидър с Lovely Day. Песента е част от саундтрака на филма 127 часа. Филм от 2010 година на режисьора Дани Бойл, написан направен по истинска история. Историята на Аарон Ралстън. Това е един млад човек, търсач на силни усещания, който тръгва на поход през каньона Блу Джон и пропада в една дълбока скална пукнатина. Изход няма, вода също. Ръката му е затисната под огромен камък, заклещен между двете стени на пропаста. Какво се случва от тук насетне? Един истински апотеоз на смелостта на човек, попаднал в толкова тежка ситуация. Музиката към филма е написана от Ер Рахман. Те са работили заедно с Дани Бойл и по филма Беднякът милионер. Ние сега продължаваме с основната песен от саундтрака, записана от Дайдо и Ер Рахман, но композирана от Дайдо и Рол Армстронг. Това е песента If I Rise. Веднага след това слушаме и Never Hears of Music Again на Fleetwood.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Старино златно.

До края на предаването оставаме с още музика от саундтрака на филма 127 часа, музика написана от Ер Рахман. Когато Дани Бойл му се обажда с готовия вече сценарий за филма 127 часа, той не мисли много дълго. Решава, че трябва да има един основен инструмент, който да покаже всичко това, което преживява героя в филма, и решава, че това ще бъде китарата. Ер Рахман казва: моето нещо беше да намеря инструмент, един единствен, който да бъде много близък до този герой. Но този инструмент да бъде и нежен, а в същото това време да бъде много уверен и да показва неговата сила и младост. Това реших, че китарата ще бъде перфектна. До края на предаването оставаме с авторската музика на Ер Рахман.

Българско национално радио. В 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент.

0: Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас. Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста по-очукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е във водата, не е отскоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. И странично. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област, споменаха, че взривател се нарича тази част, която е надпред носа на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините Даниела Костадинова.
0: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки происшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Минути преди 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан след спукана лява предна гума изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата му за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Страдал без опасност за живота е возещият се в нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал район.

0: и в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по три линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондента Никети Тренчева.
1: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която във високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
2: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва.
1: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
3: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните и критични участъци. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
4: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, също ще присъстват на следващото заседание. Възраждане ще бъдат представени от Ангел Георгиев и Кръстю Врачев, които присъстват от началото на делото. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина.
5: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
0: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
5: Позицията на Република България се формира не по решение единствено. Под санкции се формира не по решение единствено едно ведомство. В рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи, единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
0: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за Българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от Министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви Външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах съобщи във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Кралят на Норвегия Хералд Пети почина на 89 годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
7: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд Пети почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставяйки там много цветя, свещи и послания.

0: Ня закреля за новините Зорница Близнашка.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Светослав Таваков. Добър ден.
2: Добър ден. Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора, по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикрит с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда Алберт Риера се обърна срещу него. След 3 на 0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1 на 5 в ответния двобой срещу Ласк Линц. Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа, каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1 на 5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интерклуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3 на 0 като гост след продължения северноирландския Ларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът на турския Трабзонспор Фатих Теке хвърли оставка веднага след тежкото поражение на тима в европейските клубни турнири. Решението бе обявено лично от младия специалист след разгрома с 0 на 4 при гостуването на Ференцварош в Будапешта. Оставката му обаче не бе прията от ръководството. Припомням, че в Трабзонспор отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-низко котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона, Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-висока от средното за месец. През деня ще се съдържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно, След обяд над североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, максимални температури предимно между 30 и 35 градуса.

0: градуса. В североизточните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки, ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шип е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Пресет са пострадалите от наводнението домакинства в Батак и Нова Махала. Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в част от Стамбулийски. Съдът остави в ареста млад мъж, задържан с голямо количество наркотици. Пресет са пострадалите от наводнението домакинства в Батак и Нова Махала. Четири от улиците в града са напълно разрушени. Има и повредени участъци в коритото на Стара река. Засегнатите домакинства могат да получат до 4000 евро по три вида помощи, това каза заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, която посети пострадалия район в Батак.
1: За нас е важно да сме тук, да чуем хората и максимално бързо да получат помощта, която осигуряваме. Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма. В понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да обезпечат с хора и да помогнат по почистването. Също е изключително важно да знаем колко са къщите, в които има деца. Децата имат нужда от социална крила, така че да може там максимално бързо също да предприемем необходимите действия. А днес имаме сигнал сутринта, че и в Отиново има пострадала къща.
2: Какво ще се случи с незаконните къщи в Пещера?
1: Изключително деликатна ситуация, защото всички тези помощи, за които ви споменах, едно от условията за да получат подкрепа е свързано с това жилището да е законно построено. След тук обхода в Батак ще бъдем и в Пещера, ще поговорим с заместник кмета на общината, за да помислим какво бихме могли да направим в тази ситуация.
0: Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в южната част на Стамбулийски. Проектът е на стойност 9 милиона и 430 хиляди евро и е част от подписано споразумение между Министерството на регионалното развитие и общината. За ремонтите, които предстоят, информира Паулина Комсалова.
3: Предстои подмяна на близо 8 км амортизирана водопроводна мрежа, изградена през 50-те години на миналия век, както и цялостно обновяване на над 30 ключови улици и булеварди в града, с нови настилки, тротуари, бордюри и подобрено отводняване. Това е най-голямата инвестиция в инженерната инфраструктура на Стамбулийски от десетилетия. Подмяната на етернитовите тръби ще гарантира надежно водоснабдяване за хората и за бизнеса.

0: а проектът е пример за ефективно партньорство между държавата и местната власт, заяви на символичната първа копка областният управител Георги Янев. Кметът на Стамбулийски Петър Неделев отбеляза, че промяната е дълго чакана от хората в града, където авариите са ежедневни, а загубите на вода огромни. Споразумението между МРРБ и община Стамбулийски включва общо 4 ключови инфраструктурни проекти, които заедно формират най-мащабния инвестиционен пакет в историята на общината. По него предстои още реконструкция на водопроводната система в Ново село, благоустрояване на общински пространства и пътна инфраструктура. За новините, Паулина Комсалова.
1: Пловдивският окръжен съд остави в ареста 23-годишния Михаил Димитров от Ямбол, който бе хванат с голямо количество различни наркотици. Припомним, че при задържането му бяха открити повече от килограм марихуана, 10 грама кокаин и близо 2 килограма желирани бомбони, съдържащи полусинтетичен канабиноид. Съдът прецени, че има достатъчно доказателства за престъпление и са налице опасното от укриване и от извършване на ново закононарушение. По повдигнатите обвинения младежът може да получи от 2 до 8 години затвор и глоба. Мярката може да се обжалва пред Пловдивския апелативен съд. Христо Христов с прогноза за времето.
2: След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 13.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
1: Добър ден в слънчевия следобед на 28 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Мария Стоева. Днес предаването ще се

Срещнем с писателя Недялко Славов. Той ще ни разкаже за импулса, който го е движил и вдъхновил при работата с идеята, залегнала в основата на текста «Последното бягство на Дон Жуан». Само след дни пловдивската публика ще има възможност да гледа едноименния моноспектакъл на Диан Донков на сцената на Античния театър. Рок-ветеранът Владислав Ботев Полинеро ще сподели емоции от започващия днес 19-ти Полинеро Рокфест, който ще се превърне в тридневен празник на рок и метал музиката у нас. Кулминацията на таз годишното издание на легендарния фестивал ще бъде грандиозният концерт на световно известният вокалист Рони Ромеро в неделя 30 август. За феновете на твърдата музика и коравият звук, Владо Ботев Полинеро ще разкаже всичко най-важно. Останете с нас!

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: На кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино. Британският актьор Тим Кари почина на 81 годишна възраст в дома си в Лос-Анджелис. TMZ първи съобщи скръбната вест. Кари стана известен с ролята си на доктор Франкенфъртър в шоуто на ужасите Роки. По-късно мюзикълът се премести на по-големи сцени и Бродуей, а през 1975-та Кари повтори ролята си в филм заедно с Сюзан Сарандън и Бари Боствик. През 1982 година актьорът играе Рустър Ханиган Фани, а през 1990-та играе една от най-известните си роли на зловещият клоун Пеннивайз в двусерийната филмова адаптация на То на Стивен Кинг. Той се появява в сиквела Сам вкъщи 2, Ангелите на Чарли и други филми. Работил е много в телевизията и като актьор за озвучаване. Кари е номиниран 3 пъти за награда Тони. Той получава първата си номинация за ролята си на Волфганг Амадеус Моцарт в Амадеус през 1981 година, а втората номинация е за превъплъщението му в алкохолизираният актьор Алан Слон в Моята най-добра година през 1993 година, а през 2005 година получава третата си номинация за награда Тони за ролята си на крал Артур в Спамалот, мюзикъл базиран на Монти Пайтън и Светия Граал. През 2012 година Кари претърпява тежък инсулт, който изисква мозъчна операция. Той е принуден да използва инвалидна количка и продължава да има проблеми с мобилността. Кончината на емблематичният актьор е загуба за всички любители на киното по света.

0: 13.30 водещите новини. Пресет са пострадалите от наводнението домакинства в Батак и Нова Махала. Те могат да получат до 4000 евро помощ, каза заместник социалният министър Надя Клисурска. Държавна подкрепа за пострадалите от наводнението обеща и премиерът Румен Радев, който посети Струмяни. Постепенно се възстановява водоснабдяването на Асеновград след голямата авария. Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в южната част на Стамбулийски. Пловдивският окръжен съд решава дали тримата нови задържани за убийството на младежкия хълм да останат в ареста. Съдът остави в ареста млад мъж, задържан с голямо количество наркотици. Започва фестивалът Хисаря джаз.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Добър ден и добре дошъл в ефира на Радио Пловдив, казвам на писателя Недялко Славов. Здравей, Недялко!
1: Здравей, Жоро!
0: Когато пишеше Последното бягство на Дон Жуан, представа ли си си изобщо, че този текст ще заживее собствен живот на сцената и то точно чрез такъв емблематичен и наелектризиращ актьор като Деян Донков?
1: Ами, по някакъв начин, инстинктивно, интуитивно, да, разбира се, защото той самия акт на писане е споделен. Дали ти ще му бъдеш зрител и единствен читател, това е въпрос на ситуация. Да.
0: Така. Добре, защо Дон Жуан? Дон Жуан, а не един друг действителен герой като Казанова?
1: Ами, разбира се, можеш и Казанова, но как да кажа, Казанова ми е малко страни от симпатиите. Дон Жуан ми е по-любим.
0: Заради трагизма ли?
1: Не, просто ми е по-цветен, по нещо петелско има в него, нещо такова гиздаво, нещо фриволно, нещо пътуващо през времето.
0: Да.
1: Другия Казанова, сега го виждам на някакви здрачни такива пролуки, пукнати и припълзяваш към женските телеса. Някак си ми е много, много плъцки ми е другия. Този ми е по-витален.
0: Добре, как се свива цяла една писмена вселена до мащаба на моят спектакъл, без да се изгуби капка от авторовата кръв на смисъла в думите?
1: Ами то или се получава, или не се получава, защото то е самото слово си е триизмерно, самата идея, тя си живее в някакво нейно абстрактно пространство. Дори по-скоро аз се мисля, че таланта, така мащаба на Диан, изземва необходимостта от многото актьори. Той самия води, той е в постановките, в които съм го гледал, аз съм гледал някои от най-важни постановки, той просто всмуква останалите актьори в себе си, което не е много приятно усещане, така предполагам, за самите други актьори, но такава е енергията на този артист. А иначе самия моноспектакъл, той е много обемен, много пространствен и не случайно. Ще ми е много интересно античния театър как ще стане. Дон Жуан пътува през времето, да, през вековете.
0: И то точно на сцената на античния театър ще бъде наистина много емблематично и омагьосващо.
1: Ами аз имам една закачка вътре в пиесата, дори направих една крачка страни. Дон Жуан се явява през 100 години на едно и също на места, където е бил, където е имал някакви закачки с местни красавици и така нататък. И той минал и през Пловдив преди 100 години. И след 100 години любимата жена, по неговите думи, се превръща в бронзов гълъб на фонтана.
0: Да.
1: Ето такива закачки.
0: А имахте ли с Диан такива тихи авторско-режисьорски войни за някоя конкретна фраза или той веднага усети твоя ритъм?
1: Ами, аз... ние имаме особено така общежитие на общуване. Аз му се доверявам напълно, така както той се доверява на моят текст и въобще на... Имаме съвпадение като мислене, като позиция за света. Разбира се, че той някой, тъй като пиесата е доста литературна, тя е много пластова, тя се играе с много факти, по-скоро с много метафори. Поетически е претоварена на места. Нормално е да я облегчи, да все пак театралното пространство е друго. Така че текста на места е понамален, на места е адаптиран по някакъв начин, но линията си е една.
0: Твоя Дон Жуан не е просто класическия превръстител, той е беглец. От какво всъщност бяга той в днешния ни материален и циничен свят?
1: Ами странното е, че тази пиеса аз написах преди повече 20 години. И когато сега вече дойде време да се поставя, аз някои неща ги попромених. И ми беше много интересен факта, че Дон Жуан не се е променял, нали, като архетип, положение на векове. Той има хиляди цинични превъплъщения, има какво ли не. А сега се оказа, че Дон Жуан само за 20 години стана беглец от преследвач. Нещо в фундаментален световен мащаб се промени. И той засегна дори литературните архетипови.
0: Да.
1: Защо е така? Еми защото просто мъже е в тотално световно отстъпление. Аз мисля, че Дон Жуан е вече за червената книга. Има атака срещу мъжа. Това е факт, няма какво се заблуждаваме. И аз много добре знаю защо и как и откъде идва, но това е друга тема.
0: Мислиш ли, че този спектакъл е шамар за егоизма на модерния човек или по-скоро е съчувствие към неговата уязвимост?
1: Ами, не мисля, че нито едното не са другото. По-скоро е едно усмихнато, иронично, на места доста саркастично разсъждение върху това как може да се върви срещу човешката природа умишлено, целенасочено и в последна сметка разрушително. Защото Дон Жуан не е само любовник, макар че той само в тази си роля е достатъчно важен. Той е Дис Виталис, той е носител на жизнената енергия. Мъжкият хормон, тестостерона, всъщност той е водача на стадото. Той е разширявал на времето кръгозора на човека. Излизането от пещерата, новите територии, мъжеството, силата, енергията. Част от обесилването на съвременния свят и отнемането на неговото мъжество. Това е горчивата истина, защото жената, майката, нали, прародителя на живота, раждащата. Едното не може без другото.
0: Да. Има ли моменти, в който ти всъщност не работиш за пръв път с Диан Донков? Той направи камбаната всъщност. Има ли момент, който те кара да настръхнеш и да си кажеш: е, точно това исках да го кажа, но той го направи по-живо.
1: Не, но съм настръхвал от самото му актьорско магнетично излъчване. Текстът не мога да съм настръхнал от собствения си текст, но когато чуеш словото си умножено пред 500-600 хиляда човека, рупора вече е друг, чуваемостта е друга. Ето той сега ще само следващия месец ще започне снимки с Мариан Вали в камбаната. Пълнометражен филм ще започне снимките. Той самия намери голяма част от себе си в този роман. Аз пък намерих в него моя актьор. Той вървяли сме един към друг. Това са неща, които се сглобяват по друга линия. Такива двойки литературни в нашето кино има. Писатели с известни актьори, известни писатели с словото, с артистичното му превъплъщение. Така че те неща се намират, но други ги намират. Съдбата, ситуацията. Амин.
0: Колко от самия Недялко Славов, с цялата ти мъдрост и натрупани разочарования през годините, е скрито зад маската на този застаряващ или правещ равносметка Дон Жуан?
1: Ами аз първо, като човек съм от тези незалязващия тип хора. Аз съм безсъжизнен и общо взето не съм се приема като трагично помадрявал. Помадряваш, нали?
0: Да.
1: Самата песен не е... Тя е едно голямо забавление. Тя е низ от най-различни ситуации, в които прозира и любов. Защото цялата история на човечеството, на изкуството, разбирате, най-вече, е историята между мъжа и жената. Значи ние, ако махнем тази интрига, тази фабула, този ключ, тая врата няма брава, тя не може да се отвори. Изкуството става безсмислено. Без жената и мъжа, без любовта, било трагедия, било комедия, било трагикомедия, какво би останало от изкуството? Нищо. Така че аз не искам тази пиеса да се приема по този начин, а тя не е такава. Тя не е такава. Жизнена пълна... сега има и решения, които може би озадачават, но си е една провокация.
0: Накъде бягаш самия ти след това последно бягство, Сирич? Какво имаш на бюрото, какво пишеш в момента?
1: Ами аз пиша един роман от две години и половина вече, Марина, забавлявам се. Общо взето ведър лично съм, не обичам да се оставям на отдаващи настроение. Самата тази книга, тя ще ми е последния роман, 11-ти роман. Света, който е в мен, който иска напира навънка да го споделя по някакъв начин, но без такива големи тревоги и вълнения, пък как ще бъде посрещнато, пък как няма, пък как ще се разбере. В края на краищата, който го разбере, разбере, който не разбере, има други автори, други книги, всеки търси човек за диалог.
0: Аз много благодаря на Недялко Славов за този разговор. Ще чакаме последното бягство на Дон Жуан на сцената на Античния театър. Желая

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

14 часа, емисия новини на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. Жена бе задържана при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Пловдивският окръжен съд решава дали тримата нови задържани за убийството на младежкия хълм да останат в ареста. Китайският премиер посети зоната на бедствието в Тибет. Жена бе задържана при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Това съобщава агенция БГНС. Според агенцията тя е Гергана Петрова, която публикува в местен сайт и социалните мрежи множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВИК инсталациите. Гергана Петрова е известна и с протестите под мотото «Вода за хората». Тя участва в протеста пред община Струмяни заради петорното увеличение на цената на водата. Причините за днешното задържане все още не са ясни, посочва БГНС. Извършва се интензивен мониторинг, за да гарантираме, че качеството на водата в Струмяни е такова, че да е годна за питейни нужди. Това каза министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, която също посети засегнатото село. Министър Карамфилова посочи, че водопроводът в селото е възстановен. Вчерашните проби са показали,

0: Следващата седмица. В този час започва делото в Пловдивския окръжен съд, на което ще бъде разгледана поисканата от окръжната прокуратура постоянна мярка задържане под стража за трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. С тях обвинените непълнолетни за тежкото престъпление стават 8. Новите обвиняеми са едно 15-годишно и две 17-годишни момчета. Според прокуратурата те са участвали в побоя над мъжа, като са му нанасили удари с ръце и крака. Припомням, че първоначално за убийството бяха обвинени 5 непълнолетни, 3 момчета и 2 момичета. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Китайският премиер Ли Цян, вторият по ранг политик в страната, призова за засилване на координацията с чужди правителства и заинтересовани страни за установяване на местонахождението на изчезналите хора след смъртоносното свлачище на границата между Тибет и Непал. Непалските власти издадоха ново предупреждение за възможно ново наводнение, след като бе отчетено увеличено количество вода, смесена скал и отломки в същия участък на река Пхотекоши, където в сряда стана катастрофално внезапно наводнение. То причини смъртта на най-малко 489 души в Непал, а над 900 души са в неизвестност, като 667 от тях са чужденци, сочат данните на местните власти. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 14.

0: Владислав Ботев, Полинеро, здравей, Владо, и добре дошъл в ефира на Радио Пловдив.
1: Здравей, Жоро, много се радвам да се чуя. Как си?
0: Да, съм добре.
1: Обаче при тебе е хладничко, сега... при мен е жега.
0: А сега ти ще кажеш, вече сме на 19-то издание на Полинеро Рокфест. Когато започваше в Пловдив преди толкова години, вярваш ли, че този фестивал ще се превърне в една от най-стабилните и обичани

0: рок традиции в България?
1: О, видите как, честно, изобщо не съм вярвал. Аз не бях планирал и втори фестивал даже, но той се получи толкова готин, че от тогава до сега няма спирачки, братче. 19 броя са 19 броя.
0: Разбира се, много е внушителна цифрата. Премина през всякакви икономически и лични предизвикателства през годините. Какво те държи буден и на крака, за да продължаваш да инвестираш толкова енергия в тежката сцена под тепетата?
1: Ами всъщност точно това е номера. Значи тази енергия, тя се появява точно от мотивация, че върша нещо полезно, нещо готино. Да, жив бе го вързал и така с огромна доза идеализъм. Няма комерс, няма такива нагласи, мотивиращи други. Просто всичко е за идеята и то се получава. Около мен има хора, които вярват също в тази идея и затова нещата просто, бих казал, с едно штракване на пръст се получават.
0: Програмата тази година събира общо 11 банди на сцената на Летния театър Бунарджика.
1: Да.
0: По какъв критерий подбра българския съпорт за трите фестивални дни?
1: Аз винаги съм се стремял да вкарвам нови-нови имена, нови-нови банди. Тая година са 6 или 7, мисля, че бяха новите банди, които са, разбира се, достатъчно качествени, а критерия е точно това, което казвам. Качество, опит, респективно и тук там и младежка енергия, защото винаги има и по няколко млади групи, които така получават чудесна сцена и чудесна опция да се изявяват.
0: Така. Стигаме до голямата новина. Рони Ромеро. Ти самия сподели, че Полинеро е посрещал почти всички легендарни гласове от ерата на Рейнбоу. С какво Рони е по-различен като последния мохикан от тази епоха?
1: Ами аз мисля, че ако някой се позаинтересува, Рони Ромеро е адски богат на творчество рокаджия. Скоро проследих така в детайл над 25 албума записани. Тук ще открия една малка тайна. В момента групата, с която ще свири Джон Стил, записват с него албум, като те винаги се стремат да имат водеща световна звезда, за разлика от, от много други български групи, които не си го позволяват. При тях това е етикет. Рони Ромеро е безкрайно готин пиц, бих казал скромен, приятен, трудолюбив и е пич. Обича бира и те така.
0: Добре, разкажи ми за партньорството му на сцената с момчетата от българската банда Джон Стил. Как се стигна до тази колаборация за неделната вечер на 30 август?
1: Аз мисля, че най-добре Джон Стил, китариста Иван Сталев, който е водеща фигура, може по-добре да разкаже. Някой ден, ако проявяваш, задълбочаваш интерес, може да му звъниш, да дам телефона. Защото те до този момент имат албуми с Блейз Бейли на Аксепт, с Дейвид Трис на Аксепт, с Дуги Лайт, Рейнбоу, сега дойде ред на Рони Ромеро, Рейнбоу. 4 албума с водещи световни изпълнители. За мен това е много специфично, готино. Това предполага разнообразие, това предполага много добра координация и много добра мотивация. Тоест има свобода в творчеството, както се казва, и от двете страни.
0: Значи направихте страхотен жест към публиката. Всеки купен билет за концерта в неделя осигурява безплатен достъп и за трите дни на фестивала.
1: Да,
0: това как се издържа финансово подобно смело решение?
1: Това са малки жестове, както се казва, като трябва да допълнят.

0: трудно да разбира се, който няма билет такъв за Ромеро, ще може да се вземе билет за петък или за събота. Символичен вход 10 евро с включена една бира вътре. Как се казва, това си е подарък. Малко вход има тази година, за да можем да подкрепим в повече така пълнота музикантите, групите, защото разходите наистина са безкрайно набързващи. И има малко рекламодатели, малко разбира се, приятели, безкористна помощ от екипа и най-вече, разбира се, фестивалът е включен за пореден път, шести или седми път в културната програма на, на община Пловдив, за което много благодаря. Разбира се, без тяхната подкрепа фестивалът ще се получи много, много, много по така беден, бих казал, от съдържание. Слагаме страхотна видеостена 5 на 3 метра, допълваме чудесно осветление и звук. И както се му реда на фестивал, като на фестивал.
1: Е, значи вдигнал си летвата високо за до година. Мислиш ли вече за юбилея, за 20-то издание?
0: Вече заспивам с тази мисъл и сутрин се събуждам с тази мисъл. Разбира се, до година нещата трябва да са това, което е днес, сутри и други ден, умножено, ако не по 5, поне по 3. Както се казва, с много сериозни хедлайнери, с още неща по сцената, като вношение, като така визия. Говорим напред, Жоро.
1: Ами...
0: Между прочим, ти имаш 2-3 дневни билета или пък има 2 пропуска за преса пас за тебе.
1: Благодаря от сърце.
0: Предвидени, ако имаш
1: за времето. За съжаление, точно в този период ще отсъствам от Пловдив, но просто така се получи.
0: Ще ме гледаш. Ще да. Ме гледаш на стриминг.
1: Добре.
0: Или по-късно в YouTube.
1: Благодаря за това включване. Желая успех и вярвам в него. Владо Ден. Ботев Полинеро. Специално за радио.

0: Vid на деня. Пардон, виц на деня. Един беден човек имал 9 деца и не му помагали никакви противозачатъчни средства. Отчаян от тежкият живот, един ден човекът отишъл в гората да се беси. Так му метнал въже на един клон и изведнъж изкочило горското джудже.
1: Я, той пък се беси, присмяло се джуджето. Ти що се бесиш, бе, що се бесиш, а?
0: Ами, не издържам вече, казал човека и си изплакал болката.
1: Няма да се бесиш, няма да се бесиш, рекло джуджето. Моркови ядеш ли? Ядеш ли моркови?
0: Ами, не ям моркови.
1: Яш моркови, яш моркови и жена ти вече няма да ражда, няма да ражда.
0: Прибрал се човека обнадежден. Ял моркови с чували, но жена му пак родила. Отново отчаян и страдалият баща пак отишъл в гората да се беси на същото дърво. Так му метнал въжето и скочило джуджето.
1: Ти какво? Ти какво? Пак ми се бесиш, пак ми се бесиш. Защо? Защо?
0: Човекът обяснил, че жена му пак родила.
1: А моркови яде ли, яде ли?
0: Ядох.
1: А стъргани ли бяха, стъргани ли бяха?
0: Не бяха стъргани.
1: Яш стъргани, яш стъргани и жена ти вече няма да ражда, няма да ражда.
0: Нещастникът изпълнил всичко, но след 9 месеца жена му отново родила. Отишъл той пак в гората, метнал въжето на клона и скочил от джуджето.
1: Я, той пак се беси. Ти що се бесиш, бе? Що се бесиш?
0: Еми, жена ми пак роди.
1: А моркови яде ли? Яде ли моркови?
0: Ядох моркови.
1: А стъргани ли бяха? Стъргани ли бяха?
0: Стъргани бяха.
1: А с жена си спали? Спали?
0: Спах.
1: А не трябва, не трябва.

0: 14.30, водещите новини. Гергана Петрова, която е местен активист, бе задържана при посещението на премиера в Струмяни. Държавна подкрепа за пострадалите от наводнението обеща Румен Радев. Пресет са пострадалите от наводнението домакинства в Батак и Нова Махала. Те могат да получат до 4000 евро помощ, каза заместник социалният министър Надя Клисурска. Постепенно се възстановява водоснабдяването на Асеновград след голямата авария. Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в южната част на Стамбулийски. Пловдивският окръжен съд решава дали тримата нови задържани за убийството на Младежкия хълм да останат в ареста. Съдът остави в ареста млад мъж задържан с голямо количество наркотици. Започва фестивалът Хисаре джаз.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

из разказа на Добри Жотев „Джерман“. Не знам кога е роден този стародавен езически бог, нито как е съумял да проживее почти две християнски хилядолетия, но някъде преди 30-те години името му беше все още живо и страшно. Тогава той се надвеси над моето откъснато от света село и изправи срещу себе си баба Ката, заедно с всички селени, премалели от чукания, потави, темеки, тенджери и прегракнали от сърце раздирателни викове: „Джермане, пренеси го!“ Защото ако могъщия бог пожелаеше, можеше да прехвърли градоносния си облак и да стовари ледените му песници отвъд нашата мера. Невръстен съм бил, за да мога истински да проумявам селската неволя. И все пак в здрачините на далечното възпоминание детската ми памет е съхранила като в разпокъсан сън лица, пребелели от ужас, жестове, думи, светкавични, ярки, подобно развилнелите мълнии на бог Джерман. Обвеяна от нескончаемите викове, баба Ката стои сред хората на Мегдана. Под черния летак тялото й се гъне едвам деловимо. Тя умее да бабува, да разваля магии, да предупреждава за появата на навяци,

души на умрели некръстени бебета, превърнати в чудати птици, които изпиват кръвта на малки деца. И какво ли още не знае старицата? Но тоя път задачата й е по-трудна от всякога. Трябва да застави самият Джерман да пренесе страшния си облак. Всички се надяват най-много на нея, но заедно с това никой не стои празен. Ето там, до тренената училищна ограда, подскачат Цвятко и удра с дрямава тояга под челото на сваления от оградата конски череп. От дългото стоене под слънце и дъжд, една точна кухина на черепа е напукана, другата пълна с пръст. Цвятко така силно реве: «Джермане, пренеси го!» че жилите на якия му врат се броят. Градоносният облак също наподобил очертанията на конски череп, гъстее над него и разтваря огромни озъбени челюсти. Сплъпнали по гърба ми тръпки, дърпам Цветко, като се мъча да надвикам човешката гълчава: «Ако Джерман ни послуша и пренесе градушката, нали нищо няма да остане от нивите на Раковица и Златуша?» Цветко блъска ръката ми и отвръща, без да ме погледне: «Окай, бре! Кога нож лъсне, поарно е чуждия врат да оцели!» Почти в края на хорската гмеш се е подъбил Стойне, по-големият брат на дядо. Обгърнал е с въздестата си ръка обал камък, той нанася удари върху грамадна ламарина. Ламарината бумти, глъхне бумтежа на грамотевиците и още малко ще се издъни. От викане лицето му, винаги червендалесто, е станало мораво. Орда, тупанджията, е дошъл със своя тъпан. Сближените му леко кривогледи очи са погълнати повече от ритъма на тъпана, отколкото от общата тревога. За него ритъмът е магия на магиите и той я носи в кръвта си като орис. Слабоумния Илия барабани с песници по собствената си глава и така крещи, че гърдите му всеки момент може да експлодират. Нищичко си няма той. Аргатува за хляба, но пълзящото по небето градоносно вълмо и човешкото страдание разтърсват душата му из дъно. Дядо и баба бият връшника за печене на погачи. По този начин те напомнят на развихрения бог какво е за сиромаха хлябът. Не тукота и старецът целува първият залък, преди да започне да се храни, а мен е гълчал за всяка неволно настъпена труха. Някъде зад Илия се върти в кръг Нана Танча. Пред краката му се търкаля ракиджийско буре, което той бъхти с дървен чук. Бурето тътне по-силно и от тъпана на Орда. Нана Танча е разговорка на селото. Служи си с едно единствено съществително – таковата и един единствен глагол – «Онодем». Сега поглежда от време на време тъмните краища на облака и насилва слабия си гласец: «Джермане, онуди го!» Коста загарат, кляка на коляно, вдига двуцевката срещу смръщените по весма, пълни след и огън и стреля. Той е авджията на селото. Няма си куче, да тръгнели за дивеч потичва край трънаците и сам си лае. От тук и прякорът му загарат. При нас на ловно куче викат загар. Веднага след изстрела светкавица протяга на чупена ръка към лицето му, като за да го зашливи за смешната му дързост. Към средата на мегдана издига ръст деда Димитрия, облечен в най-новите си дрехи. Дрехите му блестят от белота. Кафеникавата капа кръжи над широкото чело, сякаш се е родил с нея. Той единствен нито чука, нито вика, а тържествено държи в десницата си току-що откъсната пероника и леко я помахва под облака. Според него най-силното нещо е убавнята. Пред нея и бог Джерман не може да не отстъпи.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.

В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха Мария Стоева и Валя Божилова. Бъдете здрави, останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа информационна емисия на Радио Пловдив. Представя я Емил Костов. От МВР излязоха с обяснение за задържаната местна активистка Гергана Петрова в Струмяни. Пресечен е опит за нелегален транспорт на овце от Гърция. Опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет са отнели живота на най-малко 547 души. От МВР излязоха с обяснение за задържаната местна активистка Гергана Петрова при днешното посещение

0: на премиера Румен Радев и министри от кабинета в пострадалото от тежко наводнение село Струмяни. Според оповестената информация, органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността. Жената е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен и е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си, след това е освободена. Българската агенция по безопасност на храните пресякла опит за нерегламентиран транспорт на овце от Гърция към България. Служители на агенцията са задържали 5 овце майки, превозвани с транспортно средство, спряно в близост до граничен пункт Златоград Термис, след сигнал от гранична полиция до областната дирекция на храните в Смолен. Проверката е показала, че шофьорът и негови роднини от началото на годината са спирани други 3 пъти за подобни нарушения. От началото на годината в Гърция са установени 230 огнища на шарка и 183 огнища на шап, отбелязват от агенцията по храните. Изкушението за стопаните в България, които купуват такива животни, е драстично по-ниската цена, на която се продават овце и кози от заразени фирми. Агенцията по храните е установила наднормени концентрации на алфа-токсини, както и на общото съдържание на тези вещества в две пратки фъстъци, едната с тегло близо 20 тона с произход Съединените щати, а другата с тегло 18 тона и произход Египет. Пратките са пристигнали с кораби на пристанище Варна и са официално задържани. Те са поставени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните съвместно с агенция Митници. Опустошителните наводнения и свлачища в Непал и Тибет тази седмица са отнели живота на най-малко 547 души, предаде Франс Прес, като се позова на непалските и китайските власти. В неизвестност са повече от 1400 души, включително стотици чуждестранни граждани. Спасителни екипи в Тибет са достигнали днес основната зона, засегната от опустошителното кално свлачище, това съобщиха китайските държавни медии. Издирването на стотиците изчезнали обаче продължава при изключително тежки и опасни условия. Шестима членове на екипа за бърза реакция от пожарния и спасителен корпус на Тибет и 15 членове и едно куче от екипа за бърза реакция от екипа от Сичуан са пристигнали в граничната зона, съобщава държавната новинарска агенция Синхуа. По данни на агенцията, те са първите професионални спасителни екипи, достигнали до основната зона на бедствието. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Радио Пловдив 15.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: never think that you saw it all. You have always the eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas, get all the images, and you don't say, I don't like this because it was better before. This is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times.
1: Radio Plovdiv.
2: Темата в ден след ден.
3: Продължава разчистването на наводнените райони в общините Батак и Пещера. Над 50 са пострадалите от наводнението домакинства. 4 от улиците в Батак са напълно разрушени. Има и пропаднали участъци в коритото на Стара река. В Пещера наводнените къщи са 13. Там също има разрушена инфраструктура. Засегнатите домакинства могат да получат до 4000 евро по три вида помощи, съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, която посети наводнените райони в областта. Тя призова пострадалите домакинства максимално бързо да подадат заявленията си. Надя Клисурска посети Батак и Нова Махала, а след това и Пещера. Репортаж на кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
5: От моя двор са изкарани 13 кубика дърва. Имахме сайванти. Всичко отнесе, всичко, нищо няма. Нищо не остана по пепел. Страшна работа
6: ни
5: беше.
6: Ни картопи, ни всичко.
5: А Бокупа, колко докара реката. С тонове имам в двора.
7: Мост бяхме направили, мостчето.
5: При нас моста го няма, дето при 40.
6: Той от Ботусите минава, е, толкова е много вода.
4: То
5: не може
4: водата. А вътре в къщата...
5: Всичко леж. Затвори вратата, не мога да влизам вътре. Поне да изкарам това багаж вънка, да се изхвърли, да... Той е затрупан. Тя излезе от коритото, тя дойде с 4-5 метра височина. Тя много висока дойде, то много вода беше.
7: Много беше страшно. Всичко за изхвърляне, мебели, всичко.
5: 20 години живея с Нова Махала. Аз това нещо не съм видяла.
4: Просто чакате ли финансова помощ? Надявате ли?
5: Надявам се да помогнат малко на хората.
4: Заместник-министрът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети днес засегнатите райони и се срещна с хората.
8: 90 сантиметра е
6: виждали са глубоко на мазето.
8: Да. Вижда се.
6: Обаче вие сте много бързо се са.
8: Колеги дойдоха на още първи и втори едва. Първите два дена много труд хвърлиха и развече дойдох. Без тях нямаше да.
6: Подали сте си заявление за... Получили ли сте си заявление?
8: Получихме. Да.
6: Добре. Това е важното. Ние сме дошли тук с медиите, просто да ви чуем вас, да ви видим състоянието и да ви кажем, че наистина ни е важно да си подадете заявленията.
4: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по три вида помощи, каза Надя Клисурска.
6: Едната помощ, която предоставяме, тя е еднократна. Тя е в размер на 1171 евро и е свързана с това обаче хората да отговарят на съответните изисквания. Жилището, в което е пострадало, да им е единствено, законно построено. Друга помощ, която могат да получат лицата, е по РМС от януари месец тази година, което също дава допълнителна сума на пострадали от бедствия лица 1500 евро, като тя също би могло лицата да подадат заявление и за нея.

и допълваща подкрепа от фонд социална закрила 1300 евро. Тя е за пострадалото обзавеждане и оборудване. За да получат лицата тази помощ, трябва след обходите

0: общинска администрация, след като получи списъците на лицата от дирекция социално подпомагане и това, което е пострадало като имущество на лицата, взима се едно решение на общинския съвет, което да валидира възможността да получат тази допълнителна подкрепа за обзавеждане и оборудване. Ако успеем да се организираме максимално бързо, можем заедно да обезпечим и възможността да получат и тази трета помощ. Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да обезпечат с хора, евентуално да помогнат по почистването. Знаете, че и Пещера, и Изпарихово пострадаха. Там също са направени съответните обходи. В Пещера пострадалите къщи са 13. Също е изключително важно да знаем колко са къщите, в които има деца, защото децата имат нужда от специална закрила, така че да може там максимално бързо също да предприемем необходимите действия. Обходите, които са направили дирекциите за социално подпомагане и кметовете на общини, са над 130, за да може наистина максимално бързо, в рамките на до 2 седмици, хората да получат своята подкрепа и да могат бързо да си стъпат на краката.
1: Какво ще се случи с незаконните къщи в Пещера? Деликатна ситуация.
0: Изключително деликатна ситуация, защото всички тези помощи, за които ви споменах, едно от условията за да получат подкрепа е свързано с това жилището да е законно построено. След тук обхода в Батак ще бъдем и в Пещера, ще поговорим с заместник кмета на общината, за да помислим какво бихме могли да направим в тази ситуация.
1: След Батак и Нова махала, Надя Клисурска посети наводнените райони в Пещера. Там пети ден продължава издирването на отнесени от водите на Стара река 58 годишен мъж. От Нова махала, Невена Петрова.
2: Темата в ден след ден.

0: got to hold on. Водещите новини. Местна активистка бе задържана при посещението на премиера в пострадалото от наводнение Струмяни. Румен Радев поиска проверка на случая. 50 са пострадалите от наводнението домакинства в Батак и Нова Махала. Те могат да получат до 4000 евро помощ, каза заместник социалният министър Надя Клисурска. Постепенно се възстановява водоснабдяването на Асеновград след голямата авария. Започва реконструкция на водопроводната мрежа в южната част на Стамбулийски. Пловдивският окръжен съд решава дали тримата нови задържани за убийството на младежкия хълм да останат в ареста. Съдът остави в ареста млад мъж задържан с голямо количество наркотици. Започва фестивалът Хисаре джаз.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Една тема с продължение, която през годините така и не намира най-верния отговор, защото знаем, че кръводаряването е доброволно, обаче когато се стигне до операция, всеки знае каква е пътеката. Пациентите и техните близки не могат да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като условие за хоспитализация или планова операция. Това е категоричната позиция, написана от Министерството на здравеопазването, дадена след пораден сигнал на Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. На практика обаче зад забраната стои друг много по-труден въпрос за решение – как болниците да осигуряват необходимата кръв. По темата специална декларация имат от Българската болнична асоциация. Какво включва тя? Ще ни разкаже Елена Христева. Тя е директор на многопрофилната болница за активно лечение Света Каридат в Пловдив. Тя е и в управителния съвет на Българската болнична асоциация. Здравейте, госпожо Христева.
3: Здравейте на всички.
2: Как решавате при вас това уравнение с кръвта?
3: Ами сега вече не знаем как ще го решаваме. След оповестената позиция на Министерството на здравеопазването, затова се наложи в много бързо да реагираме и да поискаме среща с Министерството и с министъра, защото едно административно решение, в което ни поставиха, нали, с тази позиция, изпадаме в ситуация на противопоставяне на пациенти на лечебни заведения и на кръвните центрове, с които ние работим ежедневно. Знаете, че административен акт не решава практически проблема. Той е системен. Той изисква наистина много спешно системно решение от компетентните държавни органи. Всички знаем недостига на кръв. Всички знаем, че болниците няма как да произведат кръв, няма как да спрат оперативната си дейност, за която се налага тази кръв. Кръвните центрове няма откъде да я намерят и да я произведат тази кръв. Единствено остава източника доброволното кръводаряване. Но искам да ви споделя, че последните години ние правим редовно с кръвния център акции по кръводаряване. Знаете ли, че няма никакви желаещи, с изключение на екипите, които са единствените, които в тези дни определени кръводаряват, в екипите на болницата. Това е нещо, което...
2: Това е огромен проблем, да.
3: Абсолютно. Затова поискахме среща с министър, за да даде практически указания какво да правим в тази ситуация. Да, неправилно е да искаме така наречените бележки или близките на пациента, за който са необходими тези количества кръв, да правят даряване, но как да се измъкнем от тази ситуация? Какъв е начинът, практическия начин? Какво трябва от утре ние да направим всъщност или още от днес? Какво трябва? Министърът трябва да даде указания. И според нас, според болнична асоциация и всички членове, в които влизат лечебните заведения, няма как по административен начин да се реши това.

0: трябва първо този системен проблем, който се натрупва с години, да бъде решен. Да се измисли механизъм, по който кръводаряването да стане неотложна, важна част и убеждение на нашите пациенти и на гражданите на България. Защото в противен случай какво очаква да спрем оперативна дейност? Наистина сме в много патова ситуация и нямаме полезен ход.
1: Госпожо Христева, да ви питам друго, тъй като вие колаборирате, работите непрестанно с пациентите и с вашите колеги, лекарите и от другите болници. Какви да бъдат стимулите за редовно донорство? Явно не са достатъчни, явно трябва да се мисли в тази посока.
0: Не са. Да, наистина не са. Има опит в европейските страни. Да,

0: са съвсем така прагматични, но явно, че трябва да се опита и това. Защото сега на един вид наградата, компенсацията за едно кръводаряване са в един или два дни, това не съм сигурна дали ще бъда коректна.
1: Така, така, мисля, че е два дни, да.
0: Да, точно така. Всъщност в Испания се решава с определени ваучери, но това трябва държавата да го реши. Държавата е, компетентните държавни органи са тези, които трябва да направят системата, механизма, как точно да се привлече, как да стане политика това, този процес на кръводаряване на доброволно. И по този начин лечебните заведения и пациентите и кръвните центрове няма да бъдат поставени в тази ситуация. Ние не искаме да казваме на пациент, на който му предстои тежка операция, моля те, осигури.

0: ти донори на кръв, защото иначе няма да може да ти направим операция. Това, нали, разбирате в каква ситуация поставяме лекуващите лекари. А също време няма как да притиснем кръвния център, който няма откъде да ни даде тази кръв. Няма откъде. Така че, пак казвам, административно избързващата публична позиция на министерството всъщност ни хвърли в непреодолим проблем.
1: Да, всъщност в България нямаме национална система, която да пренасочва, примерно, налична кръв между областите, или бъркам, така ли е?
0: Ами не, нямаме. Имаме регионални кръвни центрове и те решават за региона. Може би има за много специални случаи, вие знаете, да, когато това се случва, но ние имаме всъщност взаимоотношение единствено с регионалния кръвния център. А вътре как се случват нещата, не мога компетентно да отговоря. Да, там трябва да се поиска информация от министерството, тъй като това са структури на министерството и от регионалния кръвен център.
1: Да, сега да ви попитам, от Българската болнична асоциация имате ли обратна връзка с екипа на министър Ивкова? Министерството на
0: До вчера не, надявам се днес. То всъщност всичко се случи много бързо и не очакваме, че реакцията ще бъде след 2 часа. Очакваме днес обратна реакция от министерството и сме готови веднага на среща, за да конструктивно да набележим мерки как точно ще се случат практически нещата. Да, заявеното е така, съгласни сме, това ще облекчи взаимоотношенията ни с пациента, но всъщност това не решава проблема.
1: Да, всъщност, кой би бил най-лошия сценарий, ако отпаднат тези така наречени бележки от министерство, казват, това е победа за пациента, нали, че не трябва да има документ, обаче това не е ли формален документ?
0: Точно, това не е победа за пациента. Нали, разбирате как в този момент този пациент, ако не осигури донорство от близките си, от роднините си и кръвният център няма кръв в този момент да ни даде за неговата интервенция, какво правим? Отлагаме. Но не всички операции могат да се отложат. Така че това не е победа, това е видима победа за пациента.
1: Да. Накрая, госпожо Христе, във вашия алгоритъм, вашите предложения на Българската болнична асоциация, ако може да ги систематизирате съвсем накратко, тъй като указанията може би така доста време ще се бавят, как ще процедирате в тази ситуация адхок?
0: Ами, в тази ситуация ще се опитваме да обясняваме на пациента, нали, говорим конкретно, да, на терен, както се казва, ще се опитаме да обясняваме на пациента, че това, ако в момента кръвният център отказва да ни осигури необходимата кръв, ще се опитаме да обясним, че това е начина и че ние разбираме в каква ситуация го показваме. Затова, между другото, изпратихме и писмо до пациента, за да му обясним каква е ситуацията, че не всичко се свежда до административно решение. И че не можем да излезем от тази ситуация, ако няма тяхното максимално съдействие и разбиране. Говорим на пациента, на неговите близки и на неговите роднини. Не знам в разговора с министъра, надявам се да имаме такава среща, какви конкретни мерки ще предприемем. Но за сега ще комуникираме с пациента по старата система.

16 часа, емисия новини на Радио Пловдив, представя я Емил Костов. Готови са още две от експертизите по делото за случая Петрохан Околчица. КРИБ поиска замразяване на максималния осигурителен доход за 2027 година. Руското правителство заяви, че Киев и Москва не водят мирни преговори в момента. Премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и в НСО заради задържане на жена по време на посещението му в Струмяни. Това съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам уточнява, че ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някои от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, пише още в съобщението. Порано през деня редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, която е местна активистка. Според оповестената от МВР информация, те са потърсени за съдействие от НСО, след като жената се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона и след като неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта, не го е направила. След задържането и на нея се е бил направено предупредителен протокол, след което е освободена. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България изразява категорично несъгласие с първите разчети за бюджет 2027, според които максималният осигурителен доход се предвижда да бъде повишен от 2300 на 2400 евро, съобщават от организацията. От КРИБ изтъква, че подобна мярка идва едва седмица след вече приетото увеличение от 1 август тази година и отново прехвърля върху работещия на светло-частен сектор цената на структурния дефицит в социалното осигуряване и в държавния бюджет. КРИБ настоява правителството да оттегли допускането за повишаване на максималния осигурителен доход в разчетите за 2027 година и да го замрази до представяне на устойчива програма за намаляване на бюджетния осигурителен дефицит чрез разходни реформи и осигуряване на стабилна и конкурентна среда на енергоинтензивните, софтуерни и високотехнологични индустриални компании, където според организацията са концентрирани повечето от работещите над максималния осигурителен доход. Готови са още две от експертизите по делото за смъртта на шестимата души в района на хижа Петрохани под връх Околчица, съобщиха от Софийската окръжна прокуратура. Оттам допълва, че предстои в кратки срокове представяне на заключението по назначената комплексна експертиза за смъртта на тримата мъже в района на хижа Петрохан. След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица, посочват от Софийската окръжна прокуратура. Руското правителство заяви, че Киев и Москва не водят мирни преговори в момента, предаде ДПА. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че въпросът в момента е поставен на пауза. Прессекретарят на президента Владимир Путин добави, че не са представени нови идеи. Същевременно Киев е напълно наясно с исканията на Русия, каза още Песков. Вчера ръководителят на украинската президентска канцелария Кирил Боданов заяви пред журналисти, че не изключва възобновяване на преговорите с Русия през септември. Съединените щати отдавна оказват натиск върху Москва и Киев да постигнат мирно споразумение. Посещенията на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер във воюващите страни, които се очакваха през август,

0: август, обаче не се състояха, припомня ДПА. Христо Христов с прогноза за времето.
1: След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 16.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Анализите в ден след ден.
2: В края на август поставяме отново политическите въпросителни преди старта на президентската надпревара, която се очаква на 25 септември. Също за опозиционните партии с призивите им за мерки срещу мафията и за това как новата власт се зае с реформите. Очаквам разговор с социолога от агенция Тренд Евелина Славкова. Здравейте, госпожо Славкова.
3: Здравейте на вас и вашите слушатели.
2: Да чуем вашето изречение за първите 100 дни кабинета Радев. Какво е то?
3: Може би е трудно с една дума, с едно изречение да бъде описано, но ако трябва да намеря такова изречение, по-скоро бих казала опит за промяна недостатъчно.
2: Благодаря, че така лаконично го определихте и сега вече в дълбочина. Как правителството на Радев се зарича да бори нагласените търгове и олигархията? От тук започва. Първите сигнали какви са? Как ви звучат?
3: Аз успях да разгледам в някаква степен и програмата извън публичните изказвания, които имаме и някакъв тип действия от тяхна страна и програмата, управленската им програма за целият мандат. Разбира се, тук е важно да отбележим, че програмата е доста амбициозна и наистина обхваща периода от един 4-годишен мандат, което пък е и заявка от тяхна страна. Очевидно, че намеренията са им, разбира се, като редовен кабинет с такъв мандат, са да управляват в рамките на 4 години. Много неща се и казаха и са написани по отношение на темата с битката с олигархите. Тази сложна дума деолигархизация, която на мен лично ми е сложно да я произнеса през призмата, на която минава прочета на тяхната програма. Но тук със сигурност няма да стане с думи, а ще бъде необходимо наистина да се видят много конкретни действия в посока на това да се убеди обществото, че наистина такъв процес на деолигархизация, хайде ще използвам думата, която те използват, е видима, усеща се и е реална. Разбира се, в рамките на няколко месеца, тъй като започнахме с 100 дни на правителството, е много трудно нещо, което е градено с години в българската държава. Участието на олигархите, нагласенето на обществени поръчки за определени хора. Не само това, повишаването многократно на стойността на обществените поръчки, знаем, имало е безкрайно много казуси в публичното пространство за едно нещо, което струва. Една сума всъщност в обществената поръчка е тройна, четворна и така нататък. Тоест този процес, изработването на механизмите за преборването на това не става само с заявки, не става с програма, не става с

0: бързи действия и всъщност самото общество е необходимо първо да бъде така, да кажем, да му бъде обяснено от, правителството, че да, високи са очакванията, но просто тези неща не се случват по толкова бърз начин.
1: Да, така е безспорно.
0: Но не те вижда комуникационно, прощавайте, но комуникационно те не успяват, правителството не успява да издържи този разказ, в който да го формулирам така. Ние ще го направим, ние искаме да го направим, но нещата не се случват толкова бързо. Тук комуникацията е изключително важна, ние виждаме достатъчно ясно от тяхна страна.
1: Започнаха с цените, с кошница, с грижа, минахме през бюджета, който бил наследен, сега съдебната реформа, идва президентския вот, така тъкат темите. Кое остава свършено, кое наистина има приоритет? Усеща ли се от вас хората, които изследвате тези процеси в политиката? Казваме, че наистина имат комуникационни проблеми, но все пак.
0: Вижте, темата с цените е на първо място в съзнанието на българското общество и то не от един месец, не от два.
1: Година,
0: да. Вече на близо година и малко по-назад, ако се върнем, темата с цените надхвърля многократно останалата проблематика, която българското общество вижда като проблеми, които трябва да бъдат решени от настоящата власт. Всички ние всъщност го чувстваме само по себе си. Смятам, че тук и в контекста на комуникационните дефицити, които отчетохме, да, грижа, кошница с грижа, изобщо инициативи и темата за повишаването на цените липсва в повишето говорене на управляващите, което смятам, че също е голям проблем и дефицит пред тях. Защото, пак казвам, това е темата на темите. Разбира се, влизайки в един сложен период, политически период, който е обвързан и с предстоящите президентски избори, което несъмнено ще радикализира все повече говоренето, което ще изостри все повече и говоренето няма да минава и толкова през политики, колкото през политизирането на тези политики, именно и в контекста на президентските избори. Темата с Висшия съдебен съвет, което с сигурност част от опозицията, най-вече в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България, с сигурност ще доведе до изостряне на тона спрямо управляващите. Т.е. предстоят и много теми, които извън само комуникационното, разбира се, надявам се, извън на комуникационните дефицити, които е необходимо да бъдат запълнени, надявам се наистина ето това, да бъдат свършени по такъв начин, че да се стигне до някаква обществена удовлетвореност. И тъй като си говорихме как ще се бориме с олигархията, с тези заявки, с тези високи очаквания в първият въпрос, който ми зададохте, ето темата с Висшия съдебен съвет е такъв репер, такава стъпка, която може да покаже дали ще се продължава с старите модели на управление или всъщност ще се търси наистина как да се излезе от това усещане за безнаказаност, за това, че едни хора могат да правят каквото искат, а пък другите не получават справедливост и така нататък. Аз разбирам, че малко сложно, нали, Висшия съдебен съвет с тези последващи мои думи, но всъщност оттам тръгва изключително много важна така посока по отношение на съдебната знак прямо съдебната система. Тоест, ето тук управляващите е много ключово дали нещата, които говорят, ще бъдат реализирани на практика с хора, които наистина карият, знам колко клиширано, колко изтъркано звучи, но наистина имат почтенност в своята, демонстрират почтенност в своята работа, така че Висшия съдебен съвет да не става заложник на олигарси, които да дирижират политическите процеси на база на това, че имат хора навсякъде. Тук е много интересно какво ще се случи при ГЕРБ. При другата страна на опозицията, дали ще има собствен кандидат, партиен ли ще бъде или съответно ще се търси друго извън партийно лице.
1: Бойко Борисов предлага да Цветан Цветанов казва да направи предложение Бойко Борисов да бъде кандидат на ГЕРБ. Сферата, може би, на шегите.

0: Зачем, дали те ще влязат в колаборация, дали ще водят разговори с инициативния кабинет, комитет, прощавайте, на Андрей Гюров. И го казвам не случайно, защото преди няколко седмици генерал Атанасов каза, то е най-логично да издигнеме Андрей Гюров и вече през инициативен комитет да има подкрепата на нашите политически партии и съответно той да преговаря с която прецени, с които прецени политически сили за подкрепа спрямо на президентския вот. Тоест тук позицията на ГЕРБ е изключително ключова. И приключвам с последно изречение. Много е важно кой ще отиде на балотаж. Димики повод от въпроса ви. Кой ще отиде на балотажа? Балотаж ще има. Аз виждам, че изключително много се политизира темата с вторият тур, обяснявайки се едва ли не през призмата на това, че има много сериозна политическа интрига. Разбира се, винаги не изборима политическа интрига, но според българската конституция, за да стане президент човек на първи тур, са му необходими 50+1% от имащите право на глас. Представете си, това са около 3 милиона и 300 хиляди души, които трябва да излязат и да гласуват на президентските избори, за да може съответно да се удовлетвори тази точка.
1: Няма как да стане това, да.
0: Ами няма как да стане, затова се ходи винаги на втори тур поради тази причина, а не толкова заради това, че има някаква политическа интрига. И поради това ще се отиде на втори тур. На първо място, разбира се, е активността на хората, която, за съжаление, не е безкрайно висока, когато говорим за избори извън местните избори, извън парламентарните избори.
1: Благодаря ви за този анализ. Социолога от Тренд, Евелина Славкова пред Радио Пловдив.
2: Анализите в ден след ден.

16.30 водещите новини. Заради задимяване от запалени сухи треви на изхода на Пловдив на булевард България в посока Пазарджик, трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Пловдивският окръжен съд остави в ареста тримата нови задържани за убийството на Младежкия хълм. Местна активистка бе задържана при посещението на премиера в пострадалото от наводнение Струмяни. Румен Радев поиска проверка на случая. 50 са пострадалите от наводнението домакинства в Батак и Нова Махала. Те могат да получат до 4000 евро помощ, каза заместник социалният министър Надя Клисурска. Постепенно се възстановява водоснабдяването на Асеновград след голямата авария. Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в южната част на град Стамболийски. Започва фестивалът Хисаря джаз.

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Както чухте с новините, окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Тях обвинените непълнолетни за тежкото престъпление станаха 8. Според втория прокурор по делото Костадин Паскалев, младежите са участвали в побоя над мъжа, като са му нанасили удари с ръце и крака. Чуйте още от прокурор Паскалев.
2: Има достатъчно, според мен, доказателства. Обяснения, които са дали някои от обвиняемите. Хубаво, че почнаха да дават обяснения. Предполагам, че тази тенденция ще се запази. Има свидетелски показания също така. Има много записи, които сме изгледали, сравнили и можем да разпознаем лицата и конкретното участие на всеки един. Имаме и на този етап експертна справка за наличие на човешка кръв върху дрехите на тези трима обвиняеми. Върху, имам предвид, панталони и обувки. Не можем да кажем на този етап дали е на жертвата, просто че е човешка, защото ако трябваше да изчакаме да бъде направена и втората част от експертизата, дали е на пострадалия, щяхме се забавим, нямаше да можем да представим в днешното съдебно заседание.
3: Може да очакваме още деца да бъдат задържани?
2: Не, не.
3: Това е към момента като...
2: Това е, поне моето мнение такова, най-вероятно няма да има повече. И ние не използваме понятието деца, привлечени обвиняеми, непълнолетни извършители.
4: Единият младеж, 17 годишен, дали е обвързан с нападението над непалските граждани?
3: Да. Има ли друго производство?
2: Има друго производство, представил съм доказателство в тази насока. Има друго висящо производство с взета там мярка под надзор на инспектор от детска педагогическа стая, която е втората най-тежка мярка, което според мен дава възможност да се направи, че има обосновано предположение в авторството на това престъпление. И, както ви казах, това е втората по тежест мярка, така че не е безобидно участието му в това.
5: Какви обяснения дават правят? Ти са му признание.
2: Кой?
5: Тези тримата казват.
2: Тези тримата само един е дал до момента обяснение. Не много широки. Общо взето израз на защитната му позиция. Преди това, когато сме ги разпитвали като свидетели, са дали доста по-подробни показания тогава. Не можем обаче да ги ползваме с оглед промяната на процесуалното качество.
4: В предишните разпити те отричаха ли да са участвали в побоя?
2: Ами всеки един за себе си казвал, едва ма от тях са казали, но са гледали да умалуват.

0: За сметка на това, за другите двама не са били толкова снисходителни, посочили са кой какво е правил. Ари, така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние, с размазана физиономия. Изобщо много са тежки уврежданията. Нямаме и съдебно-медицинска експертиза на този етап, за съжаление, защото е тройна и предвид отпускарския сезон съдебните медици си ползват отпуската. Се надявам да опише там нещата, но това, което се вижда и от албума, който е извършен при аутопсията, али така да ви го кажа, единственото място с що годе нормален цвят на кожата по цялото му тяло, глава и крайници, е задната му част, седалището. А пък то е такова, защото е бил седнал и е бит в седно положение. Всичко друго е с неестествен цвят, тъмен.
1: Тези тримата са заснети от Пипо, има
0: и заснети са. Снети са. Те и те не отричат.
2: Колко време мога да прекара в ареста до началото на делото и в такъв?
0: Мисля, че една година е срока.
3: Обвиненията срещу тях също?
0: Няма да чакам. Смея да ви утвърдя. Няма да чакаме. Лошото е, че от тук нататък общо взето разследването ще бъде свързано с експертизи. Пък експертизите, знаете, че бавно се извършват. Няма вещи лица, обема е голям на това, което трябва да проверят, за да си дадат заключението. Така че това ще не забави. Горе-долу, мисля, че сме разпитали вече всички свидетели.
1: Има ли технологична възможност да се прецизира кой е така най-големия, най-силното ударение на сок?
0: Има такава възможност, но това е въпрос по същество и това ще бъде решено, когато се определя наказанието.
3: А обвиненията на тези три момчета същите ли са като
0: еднакви? Еднакви са, като са извършители. Като са извършители, няма разлика в обвиненията.
3: Съучастници.
0: Не само съучастници, а са извършители. Тоест, всеки един е участвал в изпълнителното деяние на собствено основание. Няма фатален удар, както тук обичате да питате, има ли кой е нанесъл фаталния удар. Няма фатален удар и не трябва да има фатален удар. Тук причината за смъртта е множеството наслоени удари върху тялото на пострадалия и главата. Най-вероятно, поне това е от медицинската документация, която е представена в болницата, където са опитали хората да му помогнат. Най-вероятно това е в резултат на счупените ребра и задушаване, което е настъпило с спиране на жизнените функции. 40 минути са опитали да го интубираме бил, опитали са, нали, с сърдечни масажи да го върнат към живот, не са успели.
2: И тук ли излиза същия мотив?
0: Какъв мотив? За кой?
2: За това, което са извършили.
4: Ловци на педофили.
0: За кой? С кое трябва да го сравним? Не мога да разбера.
2: С предишните петима обвиняеми.
0: Да, те са абсолютно същите обвинения. Абсолютно същите обвинения. Само, че тези тримата са били свидетели. Сега сме решили, че има достатъчно доказателства да ги привлечем и сме ги привлекли.
2: Издирват ли се още видеозаписи? Ще получите ли такива?
0: Значи, видеозаписите са достатъчни. Имаме технически проблем за някои от тях, но те не са свързани толкова с самото деяние, с последващите им действия. Може би знаете, че след като са взели парите на пострадалия, младежите са отишли да похапнат джуниери. Купили си джуниери, хапнали са, след това са решили да пинат и са си купили и водка, и бира, и други неща, и са си пинали, само че не са им стигнали парите, да се е наложило единия да доплати. Но това са неща, които са вече вторични. Важното е убийството.
5: Разследванията в ден след ден.

0: קונסטרציה אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Новата рубрика Правата ти на работа в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев. В партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Радио Пловдив.
4: Историите в ден след ден.
5: Възрастни хора с увреждания от община Куклен ще участват в два благотворителни базара в началото на септември в Пловдив и село Яврово. Те са изработили различни плетива и изделия, с продажбата на които ще подпомогнат дейността на читалището в родното място на писателя Николай Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. Дейността на хората се подпомага от Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство в град Куклен. Първата инициатива, в която ще се включат хората с увреждания от община Куклен, ще се проведе на 6 септември в село Яврово, съобщи председателят на Националното сдружение за социално сътрудничество и партньорство Величка Маринова.
6: Село Яврово, едно от типните селца на общината, родното място на академик Хайтов и карикатуриста Борис Димовски. На вечерието на празника на селото, който ежегодно се провежда на 8 септември, така наречената Малка Богородица, на тези ще направим едно събитие съвместно с местното читалище. През последните месеци в нашето сдружение с хората, които участват в различни инициативи, хора с увреждания, изработвахме различни предмети, плетива, сапуни, различни керамични фигури, които отцветявахме, рисувахме. Тоест, едни арт-терапевтични занимания, които провеждахме. От тях излезнаха доста красиви неща, хубави продукти, които ние предоставяме безвъзмезно на читалището. И на 6-ти в центъра на селото се има един благотворителен базар, който ще е в помощ на читалището. А пък материалите, които ние предоставихме, са осигурени по една инициатива на ПАКТ, проект Без бариери, в който ние участваме като партньори с асоциацията Голям брат, голяма сестра. И всъщност всичко това ние сме предоставили за този благотворителен базар, за да подпомогнем дейността на самодейния състав в Яврово. Предвидели сме една работилничка по гранчарство и керамика с един панагюрски майстор. Всеки един ще може безплатно да се включи в тази работилничка и да изработи глинен съд, който да отнесе за спомен от това събитие.
5: Вторият базар, в който ще участват хората с увреждания, ще бъде в Пловдив на 12 септември в парк Бели

0: Брезив район Южен.
1: Там отиваме по покана на организаторите на Ребазар. Миналата година участвахме, като изложихме пак наши места, които сме правили на такъв вид работилници. Сега любезните домакини и общината в район Южен ни канят отново и ние ще изложим част от нещата, които сме изработили, за да покажем, че хората с увреждания също имат своя потенциал, както творчески, така и се трудят. Те не са само потребители на социални услуги, а творят, радват се и въобще създават много красиви неща.
0: Това лято хората с увреждания от селата Яврово, Добролък и град Куклен участваха в международния фолклорен фестивал Златоград Цветна плетеница. Оттам те се върнаха с купа и други награди, разказа още Маринова.
1: През този месец всъщност приключва проекта с много голямо вълнение и с много подготовка. Формирахме борна група с увреждания от село Яврово, от село Добрелът и от град Куклен и участвахме на този международен фолклорен фестивал в град Златоград, Цветна плетеница. Имаше страшно много участници, много сцени. Заслужено, според мен, хората, които с много ентусиазъм и желание участваха дори повече отколкото трябва от предвидените репетиции, за да пресъздадат една седянка от миналото и да разучат песните, получиха заслужена награда от журито за отлично представяне, купа, цветна чиния, всеки участник получи сувенир от организаторите. Благодаря на Агенцията за хората с увреждания, които финансираха нашия проект и участието ни в град Златоград, и на организатора господин Ивайло Алексиев, който много любезно се грижеше за нас през фестивалните дни, и разбира се на всички участници, които не жалиха сили да спечелим тази награда и да популяризираме както българския фолклор, така и обществото да види, че хората с увреждания също имат своя потенциал.
0: Участниците в проекта представиха автентични родопска и тракийска песни на фестивала. Финансирането от Агенцията за хора с увреждания по проекта Цветна плетеница беше в размер на 7570 евро. През годините сдружението подкрепя общо 30

0: 17 часа информационна емисия на Радио Пловдив представи я Емил Костов. Пловдивският окръжен съд остави в ареста тримата нови задържани за убийството на Младежкия хълм. Постепенно се възстановява водоснабдяването на Асеновград след голямата авария. Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в южната част на Стамбулийски. Заради задимяване от запалени сухи треви на изхода на Пловдив на булевард България в посока Пазарджик, трафикът между Пловдив и Пазарджик се пренасочва по обходни маршрути, съобщават от областната дирекция на МВР. До хипермаркета Лати на булевард България патрул отклонява през голямо Конарско шосе автомобилите, които пътуват към Пазарджик. В района на 6 км пък се отклоняват колите, които идват към Пловдив. Окръжен съд Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. С тях обвинените непълнолетни за тежкото престъпление станаха 8. Делото бе гледано при закрити врата. Даниела Добрева сега с подробности от съдебната зала.
1: Добър ден! Според втория прокурор по делото Костадин Паскалев, обвиненията срещу трите момчета, едно от които е участвало и в побоя над непалски гражданин и вече има постановена мярка за неотклонение за това деяние, макар и да не е най-тежката, под дрехите и обувките на тримата е открита кръв. Чуйте го!
2: Не можем да кажем на този етап дали е на жертвата, просто че е човешка, защото ако трябваше да изчакаме да бъде направена и втората част от експертизата,

0: експертизата, дали е на пострадалия. Щяхме се забавили.
1: 15-годишното момче и двамата 17-годишни младежи са били разпитвани и преди като свидетели, но са омалуважавали деянията си. Според съда те са ритали жертвата си в краката, а прокурорът обясни, че Кузев е бил бит толкова много, че по цялото му тяло е имало следи от ударите, с изключение на задните части, тъй като е бил бит седнал. Според Паскалев, причината за смъртта му е наслоените удари, защото в болницата е бил интубиран и лекарите са се борили 40 минути за живота му. А след побоя момчетата са го обрали, добави още прокурор Паскалев. Чуйте още от него.
0: След като са взели парите на пострадалия, младежите са отишли да похапнат дюнери. Купили си дюнери, хапнали са, след това са решили да пинат и са си купили и водка, и бира, и други неща и са си пинали, само че не са им стигнали парите, да се е наложило единия да доплати.
1: Адвокатът на тинейджера, участвал и в побоя над непалците, каза, че момчето се е опитало да спре приятелите си и е искало да се обади на спешния телефон 112, но другите са му взели телефона. Съдия Веселина Семкова беше категорична, че престъплението е изключително тежко и единствено най-тежката мярка за неотклонение спрямо тримата е адекватна. Определението не е окончателно и може да се обжалва пред апелативния съд. За новините Даниела Добрева.
2: Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домове в областта, като всяко семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби. Максималната помощ е до 4000 евро, кореспондентката Невена Петрова добавя.
3: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
4: Всичко отнесе. Абокупа, колкото кара реката. С тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
5: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене мебели.
3: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства.

0: отхвърлене мебели.
1: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по три вида помощи.
2: Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
1: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
3: Без вода за близо денонощие остана голяма част от Асеновград след авария на захранващ водопровод при помпена станция Лаково. Спряната от вчера следобед вода бе пусната в средата на деня днес. Междувременно много хора изразиха недоволството си в социалните мрежи и поискаха оставки. Информацията допълва Димитър Владимиров.
4: Аварията бе отстранена още преди обед, но след 18 часа прекъснато водоподаване. От Пловдивското ВИК дружество съобщиха за 2 аварии, станали в четвъртък на 2 места в Асеновградския квартал Изток. Заради отстраняването им е била спряна водата на целия град, но при потушаването на големия пожар се е наложило отново да бъде пусната и после спряна повторно. Имало и втора авария, а цяла нощ екипите на ВИК са работили, уточни говорителят на Пловдивското водоснабдително дружество Йордан Чемишев, като отново напомни за необходимостта от смяна на съоръженията.
5: Момчета са работили цяла нощ, това са много стари тръби вече, искаме да се подменят, но тъйно са общинска собственост, надяваме се, нали, за напред да има някакви разговори.
4: Междувременно десетки жители на града коментираха поредните аварии с гневни коментари в социалните мрежи. Някои дори настояха и за оставките на ръководителя на ВИК Асеновград и кмета на града Христо Грудев. За новините Димитър Владимиров.
3: Започна реконструкцията на водопроводната мрежа в южната част на град Стамбулийски. Проектът е на стойност 9 430 000 евро и е част от подписано споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и общината. За ремонтите, които предстоят, информира Паулина Консалова.
6: Предстои подмяна на близо 8 км амортизирана водопроводна мрежа, изградена през 50-те години на миналия век, както и цялостно обновяване на над 30 ключови улици и булеварди в града, с нови настилки, тротуари, бордюри и подобрено отводняване. Това е най-голямата инвестиция в инженерната инфраструктура на Стамбулийски от десетилетия. Подмяната на етернитовите тръби ще гарантира надежно водоснабдяване за хората и за бизнеса, а проектът е пример за ефективно партньорство между държавата и местната власт, заяви на символичната първа копка областният управител Георги Янев. Кметът на Стамбулийски Петър Неделев отбеляза, че промяната е дълго чакана от хората в града, където авариите са ежедневни, а загубите на вода огромни. Споразумението между МРРБ и община Стамбулийски включва общо 4 ключови инфраструктурни проекти, които заедно формират най-мащабния инвестиционен пакет в историята на общината. По него предстои още реконструкция на водопроводната система в ново село, благоустрояване на общински пространства и пътна инфраструктура. За новините Паулина Комсалова.
3: Кметът на община Родопи Павел Михайлов обяви в профила си във Фейсбук, че преминава в редиците на управляващата партия Прогресивна България и оглавява общинската им структура. Припомним, че на местните избори през 2023 година той бе избран за втори мандат от листата на местна коалиция БСП за България и още 2 леви формации. Това е пореден случай, в който кадри на левицата се вливат в структурите на партията на Румен Радев. Още информация от Яница Марова.
7: Кмета на община Родопи Павел Михайлов е избран за председател на общинската структура на Прогресивна България с гласовете на 60 от учредителите й. След избора си Михайлов заявява, че приема новата си роля като отговорност и подчертава необходимостта от по-тясно партньорство между държавата и местната власт. По думите му, силните общини се нуждаят от силна държава, която да ги подкрепя. А политиката трябва да бъде насочена към конкретни проблеми – инфраструктура, образование, услуги, работни места и качество на живот. Михайлов посочва още, че новата политическа формация залага на важни ценности, като свобода, солидарност и справедливост. Заявява още намерението си да продължи да работи в пряк контакт с жителите на всички населени места в община Родопи. На учредителното събрание на Прогресивна България за община Родопи са присъствали областния координатор на партията за Пловдив област и народен представител Галин Дурев, както и депутатите Иван Мавродиев и Явор Гечев. За новините Яница Марова.

0: Спортни новини ще чуем от Йордан Данчев.
1: Добър ден! Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу ЦСКА 1948 като гост в матч от седмия кръг на Първа лига. Двобоят е от 21 часа и 15 минути на стадион Витоша в Бистрица. Наказан за двобоя е Жюлиен Лами. Той получи червен картон в матча срещу Арда и няма да бъде на разположение на Душан Косич. Левски ще посрещне Милан в основната схема на турнира Лига Европа. Това отреди тегленият днес жребий в Монако. Другият съперник на българския шампион от първа урна е Олимпик Марсилия. Сините победиха французите през декември 2005 година с фамозен гол на Христо Йолов, който му спечели и прякора бижутера. Левски сега ще гостува на марсилци. У дома освен Милан, отборът на Хулио Веласкес ще приеме още РБ Лайпциг, Залцбург, Ягелония и Лилестром. Гостуванията на столичани, освен на Марсилия, са на Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Нимеген. Между останалите любопитни сблъсъци в Лига Европа са още Байер Леверкузен, Марсилия, Лион, Милан Бенфика. Жребият на Левски в Лига Европа ще стане ясен като дати и часове малко по-късно. Отборът на ЦСКА пък се изправя срещу Монако на националния стадион в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. От втора урна на червените се падна гръцкия гранд Панатинайкос, който вече игра с български отбор в Европа. Две срещи с ЦСКА 1948 в предварителните кръгове на третия по сила евротурнир. Тимът на Христо Янев ще гостува на Панатинайкос. Освен на Монако, арменците ще домакинстват още на Трабзонспор, където отскоро се подвизава легендата на Ливърпул Мохамед Салах и на Тюн. Визитите на столичани, освен Панатинайкос, са още на Куп Скупио и Нюрсиланд. Това е за сега от света на спорта. Продължаваме след малко в предаването Антена Спорт Плюс.
0: Христо Христов с прогноза за времето.
2: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно, след обяд над североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максимални температури предимно между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив 17. Вестите до

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
5: Антена Спорт.

Здравейте! Започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Валя Бържилова е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив е Йордан Данчев, а Ангел Чавдаров е в студиото на Радио Кърджали. Само след една песен започваме нашето пътуване по стадионите и лекоатлетическите писти на България.

Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме с мачовете от Първа лига, които стартират днес в седмия си кръг. В 19 часа Славия София е домакин на Септември. София в столично дерби на стадион Александър Шалманов в столицата, но по-интересният матч за пловдивчани е от 21 часа и 15 минути, когато Локомотив Пловдив гостува на ЦСКА 1948. Локомотив Пловдив има само една победа от началото на сезона срещу Септември и е на предпоследното място в Първа лига след изиграните 7 кръга. Наказан за днешния двобой е Жулиен Лами. Той получи червен картон рано-рано в матча срещу Арда Кърджали, загубен с 0-1, и няма да бъде на разположение на Душен Косич, така че и много юноши попадат в разширения състав на Локомотив Пловдив. На вратата, разбира се, ще бъде Боян Милосавлиевич. Пред него Петър Зовко, Адриан Кова, Далил Али, Андрей Киндриш, Денис Кирашки, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Ефе Али, Миха Търдън, Александър Александров, Райан Лейтън, Ивайло Иванов, Йоан Джелепов, Първисо Мърбаев, Севи Идрис, Крист Лонгвил и Аксел Велев. Виждате, много интересна група за днешния матч. Локомотив Пловдив нямаха лагер сбор преди днешния двубой. Футболистите обядваха и след това заминаха директно за матча в Бистрица. Ботев Пловдив също домакинства, но на

отбора на Левски, като матчът е в неделя от 19 часа българско време. Футболистите на Ботев Пловдив, след като загубиха и последния си сблъсък като гости на Ботев Враца, сега са изправени до стената, защото и една загуба от столичния Левски, който пък очаквано се провали в Шампионската лига и ще играе в Лига Европа. Малко по-късно ще научите жребия на Левски и ЦСКА. Сега Ботев Пловдив трябва да постигне победа с всички сили. Двобоят е в неделя, 30 август от 19 часа на стадион Христо Ботев. Жълточерните призовават своите фенове да напълнят стадиона, въпреки че така, времето е отпускарско и в края на август повечето са по българското или гръцкото и турското море. Така че очакваме да видим какво ще се случи в седмия кръг на първа лига, но така или иначе не очакваме особени изненади, що се отнася до пловдивските отбори.

Днес станаха ясни съперниците на Левски и ЦСКА в европейските клубни турнири. Знаете, Левски ще играе в основната фаза на турнира Лига Европа, като големият съперник, който ще бъде негов противник като домакин, е отборът на Милан. Другият съперник на българския шампион от първа урна е Олимпик Марсилия. Както знаете, сините победиха французите през декември през далечната 2005 година с фамозен гол на Христо Йолов. У дома, освен Милан, отборът на Хулио Веласкес ще приеме РБ Залцбург, Ягелония Бялисток и Лилестром, така че добра компания се заформя на националния стадион Васил Левски. Сред останалите любопитни съперници на Левски са Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Нимеген, на които сините ще гостуват. В Лига Европа играят още Байер Леверкузен Марсилия, Лион Байер Леверкузен и Милан Бенфика. Датите и часовете на мачовете от основната фаза, която стартира на 16 септември, извършване на 28 януари, ще бъдат определени утре на 29 август. ЦСКА пък се изправя срещу Монако на националния стадион в двубой от основната фаза на Лигата на конференциите. От втора урна на червените се падна още гръцкия гранд Панатинайкос, който вече игра с български отбор в Европа. Два матча с ЦСКА 1948 в предварителните кръгове. Тимът на Христо Янов ще бъде гост на Панатинайкос. Освен на Монако, арменците ще бъдат домакини на Трабзонспор, където отскоро се подвизава легендата на Ливърпул Мохамед Салах и на швейцарския Тюн. Визитите на столичани, освен на Панатинайкос, са още на Куб Скопие и Нордсиланд. Другите атрактивни двойки в турнира са Аякс Аталанта, Монако Фрайбург и Брайтън. Монако, основната фаза на Лигата на конференциите ще се проведе в периода 15 октомври – 17 декември, като утре на 29 август ще станат ясни датите и часовете на всички мачове.

0: Сега отиваме към Кърджали, където колегата ми Ангел Чавдаров има последните новини от отбора на Ардър Кърджали, който в седмия кръг победи като гост Локомотив Пловдив с 1-0, а в понеделник му предстои домакинство на Ботев Враца. И в крайна сметка Ардър Кърджали в момента е на петото място с равни точки с отбора на ЦСКА и ЦСКА 1948, така че в отлична позиция за атакуване на челните места. Но повече подробности сега от колегата Ангел Чавдаров. Ангел, здравей!
1: Здравейте, да. На арена Арда в понеделник небесно-сините излизат от 21.15 часа срещу Ботев Враца. Врачани вече успяха да запишат първа победа в първенството. В предишния кръг те победиха Ботев Пловдив с минималното 1-0 на собствения си стадион. Иначе старта на Врачани изобщо не е убедителен от началото на тази кампания. До миналия шести кръг те имаха само една записана точка и серия от 4 поредни загуби. Това дава надежди на Тунчев и компания за още един успешен двубой, след като футболистите на Арда са само с една загуба от старта на първенството. В групата на Кърджалица се очаква да се завърне Антонио Вутов, който лекуваше контузия. Така единствените проблеми в състава на Тунчев са трайно контузиния Серкан Юсин, който претърпя операция, и забавената картотека на бразилския централен защитник Дерик Фернандо де Силва, който подписа с клуба в края на юли и още не е записал официални минути за Арда. Иначе Доминик Янков, който бе привлечен на пожар след тежката контузия на Серкан Юсин, се включи в последните срещи на отбора повече от добре. Доминик стана играч на матча след последната победа на тима срещу Пловдивския Локомотив, след като отбелязи единственото попадение в срещата. Единственият проблем пред офанзивния полузащитник е липсата на игрова практика и недобро физическо състояние, което обаче се подобрява от матч на матч. Отлично се включи и другото ново попълнение, Станислав Иванов, който малко по малко възвръща своята форма след контузията, която през миналата кампания остави офанзивния футболист далеч от футболните терени. Иначе Арда не познава победата срещу врачанския Ботев от 8 ноември миналата година. Последните три матча небесно-сините загубиха срещу този тим на три пъти и има за какво да се връщат на врачани. Матчът Арда Ботев Враца ще се изиграе този понеделник от 21.15 в Кърджали на арена Арда. А последни новини около този матч може да научите, ако слушате в понеделник малко след 17, антена Спорт Плюс на вълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

вечерното антенна Спорт Плюс. Националката на България за Billie Jean King Cup. Русица Денчева се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 40 000 долара. 19-годишната Денчева, поставена под номер 6 в схемата на сингъл, направи обрат и победи с 5-7-6-1-6-1 водачката в схемата Селена Янисиевич от Франция за 2 часа и 20 минути игра. Българката навакса пасив от 1 на 3 до 3 на 3, но след 5 на 5 загуби два поредни гейми и отстъпи с 5 на 7 в първия сет. Денчева обаче доминира изцяло в следващите два сета и даде само по един гейм на световната номер 254. За място на финала националката ще играе срещу победителката от матча между представителките на домакините Елена Милованович и Ания Станкович. От тази седмица Денчева официално е втора ракета на България, като се изкачи до номер 299 в световната ранглиста. След блестящото си представяне тя ще запише ново най-добро класиране в кариерата си. Лия Каратанчева и Пратхана Томбаре от Индия, поставени под номер 2 в схемите при дуетите, ще играят на полуфиналите на двойки срещу американките Мери Луис и Бранди Уокър. Атанас Маздрашки елиминира втория поставен и се класира за полуфиналите на турнира в Румъния, но Димитър Кузманов и Джордж Лазаров отпаднаха на други турнири. Маздрашки се класира на полуфиналите на сингъл в Букурещ. Той е поставен под номер 7 там и победи с 6-2-6-4, втория в схемата представител на домакините Себастиан Джима. Димитър Кузманов пък отпадна на четвърт финалите на сингъл на турнира на клей в Марибор с награден фонд 30 000 евро. Пловдивчанинът отстъпи с 4-6, 7-6 и 2-6 на Себастиан Доминко от Словения. Джордж Лазаров пък отпадна на четвърт финалите на сингъл на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 15 000 долара. Държавният шампион на България при мъжете отстъпи с 3-6, 6-7 на водача в схемата Бранко Джурич от Сърбия за 2 часа и 5 минути. Михаил Иванов и

6-7 на водача в схемата Бранко Джурич от Сърбия за 2 часа и 5 минути. Михаил Иванов и Матис Рамис от Испания отстъпиха на полуфиналите на двойки с 4-6-2-6 пред вторите поставени в схемата италианци Филиберто Фумагали и Матео Лусо. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс за днес от водещия Родан Данчев и от Ангел Чавдаров. Приятна вечер на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, изведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
0: Запасите на американската армия от прехващачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Вашингтон Пост. Именно това, според Пост, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украина днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да засили опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
3: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
2: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Хормузския проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
3: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Хормузския проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.

Според Washington Post, при визитата си в вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според New York Times обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се е въздържал от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е времето да говорят премиер.

0: Е, преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише Нью Йорк Таймс. За новините, Добринятов.
1: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на четири държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплаци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била унищожена при руските бомбардировки това лято, съобщиха украинските власти. При снощните удари бяха унищожени търговски центрове в Харков и Запорожие и логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дронове, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3-милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата в Енгелс при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
2: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
1: Каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е заемал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в Американска банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтяров от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, замяна на съгласието на Будапешта за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
4: Аз бях най-отпред, спрях групата и стигнах напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видях в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над преднамуса на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа нещо такова.
3: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопол. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море, в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска

0: атака. 12-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж, по дрехите и обувките им има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
1: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападанието над непалските граждани и преди дни съдът му наложи мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, заяви, че той се опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е успял, а като разбрал по-късно, че е починал, само тишъл в полицията да даде показания.
3: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. По когато се опитал да звъне на 112, му е взел телефона и е отнесъл 2-3 токата. Той затова до сега беше свидетел. В началото, с цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия проблем. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата, ни съдили от тайфата, това е.
1: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
0: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района. Засегнатите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване. Репортаж на Кети Тренчева.
4: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие.
4: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприяти незабавни мерки.
6: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната

0: Включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
1: За новините Кети Тренчева.
2: По молба на служители на НСО полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
3: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
2: От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността и съставения предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейската кола и настоява, че нищо лошо не е направила и иска да се прибере при детето си. Премиерът Румен Радев разпореди проверка дали МВР и НСО са превишили правомощията си, съобщиха от правителствената прес-служба. Оттам уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И коментарите от партия ГЕРБ заявиха, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава и настояха за публичен отговор от премиера Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев също настоя МВР да изясни причината за задържането на Петрова. Пред Българското национално радио той мотивира искането си.
4: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
2: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор. Всичко

0: Продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
1: Всичко отнесе. Бокупа, колкото кара реката, с тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
2: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене мебели.
0: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
3: А допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
0: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
4: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
5: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
6: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ. Също така се притесняваме от нови наводнения.
5: Опасенията от по-нататъчни наводнения са заради езеро, образувало се зад огромни количества отломки, което започна да прелива. Китайските държавни медии обаче съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по план. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикал множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. Европейският съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европейският комисар по кризисни ситуации Хаджалаби поточни, че средствата са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. За новините Лилия Димитрова.
4: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който нареди на федералното правителство да използва новото име Езеро Америка за граничещото с Канада Езеро Онтарио. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
7: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича Езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
4: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зорница Близнашка.
8: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд Пети става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставяйки и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
4: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщението на Георги Димитров. Добър вечер.
9: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяун Тин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфинал.

футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Съндерланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Нордселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателно програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа Славия приема Септември, а от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948.

0: време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32. През нощта срещу неделя над западните райони, в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в северо-западна България, в следобедните часове в планинските райони в югозападна. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В понеделник времето ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 20 часа по автомагистрала Тракия, в двете посоки по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от път 1 за Симитри до път 1 за Окресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този участък водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1 на нос автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателния режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. Здравното министерство ще инициира разработването на механизъм за осигуряване на кръв, необходима за лечението на пациенти у нас. Заявката на ведомството идва след искането на болници за спешни указания как да се снабдяват с нужните количества кръв, без да изискват от близките на пациент намирането на поне двама кръводарители, за да бъде извършена операция. Репортерът Елена Бейкова информира.
2: От министерството ще поканят на среща представители на болници, кръвни центрове и експерти за обсъждане и изработване на механизъм за осигуряване на кръв за нуждите на лекуващи се пациенти. Ще бъде изискана информация за наличните количества кръв, потреблението и заявените нужди, възможностите за преразпределение между регионите. В ефира на Хоризонт от Българската организация за доброволно кръводаряване заявиха, че са против това болниците да изискват бележки за дарена кръв при хоспитализация на пациент с цел операция. Но това е практика, наложена благодарение на институциите. Председателят Истевка Попова припомни какви бързи стъпки могат да се предприемат в помощ на нуждащите се от кръв.
3: Болниците да не изискват бележките предварително, да не се тормозят пациентите и естествено пациенти и близките му да бъдат така известявани своевременно, че ще има нужда да намерят кръводарителя, а не да е от днес за вчера, каквато е масовата практика. Ако дарител отиде в кръвния център и дари тъй нареченото безадресно, не за конкретен пациент, нека да е спокоен, че ако следващите два месеца му поискат за него или за него близък, може да отиде до кръвния център и да поиска бележка да му бъде издадена.
2: По данни на Националния кръвен център, около 85% от кръводаряванията у нас се правят за операция на близък човек. За новините Елена Бейкова.
1: Възможно е хората, използвали мощния заглушител в Драгалевци, да са били предупредени за акцията на МВР и службите. Това заяви в Струмяни премиерът Румен Радев.
4: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени, но вие знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
1: Каза премиерът Румен Радев. Пожар наложи евакуация на 161 души от селището Ел Селер край Валенсия. Огненият периметър надхвърля 5 км, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Властите обявиха, че това е най-тежкият пожар в историята на тази защитена местност, надминаващ по мащаб огъня от 1986-та,

0: при който са изгорели 35 хектара. Екипи на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия и авиационна техника от Министерството на екологичния преход оказват съдействие при гасенето и ще останат на място толкова дълго, колкото е необходимо, обяви правителственият делегат в Валенсия Пилар Бернабе. Тя допълни, че в началната фаза на разследването са изключени молния, работа с машини или природни фактори като причини за възникването на пожара. Възможно е той да е предизвикан от незагасена цигара, като не се изключва и вероятността да е бил умишлено подпален, каза още Бернабе. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: За 8 града в Италия сила предупредителен червен код заради поредната гореща вълна, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Докато в северните области Ломбардия и Пиемонте захладня времено заради дъждове и градушки, в останалата част от страната времето остава много горещо с температури над 40 градуса. Заради сахарски прах небето не само по Тиренското и даже по Адриатическото крайбрежие изглежда жълто и облачно. Дължи се на частиците от пустинята, намиращи се високо в небето, които променят пейзажите, понякога правят зале по-впечатляващи, а в други случаи дават усещане за потиснатост, обясниха метеоролози за медиите. Те уточниха, че това явление се е случило и друг път на Апенинския полуостров, но сега е като пик на едно много горещо лято. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над североисточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури

0: Няма облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.
3: Здравейте, казвам се Василка Бахчеванска и съм секретар на Народно читалище Йордан Колев, 1928 година, село Трелесник.
4: Колко години вече тук в читалищния дом?
3: Ами от 2000-та година, значи 26 години вече съм секретар на читалището. И мога да, така, да се гордея, че през тези 26 години наистина направихме много. Като всички сме работим в екип, защото няма един човек, няма как да една птичка пролет не прави. Работим заедно с детската градина, съвместно с кметство, всички мероприятия и инициативи ги така съвместяваме с тях и нещата се получават. Мисля, че в момента тук се намираме в едногарската сбирка. Виждате колко много е богата сбирката. Това беше така една моя отколешна мечта. Започнах от нулата, от къща в къща, да тропам от врата на врата, за да мога да ги събирам тия неща, защото виждах, че така по-старите от сантименталност ги пазеха, но младите така с лека ръка ги хвърляха по онези години, защото говорим тук някъде от 10 години го събирам това нещо.
4: Какво има? Нека да кажем на слушателите. Вие сте събрали едно голямо богатство, което разказва миналото.
3: Всичко. Значи, събрали сме миналото на Трелесник и изобщо на нашия край. Като започнем от предмети, виждате колко богато са украсени тук и дрехите с красиви шевици.
4: Да, това са местните автентични костюми.
3: Точно така. Това са носи, характерни за местната общност.
4: И още има чакрък, има какво? Нощви.
3: Нощви, буталка за масло. И най-което най-много ни радва, имаме стан. Стана ни е дарение от едно семейство от Троян. Значи хората, когато разбраха, че ние така с голям ентусиазъм искаме да направим такава стая, те го продаваха, но просто решиха да ни го подарят на нас на читалището, защото видяха, че просто имаме голямо желание за да направим такава сбирка и да го направим, да го приведем в действие. Защото той може би 30 години беше стоял, основата му беше изгнила. Трудно беше да намерим жена, която да направи, да наслове основата, защото това е по-трудно.
4: Тоест, това си е действащ стан.
3: Действащ, виждате колко много е натъкано. Това е от децата, които идват миналата година, може би към... То всъщност тази година някъде към 200-300 деца са минали тук при читалището. Говорим от Пазарджик, от Димитровград, от Пещера, от Пловдив. Идват деца, които... Имаме уроци, образователни, пътят на хляба и пътят на вълната. И станат и действаш, и на децата ми е много интересно да седнат и да им покажем как на времето бабите, когато не е имало осветление, когато са тези газовите лампи, които виждате, на газовите лампи, как са такали, за да могат да се облекат семействата, които за разлика от днешните са били многолюдни. Значи говорим за 10-15 човека в семейство. И тогава е било изключително трудно да ги изхранват и да ги облекат. И всичко се е вършило на ръка. И съндъка, виждате каква красота е, просто аз така, когато съм психически натоварен, дойда до съндъка и тази красота, която наблюдавам, просто ме разтоварва психически. И поклон пред тези жени, които с такава сръчност са изработили такава красота.
4: А в съндъка има всичко?
3: Съндъка има всичко. Има сукмани, има престилки, има месали. Виждате тези чорапи красиви. Има ръкави, които младите момичета са такали, за да могат... Те са били дар за свекър, за свекърва, за зълби, за дебери. Всичко е трябвало в чии, за да има от тези ръкави. Виждате каква красота е ръкава с ръчно изплетена дантела. Просто нещо, което изгубено безвъзвратно, много малко.

0: малко хора могат да го възпроизведат това, което го виждаме в момента в съндъка.
1: Един етнографски музей сте направили във вашето читалище и винаги е...
0: Мисля, че да, и продължаваме да го обогатяваме. Иначе последно ето тази стойка с тези сахани, които са и това огледало. Когато дойдат хората и видят какво събираме и с какво желание го подреждаме и го пазим, и хората сами започнаха. Значи аз ви казах, че тръгнах от врата на врата, за да искам от хората, който има да дари нещо. Имахме идеята за такъв музей, казахме, нали, какво имаме идеята да направим. И от началото от къща на къща, от врата на врата, но после хората започнаха сами да си носят нещата, кой каквото открие в къщи.
1: Иначе имате колко експоната? Водите ли се сметка?
0: Ами, честно да ви кажа, не ги водя, но са много, много. Този съндък е пълен, тук е пълно, този скрин е пълен. Просто има неща, които няма къде да ги изложим, защото, както виждате, тя голяма е стаята, 50 квадрата, но пък и не стига за толкова много експонати.
1: Да. Благодаря за това, което ни разказахте. Видяхме, така да поканим и който идва в село Трелисник да дойде в читалището да го види.
0: Просто има какво да видят, имат тази красота просто на много малко места вече се вижда, защото в етнографските музеи има читалища, които също започват да оформят такива етнографски кътове, но аз се радвам, че започнах рано, преди да още да бъдат унищожени тези нещата. Успяхме много неща да съхраним.
1: С какво друго се гордеете във вашето читалище? Имате танцови състави?
0: Ами имаме детски танцов състав. Певческата група в момента не функционира, защото доста от жените починаха. И сега сме в процес на възстановяване на нова певческа група. Ръководител на танцовия състав е Живко Тонев. Гордея се, че там, където сме участвали, децата винаги са първенци на първо место. Хореографът ни е невероятен, с така голямо желание репетира децата. Читалището остава това духовно средище, основано по време на Възраждането. Мисля, че толкова години след това продължава да изпълнява същата функция. Големи бележити дати отпразнуваме на сцената на читалището. Някъде около 2-3 години не функционираше сцената, защото тавана беше паднала миналата година, направихме един основен ремонт. Ще го видите после киносалона. И се радвам, че там организираме и бележити дати, и концерти правим, юбилейни. Така че има живот в читалището. И мисля, че читалищата имат бъдеще.
1: Благодаря ви и довиждане.
0: Довиждане.

0: Стопанският двор в село Дъбина е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбини, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа, почти всички са в ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер. А тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден. Гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа? Първо, 50 кг на декар по 16 евроцента, то е, какво да, то няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя, то пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото посрещат нуждите за зимата.
1: Ами разчитат, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, да го разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
0: Наново ще строим.
1: Ама там няма вече кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
0: За това ли си говорите с хората, които идват тук? Какво ще споделят? Какво споделят с вас?
1: Ами какво споделят? Че скъпотията е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штуроти, убийства и работи. Ами да ги спрат, бе, може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство? Де ни отиди културата? Де ни отиди възпитанието? Де ни отиди образованието? Де ни отиди медицинското обслужване? Аз като си спомна, докато работих военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
0: Чита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
1: Има, да. В Дъбини, в Войнягово, тук нашия район, ми

То Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение. Добре. Колко и уважението ще го видим. Да са живи и здрави, да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем малко повечко късмет, на пенсионерти да носят управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно да гледат на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Е, като не е доработил, когато е трябвало, ще е малка.

Днес нашето предложение е крем-супа с тученица. Тластига, грашица или брюченка са три от имената, с които е позната тученицата у нас. Мнозина я смятат за обикновен плевел, но тя е истинско съкровище, съдържащо витамини А, С и Е, както и растителни пигменти, предпазващи клетките от оксидативен стрес. Растението е ценен източник на калций, калий, магнезий, фосфор, желязо, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет. Ето как може лесно да и се насладите в кухнята. Крем-супа с тученица, продукти, начин на приготвяне. Тученица, прясна, 400 грама. Една глава лук, един морков, два картофа, олио, 3-4 супени лъжици, сол, червен пипер, ориз, една кафена чаша, едно яйце, черен пипер и 4 скилитки чесън. Приготвяне. Лукът се обелва и нарязва на ситно, а морковите се настъргват. Слагат се в тенджерка с малко загрято олио и се запържват до омекване. Тученицата се измива много добре, нарязва се на ситно и се накълцва. Прибавя се към лука и морковите и се задушава с тях 3-4 минути, като се бърка от време на време. Прибавят се обелените и ситно нарязани картофи, червения пипер и отново се разбърква. Зеленчуците се заливат с 3-4 чайни чаши топла вода, прибавя се и сол на вкус. Супата се захлупва и се оставя да ври 20 минути, след което вътре се изсипва измития добре ориз. Котлонът се намалява и ястието се доварява до готовност на ориза. След като се свали от котлона, се добавят черен пипер и пресования чесън. Готовата супа се застройва с разбитото яйце. Сервира се охладена. Да ви е сладко!

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
2: Как я карате посред лято?
3: О, ми мъчим се някакси. Караме я на сянчица, на с водичка повече. Е, тук се събираме в пенсионерския клуб, макар че сега повечето са на море. Караме я.
2: Казвате, половината село и на море сте го изпратили.
3: Да, половината село е на море. Младежи има и стари, и на моята възраст има отидаха. Ама аз не отидах.
2: Ама така организирано от селото ли?
3: Да, с автобус и с коли. 60 човека са от село.
2: И затова тук ви е по-скъп до сега в пенсионерския клуб?
3: Сега след малко имам двама мъже, които са редовни. Е, сега след малко и двамата ще дойдат. Да. Редовно всеки ден на кафенци тук идват.
2: На кафенци, на карти, с какво се
3: занимават? Дайка. Ами те са пенсионери и са ни свободни. До това време си свършат работата в къщи и идват тука.
2: Навлизани в село Бегунци виждам, че има много смокинови дръвчета, които са отрупани с плод, както и ябълки, круши, сини сливи и какво ли не. Бе, доста плод тази година, за разлика от миналата.
3: Да, тая година нямаше слана, имаше много плод. Mm-hmm. Ето тук имаше до клубът една кайсийка, беше отрупана с кайсийки. Удядахме си кайсийки.
2: А сега казвате, си правите сладко пък от смокини.
3: Сладко смокини, сега сезонът на компоти, на

0: сладкан, консерви, домати, чушки. Всичко има, всичко има.
1: Лелутина, нека да кажем твоята рецепта за сладко от смокини. Как си я приготвяш ти? Как го приготвяш?
0: Ами, 80 до 100 смокини. Дръжчиците урязвам. Поръсвам ги с 1 кг захар на тия 80-100 смокини. Стоят някъде. Аз, например, вечер ги поръса, сутрин на хлад ги вара. Вара ги така доста време. Нали, вода не слагам аз. Някои слагат по една чашка малко вода, обаче те, като са поръсени, те си отпускат вода. Вара ги, махна ги от огнен или от котлон, от който ги варим. И после пак ги до необходимата гъстота на смокините, слагам ги в бурканчето, увакумирам ги и готово. Сладкото е готово за зимата.
1: Тоест не се върят, така ли?
0: След това ги стерилизирам, за по-сигурно. Ама някои не ги върят, още горещо го насипват, обръщат бурканчето и то се запечатва само.
1: Лято в буркани, казваш, готово за зимата.
0: Да, всичко има, всичко има. Само здраве да има.
1: Само
0: здраве да има.
1: Благодаря ти за тази рецепта. Казахме я на слушателите. Ще се постарая и аз да я направя вкъщи.
0: Направете я. Много е хубаво. Сладкото смокини. Е, малко семчици има, ама всеки плод е полезен.
1: Тина Мандраджиева, село Бегунци, община Карлово. Довиждане и хубав ден.
0: Довиждане, благодаря ви.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Велосипедисти излязоха на протест в столицата с настояване за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Те изразяват недоволство от кампанията на общината и полицията от миналата седмица, в рамките на която велосипедисти бяха спирани в паркове в София, получавайки листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално трасе. Участниците се събраха при пилоните на НДК, откъдето тръгнаха в протестно шествие към столичната община. Сред основните искания са подобряване на безопасността и разширяване на велосипедната мрежа в София, каза един от организаторите на проявата Иво Делин.
1: В частност сега проблема с парковете, който последните два месеца назря. Имаме обещания от кмета Васил Тързиев, че няма да има глобени в парковете, но като временна мярка, докато не се изградат велоалеите там, искаме да се сложат едни знаци за споделено движение, естествено и за ограничение на скоростта, така че дори хората с електрически мотори, колела, тротинетки, които могат да развият много по-голяма скорост, да могат да се сетят да се образът с тази скорост.
0: Участничка в протеста коментира:
2: масово велоалеите са с широчината едва на моето кормило. А моето кормило е там. Такова кормило не влиза. Значи трябва да се бутаме коли и велосипеди и да трепериме дали някой пиян глупак няма да ни отнесе по улицата. 15 години общината не направи нищо за велосипедистите. Нищо! Велоалеи, ако има, са разпокъсани.
0: Казаха участници в проявата в столицата пред репортерите ни Даяна Маринова и Андрей Борисов. Задържани са 12-те бежанци, избягали по-рано днес от транзитния център от затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на МВР Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Сигналът за бягството им от центъра, който е от затворен тип, е получен около 2 часа тази сутрин. Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място,

0: полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като за случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен от полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. Днес също не бе съобщено официално за провежданата полицейска операция по издирване и залавяне на избягалите мигранти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Голям пожар избухна в сметище близо до стадион Уембли в северозападен Лондон, което доведе до затваряне на линиите на метрото и спиране на влаковете в района, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.
2: Лондонската пожарна бригада съобщи, че 125 пожарникари се борят с пламъците в индустриална зона на улица Хана Клоус в квартал Низден, като стълбовете дим се виждат от километри в центъра на Лондон. Жителите са предупредени да държат прозорците и вратите си затворени заради огромното количество дим. Транспортните служби съобщиха, че цялата линия Джубили е преустановила движението на влаковете между няколко станции в района. Железопътните услуги до и от лондонската гара Мерилибон също се забавят или отменят поради блокиране на влаковите линии. Говорейки за BBC от мястото на инцидента, помощник комисарят на пожарната бригада Анди Пеник каза, че пожарникарите са били посрещнати от бурно разгорял се пожар, включващ съоръжение за прехвърляне на отпадъци и незабавно са поискали допълнително 20 пожарни коли. Промишленото съоръжение, обхванато от пожар, е с размери приблизително 100 на 150 метра, съобщиха от пожарната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса в североизточните райони малко по-низ. В София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Чухме Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside на 30-то място, 29 Feels Like Heaven на Лорин и 28 YouTube с най-новия сингъл Street of Dreams. Сега продължаваме с 27, там са Paul McCartney и Ringo Starr с Home to Us, 26 е Joe с End of the Beginning, а на 25 слушаме Just the Way You Are на Milky и David Guetta.
1: Номер 27.

0: Продължаваме да катерим класация Елит с още хитове. Стигнахме до номер 24. Там дебютират Кецай с най-новия сингъл Animal. На 23-то място е Феликс Жан и Каскейт с Boy Utterny. Номер 22 е Суми на BTS. На 21-во място слушаме Dirty Rose на Шная Туен. Номер 20 е Easy to Love на Джордан Аки и Том Макфарланд. А на 19-то станаха Take That с Sweet July.
1: Номер 24.

0: Оливия Родриго запазва позиция номер 18 с Drop Dead, веднага след това са Hugo & Solto с Jamaican Bam Bam и Sam Smith с Oh Mother на 17 и 16 място. Новото предложение в класация Elite идва от Rolling Stones. Песента You Know I'm No Good е част от техния нов албум Foreign Tongues. Както се досещате от заглавието, песента е кавър на хита на Amy Winehouse от 2006 година.
1: Номер 18.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Номер 17.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час в студиото е Лилия Герчева. Временното задържане на доброволка влязва в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в Струмяни, стана повод за отстраняване на началника на полицията в Благоевград. Гергана Петрова беше задържана по молба на служители на НСО по време на визитата в Струмяни на премиера Румен Радев. Тя разкритикува организацията на доброволците като хаотична.
2: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Румен Радев и МВР да изяснят причината за задържането на Петрова. От МВР съобщиха преди малко, че Илиан Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакция на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра превишава необходимите действия. От пресслужбата на министерството подчертават, че Топаров е бил назначен от предишния министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскалев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя заедно с останалите три момчета и два момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
3: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние.
1: Каза прокурор Костадин Паскалев. България получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани, те съобщава репортерът Добромир Видев.
4: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
1: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фар Шабла и край Созопол. Според Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк, който е забелязал падналият летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър вчера след обед, на дрона е имало взривно устройство.
5: Забелязах, че е доста по-очукан, така имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над предъм са на самолет, защото той е във вид на самолет.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Украина ще утрои въздушните атаки по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украинските градове. Това заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия ден.
6: Завдания тисяча дронов для далекобойни.
7: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрони.

0: на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и, за съжаление, реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинено от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. У нас един човек е пострадал при пожар, пламнал в автосервиз за газови уредби в квартал Владислав Варненчик във Варна. По първоначална информация се запалил автомобил в сервиза. На място са били изпратени 6 екипи на пожарната. Огънят вече е загасен. Пострадалият е с сериозни изгаряния, откаран в болница. Очевидци съобщават, че над района се издига гъст черен дим. Причините за възникването на огъня се изясняват. Протестно шествие на велосипедисти спря за кратко движението при Орлов мост в София тази вечер. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, вече се намират на крайната точка на протеста, паметника Васил Левски. Велосипедистите настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, за по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната си серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9 място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяо Тин от Китай. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и НЕК Ниймеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. В първия матч от седмия кръг на новото първенство по футбол Славия Септември 1 на 1. От 21 часа и 15 минути ще играят отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Договор за 2 години с футболния Локомотив София подписа Катун Лунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-19 градуса в Габрово, Търговище, Разград, Севлиево и Генерал Тошево до 29 градуса в Благоевград. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, вятърът в повечето места ще стихне, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре, през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се

0: увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио, 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
0: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
1: Номер 15.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
0: Номер 13.

0: Чухме Bruno Mars с I Just Might на 15-то място, 14 Sienna Spears с Die on This Hill и 13 Rain Dance на Dave and Thames. Продължаваме да катерим класация Elite с 12 Better on Me на Johnny Hin, 11 Papa Utei на Mike's Mind и номер 10 Fever Dream на Alex Warren.
1: Номер 12.

0: Това е Елит, класацията с 30-те най-горещи хита, представени от мен, Мария Стоева. Само след малко ще разберем и кой е номер 1 тази седмица. А сега стигнахме до номер 9, Runaway на Lady Gaga и Deutsche. Осмото място е за Taylor Swift с Mr. Know It All. До 7 остана Harry Styles с Dance No More. Номер 6, Дракула на Tame Impala. Номер 5 е съвместен хит на Madonna и Sabrina Carpenter с заглавие Bring Your Love. А на 4 слушаме Katy Perry с Watch It Burn.
1: Номер 9.

0: Градус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто
0: Градус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Градус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Класация Елит на Радио Пловдив стигнахме и до първите три позиции. На трето място е Мис Калифорния на Моранди. Второто е за Hey Data I Made You Love Me на Ариана Гранде. А номер едно продължава да е Шакира и Бърна Бой с хита Дай Дай.
4: Номер три.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

0: Конфедерацията на работодателите и индустриалците категорично възразява срещу повишаването на максималния осигурителен доход, заложено в първите разчети на бюджета за 2027 година. От бизнес организацията определят намерението като пореден удар върху българските софтуерни, високотехнологични, индустриални и енергоинтензивни компании, информира Наталия Гънчовска.
1: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която е сред национално представените бизнес организации у нас, заявява категоричното си несъгласие с първите разчети в бюджет 2027, които предвиждат увеличаване на максималния осигурителен доход от 2300 на 2400 евро. В писмена позиция от организацията подчертават, че подобна мярка идва само седмици след като вече беше прието увеличение от 1 август 2026 година с близо 9%. И посочват, че това е засегнало 310 000 души по данни на Националния осигурителен институт. Това са хора, ангажирани приоритетно в секторите с най-висока добавена стойност, индустриите, които осигуряват значителна част от българския износ и потенциален двигател на растежа, заявява КРИБ. И настоява правителството не само да оттегли намерението си за повишаване на максималния осигурителен доход и през следващата година, но и да го замрази до представянето на програма за намаляване на бюджетния дефицит. За новините, Наталия Гънчовска.
0: Разследват се всички версии за причините за възникването на пожара в автосервиз във Варна, включително умишлен палеж, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. С подробностите сега слушаме кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър вечер.
2: Добър вечер. 45-годишният мъж е в много тежко състояние. Е настанен във военноморската болница във Варна, където единствената клиника по изгаряния. Все още не е ясно. Всъщност ясно е, че състоянието на живота е застрашаващо, но не е известно какъв ще бъде изхода от всичко това. По предварителна информация, пожарът е възникнал внезапно, но дали това е инцидент или има данни за умишлен палеж, тепърва ще се разследва. Предстоят и поредица от експертизи, съобщиха също от областната дирекция противопожарна и аварийна безопасност от Варна. Даниела Стойнова.
0: Руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище, смята Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент. В интервю за местен телевизионен канал, Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, бе попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
3: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
4: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
0: Кадровите промени в ръководството на военното министерство няма да променят нуждата от мобилизация на значителен брой мъже. Това означава, че и броят на недоволните няма да се промени, каза Кирил Буданов.
3: Не можна мобилизовувати менше за 30.
4: Не може да мобилизираме по-малко от 30 000 души на месец. Това е минимумът, необходим, за да поддържаме това, с което разполагаме. Това не са малко хора. 30 000 на месец означава 360 000 годишно.
0: Каза Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент. В Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да каже нищо конкретно по въпроса. Министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
5: Обявлено громогласно, що после такой...
4: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрол на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
0: В интервю за руското издание РБК Лавров повтори квалификацията си за властите в Киев, избрани през 2019 година като неонацистки, и ги обвини, без да посочи доказателства, че забраняват руски език и православната религия. За да спре бойните действия, Кремъл настоява Киев да изведе войските си от 4 области в източна и южна Украина и да ги признае за руска територия. За времето слушаме Иван Василев.
6: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, сутрешните часове ще е прохладно. Утре през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 22 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Пред разговора ми с Христо Нанев да повторим Карл Юнг. Който гледа навън, сънува. Който гледа навътре, се пробужда. Та как сме с погледа навътре? Пробуждаме ли се? Ще се подпираме на Слава Сиверкова и купчината български ясновидци. Спорни и безспорни. Но безспорно е питането, защо прогресът много прилича на разруха? Слушайте, има защо. Аз съм Людмила Сугарева. Добро утро, дами и господа!

0: Господин Нанев, Христо, преди да погледнем към феномена Слава Севрюкова, да припомним две неща. В зората на цивилизацията ясновидството е обяснявано като дар от боговете. Това първо. И второто, животът отвъд материалните ни тела днес се пропагандира от New Age движението и трансхуманизма. Тоест, много неща съвременната наука не може да обясни. Не може да обясни човешките потребности, но те се оказват комай едни и същи. Та, какво наблюдаваш днес?
1: Ами, светът се променя, но човекът не се променя много. Почти сме се същите като преди. И нещо, което е наистина дар Божий, това са хората със свръхвъзможности, които при всички случаи облегчават живота тук на земята. Ако Господ, мисля си, понякога е създал изпитания на тая земя, и то сериозни трудности, той е бил и милостив да прати хора

0: свръхвъзможности, които...
1: За да ни покаже какво?
0: За да ни покаже, че светът е по-сложен, не е еднотипен, не е праволинеен, не е еднолинеен, има пластове, пластове.
1: Духовни начала отвъд материята.
0: Да, отвъд познатото дори, отвъд ограниченията на човешкия ум, съществуват и други светове. И точно тези хора с свръхдарби са на тънката граница между тези светове.
1: Съкровищни съзнания.
0: Непрекъснато развиваща се съкровищница. Не е стояща на едно ниво. Защото и живота се променя и...
1: Да, но как в днес в този изкуствен интелект, в тази технологична революция, в която живеем реално, как се усеща? Продължават ли тези хора да търсят духовни начала отвъд материалното?
0: Когато говорим за изкуствен интелект, не можем да вкараме тук дух. При него няма дух, няма съвест, няма коректност дори. И при това нищо ново в изкуствения интелект. Хората от край време са се стремили да създават роботи още от времето на Гьоте. Той говори в Фауст за хомункулус, изкуствения човек, нали, роботиката от края на миналия век, която и сега продължава да настъпва и е едно голямо изпитание пред човечеството. Ние го приемаме за дар, както свръхфеномените дар, но това може да ни изиграе и опасна шега след време. Аз имам резерви много. Не към изкуствения интелект, към хората, които го създават, защото той е подвластен на тях. Те го програмират. Какви програми вкарват? До каква степен ще му дадат независимост? Ето тук е тънката
1: граница. Какво ставаш човека днес?
0: Човекът е все по-объркан. Живеем в много объркан свят, много забързан, много манипулативен и все по-малко хора сякаш имат свое мнение по въпроса. Все по-малко. Вървим към унификация. Унифициране, изравняване, подреждане, което е малко страшно, защото всяко подреждане завършва с униформи, а тия униформи вече понякога слагат и оръжия, и тия оръжия могат да съкратят част от човечеството. Е, от това се боя също.
1: Господин Нанев, коя е Слава Сиверкова?
0: Ами толкова много вече е говорено за нея, че едва ли нещо бих могъл да кажа ново, но един феномен, до който се докоснах лично, имах щастливия шанс да разговарям, да я записвам на касетофон. Тя ми промени живота из основи. Впечатлява това, че като свръх сетивно същество, тя навлезе в областта на голямата наука. Това отличава от всичко.
1: И то останали. Без образование.
0: С четвърто отделение. Някога, което сега се равнява на четвърти клас. Тя самата казваше, аз съм пратена на тази земя, за да се покаже на хората, че неук човек може да работи с голямата наука. Тоест, има резерви на човешките възможности. Тя ползваше тези свръхрезерви. Разбира се, животът ти беше много подреден, много изискан, бих казал, като морал, като устойчивост, като внимание да не сгрешиш, да не излъжеш, да не измамиш, защото това срива дарбата, това унищожава. Така че един свръхсетивен човек... В съвремието бих казал малко от старата школа. Да, от средата и края на миналия век.
1: Докъде стига в науката тя?
0: Там науката е длъжник. До това, до което тя стигна, защото нещата не се изведоха при нея до край. Длъжници са хората, които работиха край нея, които имаха записки и то томове записки, които изчезнаха някъде, сякаш по стара българска традиция. Не казвам, че някой ги приватизира, не казвам, че някой ги продаде. Има и такива теории, които вървят. Тоест, някой се облагодетелства и се затри дори... Тази светла звезда опитаха се да я затрият. То научните, тези, които трябваше да работят с нея, не си свършиха работата. Те са длъжници. Тези научни работници, които трябваше да популяризират Лереслава, решиха себе си да популяризират. Пак по стара нашенска традиция, колко сме ние велики.

0: Pregue. Pregje, един час света на книгите. Пregje, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radioplovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Господин Нанев, какво знаем за семейството и за личния живот?
5: Големи изпитания. Изпитанията създават характери, когато ги има в основата. И същевременно много аналогичен живот

0: този на Ванга. Мъж е алкохолик и при двете. В личен план нещастна, няма деца.
1: Точно и при Ванга, и при Слава. Точно това си мислих. Защо големите ясновидци нямат деца?
0: Така. Действително, ето и Любомир Лучев няма деца, да. и преподобна Стойна, и дядо Вайчо, и учителя Петър Данов, и да не ги изброяваме всички. Обаче има едно изключение. Аз сега работя едно изследване точно за един изключително голям български феномен, който има 4 деца. И те първа ще излезе, ще дигна страницата, не искам да говоря за него, за да не изпреварят журналистическите рейдове и да книгата не е излязла още. Но тогава може би ще направим специално предаване за онези, които успяват да съвместят несъвместимото и децата, и хората, които страдат край тях. Ще стигнем и до тази тема.
1: Но продължавам да си мисля, защо съдбата не им дава деца?
0: Аз също съм си мислил, вероятно за това, защото лишени от този огромен ангажимент, те приемат за свои деца, в кавички, разбира се, нещастните страдалци, които идват при тях и отдават цялата си енергия, сила, мощ на тях, родителски. Вероятно, това е едно от обяснението.
1: Тяхните деца реално се явяват всички страдащи, търсещи помощ от теха.
0: И понеже работя сега една книга, завършвам, дай Боже, тази есен да види бял свят, за преподобна Стойна, и тя казва така: за мен е огромна радост да помогна за един страдащ човек. Това осмисля живота ми. Ето, тя дава отговор. Няма деца. Вие сте моите деца. С огромна любов идват при нея, при Слава, при Ванга, при всеки един от тях и с много вяра.
1: Как стои България с феномените, да кажем, спрямо от другите страни за обикалящи ни или из Европа? Имаш ли информация?
0: България е много напред в това отношение и отново научните среди са много назад в това отношение. Ние нямаме изследователски центрове, които да работят в тази област. И ето вижте, примерно, един Едгар Кейси в Щатите работи институт. Долорес Кенън изследват, Майкъл Нютон почина, създадоха институт. А тук ние, нашите мисловни първенци умуват още светица ли е Стойна или не е светица. Според тях не била светица, много важно. По-добре да ни я признаят за светица. Вижте докъде достига в известен смисъл и, нека да употребя грубата дума, нашето скудоумие в отношението към тези Божии пратеници. В един опит да ги вкараме под нашата шапка, нали? Или са наши, или не са наши, или са светци, или не са светци. Но я ги изследвайте. Аз се опитах да запълня тази ниша до тук. Ето вече съм на 70 години с изследвания, детайлни за Слава, за Влайчо, за Лулчев, за Стойна и за другата голяма българка, за която ще открехна завесата. И сякаш нещата започват да се подреждат. Едно по-фундаментално, цялостно, обзорно, панорамно изследване за българските феномени. Но това би трябвало да го правят...
1: Добре, какъв е българският феномен?
0: Уникален. Няма равен на себе си. От край време. Действително е така. И аз и друг път съм се опирал на това сведение на арабския пътешественик Ал-Масуди, който преминава през българските земи по време на византийската власт тук. И той казва така, цитирам по памет: обиколих влашко, обиколих сръбско, обиколих гръцко. Толкова много ясновидци и лечители, като в българските земи, никъде не видях на Балканите. Така е, от край време.
1: Как си го обясняваш? Защо?
0: Обяснението го дава и Слава Сивракова, тя казва, много труден живот имаме. Имаме нужда от помощ свише и тая помощ не ни се отказва, когато ние сме отворени за нея и сме я заслужили.
1: А днес отворени ли сме?
0: Не сме, никак. Все по-затворени, за съжаление. И въпреки това, не чакайте феномените да блеснат по телевизионните екрани, големите ясновидци, ще ги покварят. Не чакайте те да гърмят и да трещат колко са велики, това е смъртта им. Стоят някъде в сянка, познавам такива, стоят изолирани, анима, извън Ванга бяха популярни някога слава, нема. Нима Влайчо беше забранен, преследван след време. Ако се намери някой да ги извади от неведението, тогава разбираме с какво разполагаме. Те са и преследвани. Всички от тях са преследвани.
1: По времето на

0: социализма.
1: И преди това.
0: И преди това.
1: И по време на турското робство. Аз открехвам, не искам да говоря за това, но един феномен от време на турското робство уникален. Уникален.
0: Българин.
1: Българин.
0: Който
1: е? Е, няма да го кажа сега. Не му е дошло времето. Ще направим предаване.
0: Добре. И какво той казва?
1: Също преследван на времето от турските власти, защото предсказва освобождението на България. Години, години преди това и го разпространя, има смелостта да го направи. Характера и достоинството и много пъти на границата да му отсекат главата. Небето го е пазило.

0: Господин Ненев, кажете най-интересните пророчества на слава, кои са?
1: О, те са толкова популярни в публичното пространство.
0: Вече. И все пак?
1: Все пак бих се спрял на някои, които са по-слабо известни и които са ме впечатлявали. Преди време бях подарил книгата си с прорицанията на професор Иво Христов. Изключителен еродит, интелект на много...
0: Приятел,
1: много. Достоен човек, изключително. И сме разговаряли на тази тема за

0: предсказанията, които се сбъдват. Той беше посетил Китай и беше възхитен от това, което вижда в...
1: Правихме и предаване след връщането му от Китай.
0: Чудесно,
1: Да.
0: чудесно. И когато ми показа снимките на летящите коли, аз му казвам, ето виж книгата, Слава го предсказва преди 70 години, появата на летящите автомобили, съвпадението едно към едно. Впечатляващо, защото тя казва, колата ще се движи с перки. Много елементарно. Тя ще се вдига нагоре и ще лети ниско над сградите. Ма то точно така. Така са летящите автомобили. И ще се управлява не от пилот в колата. Отстрани ще управляват. Само с едно копче. И професор Христов разказва, качваш се в колата, натискаш копчето, дестинацията на къде, и тя те отвежда. Всичко компютъра ръководи. Как го видя Слава преди 70 години това?
1: 70 години по-рано.
0: Преди да се явят тези автомобили. Ето това никак не е малко. Дори само това да беше е много. Но нейната популярност много трудно излиза извън България. Много трудно. Пак казвам, нямаме тази закваска на нашите културни центрове и познания в тази област. Бих казал, не се интересуват от това. Не ги е еня. Ами ние можем да излезем със света с силна духовна вълна, която сме имали доскоро, а имаме и сега, но стои потулена, изкрита, пренебрегната. Това е много голямо национално богатство.
1: Добре, защо е пренебрегната? Защо е скрита? Вероятно има защо, има някакъв смисъл.
0: Ами ние тръгнахме от тази нашинска слабост да бъдем велики. Всеки един, който е на върха, се счита за най-добрия, най-великия, най-знаещия и потиска всички други край него. Така беше и край Слава, така
1: Характер.
0: беше и край Евангел, опитваха се.

0: да я вкарват в някакви клишета, да я ползват в тяхната изгода. Докато не паднат тези ограничения на конюнктурното консуматорско мислене и не се създадат центрове за изследване, а ние имахме такива и ги закрихме, пак под някои умове, които разрушиха Централната биоенерголаборатория в Пловдив, които разрушиха Центъра по психотроника в София. Ние трябва да угаждаме на западните тенденции, защото там това не го разбират и не го лансират. И трябва да вървят подредените, унифицирани, еднакви хора с еднакво мислене. Българинът не е такъв.
1: И въобще Балканите какво дават?
0: Балканите в неразбирането си, кой беше казал, са барутния погреб на Европа. Не помня кой го беше казал. Те могат да бъдат и погреб, но могат да бъдат и едно ярко слънце, което да раздаде справедливост и мир дори по света, както е било някога. Както е било някога. Ние не се характеризираме толкова с войните си, колкото с дипломацията. Йоанна Сен II прави по-велика българската държава, дори и от Симеон се разраства, дори с дипломация. Е, това е голямата сила, това е не дрънкайте оръжие и воювайте. За какво? За нищо.
1: Можем ли да кажем, изучавайки тези феномени, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно?
0: Да.
1: Виждала ли го е Слава това? Минало,
0: и Слава го вижда и стойна преподобна прекрасно. В момента с тази мисъл си спомням на Стойна, която казва, има една много тънка чертица между настоящето и бъдещето. Аз съм казва точно на тая чертица. Аз виждам и миналото, и трите, едно свързващо звено. Аз виждам какво се е случило, виждам какво се случва и последицата от всичко това. Значи, това са уникални хора, които четяха мислите. Самата Стойна преподобна казва, когато видя човека, аз виждам мислите му като едно кълбо, сляпата пророчица, като едно кълбо. Понякога казва, това е кълбо от пепелянки. Злите хора, злонамерените. Понякога ги виждам като светли кълба, добронамерените. Пепелянките, как да им помогнеш? Те искат да сриват, да унищожават, да се възползват на добрите хора, които са в беда. Ето тук е мястото на...
1: И това е сляпа. И,
0: да, да, да. Когато губиш, както при Ванга и Стойна, това е изключително интересно. Аналозите между Ванга и Стойна преподобна са толкова впечатляващи. И двете рано като деца губят зрението си. Мъчително.
1: И двете нямат деца, и двете имат мъж. Те, Стойна не е била женена. Да, но един труден живот.
0: Точно трудностите създават човек. Значи тук е част от голямата илюзия на нашата цивилизация. Да облегчим живот.
1: Да, хедонизъм.
0: Хубаво. Обаче облегчавайте живота, но не правете хората по-мързеливи. Не ги отказвайте да четат. Четенето развива мисленето, ума.
1: Е, добре,
0: да четат книги.
1: Така е, но...
0: В интернет е бедност на мисъл и информацията. Много бедна. Там се работи с малък капацитет от думи. Това не развива ума.
1: Да, спомням си, че още Умберто Еко вече на 82-3 години прави един такъв анализ. Какво губим от всичко това, което ни се случва.
0: Много губим. Повече губим, отколкото печем.

0: Христо, какво обяснява факта Джордано Бруно, Леонардо да Винчи, Исак Нютон са убедени окултисти?
1: Не само те. И Галилей, и Моцарт, и най-големите са отворени. Коперник също. Циолковски също. Това са неща, които слабо са известни.
0: Да,
1: Циолковски е бил дълбоко вярващ по времето на онази епоха. Вярващ, който създава съветската космонавтика.
0: Фройд, Карл Юнг също.
1: Юнг, особено Юнг. Това светило на психоанализата, което променя света. Така че много е важно човек в какво вярва. В този смисъл атеизмът не е толкова страшен. Той вярва в това, че няма Бог, пак вярва в нещо. Страшно е, когато не вярваш в нищо. А в съвременето това започва да се шири. Да не вярваш в нищо.
0: Но човек започва да си задава и въпроса, защо Бог го разрешава това, което се случва днес?
1: Изпитания, трудни периоди.
0: Е, добре, откакто аз съм го казвала и в други предавания, откакто свят светува, от първия ден, няма ден без война.
1: Сега, да се върнем леко назад, още в 19 век, който дава много на човечеството. И точно от 19 век създава едно ново понятие, понятието прогрес. До тогава никой не говори за прогрес. И самия Оноре де Балзак, дълновидния гения Балзак, в едно свое изказване казва: буржуазията подари на човечеството химерата прогрес.
0: Химера.
1: Химерата прогрес, мистификацията прогрес. Ние говорим за прогрес. Още тогава той е почувствал, прогрес ли е това? Прогрес в едно отношение, опадък в друго. Кое натежава на визните, когато се сложи? Има ли дух? Няма опадък. Истински дух. Не имитация. Защото тук можем да говорим много и за имитацията на духовността в наше време. Много я има. Но това ме плаши.
0: Да, да, ще има ли едно връщане обаче? Мислиш ли, че ще има едно осъзнаване?
1: Ще има. Няма
0: начин. Слава казала ли го е това?
1: Да, да, да. Промяната с изчерпването на научните възможности. Сега човечеството е в една огромна криза. И това никой не го крие.
0: Добре.
1: Тая криза води към, ако продължи така, към световно унищожение. Или трябва да бъдем унищожени и да бъде срината тази
0: цивилизация.
1: Не само цивилизация. Това бисерче сред космоса, което е Земята, което човечеството с неговия прогрес може да го унищожи на прах. С толкова ядрено могъщо въоръжение, ако се стигне до там. А се пришпорва. Това се потиква. Какъв е този ум, който ги кара великите държави да посегнат към копчето, червеното копче, и да сложат край на човечеството в името на своето господство, в името на своя егоистичен прогрес. Много сериозна тема. Много сериозна тема. Трябва да се мисли и да се говори за това.
0: Господин Нанев, слава обяснявала ли е някога защо няма цивилизация, която да не е загинала?
1: Верно, да. Всяка цивилизация върви към своето разрушение, а това
0: и
1: разрушение
0: това
1: е създаване на нова цивилизация.
0: Да, значи може би и тук, ако се отиде.
1: Да, обаче на други нива. Ето, Римската империя като цивилизация рухва и идва средновековието. И то се задържа много повече от Римската империя. Почти 1000 години е средновековие. И това е една цивилизация, която е изградена на съвършенно различна основа от греко-римската цивилизация, където човек е все пак, колкото и да има извращение в нея, е обект на известен просперитет, докато в средновековието е обратно. Там църквата взема връх и то в най-мрачните и краски. Инквизиция, потискане на науката, владеене, църквата в пълно единодействие с монархията. Значи, монотеизма и монархията е нещо страшно. Монотеизъм и монархия. Не случайно един и същи корен. Когато се събират в едно опадъка, и ето опадъка на средновековието. С просвещението рухва средновековието, нов тип цивилизация.

Добре, защо? Защо става така? Нали, аз пак съм, ще го кажа, съм го ползвала. 2000 години вървим с 10-те Божи заповеди, ма не ставаме по-добри. Тоест,

0: Ние какво няма Бог да... безсилен ли е?
1: Ние няма да станем по-добри като цяло, но някои ще станат.
0: То
1: и въпросът е колко е процента на тези някои, които стават по-добри. И ако се върнем в Библията, и там е казано, защото малко влязохме в така песимистичния поглед на разрушението на цивилизацията, Светото Писание казва така, дори само 4 праведника след потопа да се намерят на тази земя, аз няма да я унищожа. Въпросът е колко станаха праведниците.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.
2: Господин Нанев, понеже както винаги времето ни не стига, нека да кажем някои интересни наблюдения слова на Слава Сиверкова.
3: Много неща. Много мъдрост има. Може би мъдростта. Тя държеше на мъдростта. И това я отличава от мнозина други, които

0: Сега в момента ще цитирам някои неща. Хора, казва Слава Сидокова, поели към духовно усъвършенстване, са ме питали коя би трябвало да е най-висшата цел в живота им. Винаги съм отговаряла – светлината на мъдростта. Тя побира в себе си всичко стойностно – и доброта, и любов, и сила, и безстрашие, и почтенност, и разсъдливост. Значи, тя счита, че мъдростта съдържа в себе си и любовта. Ако се върнем към християнството, любовта е в основата. Слава дава друга стойност на система. Мъдростта.
1: В която влиза любовта.
0: В която влиза и любовта. Значи, това е много един мислител с четвърто отделение, който влиза и тук в големи дълбочини. И продължава мъдростта от Бог. В нея е светлината, правдата, себеотрицанието. И понеже тръгнахме на известно обвинение към нашето време, каква мисъл? Не извинявайте себе си, като обвинявате времената.
1: Тоест, извиняваме себе си.
0: Живеем ли почтенно и справедливо, такива са и времената. Каквито сме ние, такива са и те. Е, къде отиваме? Ние упрекваме цивилизацията, а ние чисти ли сме? Ние почтенни ли сме? Е, този въпрос, ако все повече хора си го задават и това върви в мас-медиите. Но го няма. Няма го. Съзнателно.
1: Просто живота е друг. Интересите са други.
0: Не е друг. Живота си е почти същия, но манипулациите са все по-прифинени и все по-работещи за обездухотворяването на човечеството.
1: Да, някой има интерес от това.
0: Естествено. Естествено. Лесно се управляват неуки хора.
1: Да. Те, нали, китайците ли какво казват? Ако искаме да създадем една нова нация, дайте тяхните деца ние да ги образоваме.
0: Да,
1: тоест...
0: да. А между другото, Слава Сиврюкова вижда тук след време, понеже един от въпросите беше едно от нейните предсказания, идване на китайците дори и по нашите земи. И това след по-дълъг период от време. И тогава един голям възход и тук на Балканите. Предстои. Можем ли да го кажем това? Можем ли? Защо пък не?
1: Ето казваме...
0: Една прогноза. Нека да опровергае времето. Няма да опровергае. До тук нито една нейна прогноза не е опровергана. Тя идва с

0: Желязната дисциплина, работохолизъм, отговорност.
1: Да, древността, стара цивилизация и така нататък, и така нататък.
0: Ние сме бедни чераци пред тях. Тук са били първобитните хора по нашите земи, когато там разцъфтява великата китайска поднебесна империя.
1: Така че да се надяваме на добри времена. Може би не ние, но нашите наследници.
0: Времената ще бъдат по-добри, но затова е нужно и да работим за тях. И да се говори за това. Не се говори за това. Не се говори с духовни хора в публичното пространство. Може би ги няма. Може би са малко, а може би са отбягване. А може би те пречат на тази тенденция за уеднаквяване на мисленето на хората.
1: От всичко по-малко си мислиш и има.
0: В крайна сметка всеки си е индивидуално отговорен и българите не сме за подценяване в това отношение. Ние можем да бъдем лъгани, излъгвани, но в трудни моменти се сплотяваме, излизаме като един. И това е българското възкресение.
1: Дай Боже, защото сега не го наблюдавам.
0: Вървим натам, определено.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите с прелюбопитния ми гост Христо Нанев, който продължава да настоява. Реалността всякога остава невидима. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Първата пиеса се казваше «Устрем блуз». Беше написана по случай моето 80 годишна. Сега ще изпълним една пиеса «Люлката», в която ще солира Свобода Боздоганова.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: И сега Златна есен.

А сега ще изсвирим пиесата на моя син Венци Венков, блуз за моя баща. Венци Благоев ти солира тромпет в същата тази пиеса.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Много благодаря за това, че уважихте нашите изпълнения. Надявам се, че ще си отидете вкъщи с един хубав спомен за един приятен концерт от събрани елитни музиканти на едно място от Мони Венков.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: В първите минути на 29 август, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха с нощи с искане за по-добра инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев в пострадалия от наводнението регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. А от партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно предназначен Топаров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Ари така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадалият е бил вече в окаяно състояние.
0: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни.

0: 3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по сейф помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още 2 дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
2: Забелязах, че е доста по-очукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по оставките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над предъм са на самолет, че той е във вид на самолет.
0: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
3: Завдания тисяча дрони для далекобойни.
4: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Заяви Зеленски, а началникът на неговия кабинет Кирил Буданов каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
5: На жаль, боюсь, че така. Ми не зупинимо зараз війну.
4: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
0: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
6: Обявлено громогласно, що после такой...
4: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
0: Заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червения кръст. Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни.

0: екипи. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12-те мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в Свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в Свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунт сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София снощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без да им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премине през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Айтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
0: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
3: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кану на световното първенство по кану каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кану, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кану. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4.

0: 1961. Баскетболният национал на България Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрьом и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилз, Сандърланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Резултати от седмия кръг в първа футболна лига. Славия Септември 1-1 и ЦСКА 1948 Локомотив Лодив 2-0. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента Сейф за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Nocten Horizont. Letni nošti s Horizont.
2: Лятото още е тук, но вече се оглежда към септември, а ние ще го изпратим с добро настроение в последното за тази година издание на Летни нощи в Нощен хоризонт. Първите

0: Неделчева, музикален редактор Елеонора Стоилова. Аз съм Станислава Пирчева и заедно с Кристина Кирова откриваме днешните летни нощи. Кристина е джаз певица и журналист, свързана с музиката още от Радио Деца на БНР, завършила поп и джаз пеене в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. И имаме специален гост в студиото. Криси, да го представим.
1: Добра нощ става на теб и на прекрасните слушатели. Имам огромната чест, благодаря за възможността да поканя един музикант, когото аз много харесвам и уважавам, с когото съм имала честа да работя. Това е Александър Васев. Пианист, който е много добре познат в музикалните среди. Той свири с най-големите имена и според мен е едно от най-актуалните имена на сцената в момента. Иначе Александър Васев свири на пиано 4 годишен, завършва Националното музикално училище Любомир Пипков и след това Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класовете по класическо пиано на Анна Тодорова и професор доктор Илия Чернаев. Също така завършва и редица майсторски класове при различни професори от България и чужбина, както и

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: Transcrição.
1: Здравейте, в ефира на Радио Пловдив започва предаването Треска в събота. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов. Днес отново ще бъдем заедно до 15 часа. Ето какво да очаквате. След малко стартираме с информации за предстоящи музикални събития, които ще се случат на територията на България. В 13 часа започваме обиколката в годините назад с музиката на 20 век. Очаквайте рубриките на предаването Рок акцент и блус акцент, съответно за рок и блус музика. Beatles Box за музика на Beatles The Best, в която следим класации на редица престижни музикални медии. В 14 часа стартира и времето за любителите на концертни изпълнения. Кой ще звучи днес, очаквайте да разберете по-късно. Тази рубрика можете да слушате и събота вечер от 22 до 24 часа по Радио Пловдив. Предаването е Треска в събота, радиото е Пловдив. Останете с нас!

През лято 2026-та хеви метал легендите Judas Priest отново идват в България. Те ще се изявят на Видас Арт Арена в София. Концертът е част от предстоящото им европейско турне под името Fate Keepers. Judas Priest е от онези музикални величия, които колкото и пъти да гледаш на живо, никога не е достатъчно. С впечатляваща кариера, която продължава почти 60 години, групата и до днес активно присъства на световната музикална сцена. Сред емблематичните им албуми са Sin After Sin от 1977 година, British Steel от 80-та, Screaming for Vengeance от 82-та, тежкият им албум Painkiller от 1990 година, Firepower от 2018, който се превърна в един от най-високо оценените записи в кариерата им. През 2022 година членовете на бандата Роб Халфорд, Глен Типтън, Ян Хил и Скот Травис бяха приети в рок-н-рол залата на славата, въведени от легендарния рокер Алис Купър. Неотдавна барабанистът на Judas Priest Скот Травис беше отличен и с The

Белсън Ауърдс на наградите Drumel Awards за своя траен принос към майсторството зад барабаните. Много съм развълнуван и поласкан да получа тази награда. Това е истинска чест за мен. Благодаря ви, сподели легендарния музикант. Също скоро се състоя и премиерата на документалния филм за Judas Priest, The Ballad of Judas Priest. Това се случи по време на 76-то издание на Международния филмов фестивал Берлинале. Лентата проследява повече от 50 години от историята на групата, от работническите квартали на Бирмингам до въвеждането и в рок-н-рол залата на славата. Последният албум на групата Invisible Shield беше представен с мащабно турне през 2024, част от което беше и концерт в България. Ето, че сега 2 години по-късно отново очакваме Judas Priest. Можете да ги видите на 29 август в Vidas Art Arena в Борисовата градина, София.

Супергрупата The Chicago Experience идва в България за три концерта през месец ноември. Датите и местата на провеждане са Варна, 22 ноември, Дворец на културата и спорта, София, 23 ноември, НДК, зала номер 3 и Пловдив, 24 ноември, зала Колодрума. На концертите очакваме едно грандиозно музикално шоу, изпълнено с енергия, виртуозност и неподражаемия звук, който превърна Чикаго в една от най-успешните групи в световната музика, с продадени над 100 милиона записа. Ще прозвучат хитове като If You Leave Me Now, Hard to Say I'm Sorry, 25 or 6 to 4 и Saturday in the Park. На сцената във Варна, София и Пловдив ще се появи основателят на Чикаго Дани Серафин, както и емблематичните вокалисти Джеф Кофи и Кенни Сетера, заедно с други музиканти, които са част от автентичната история на бандата. Концертите обещават да ви оставят без дъх, среща с легенди, които продължават да пишат история, казват организаторите. Концертите, напомням, са 3 на 22, 23 и 24 ноември, а градовете са съответно Варна, София и Пловдив.

През 2026 година прочутият музикант Хаваши се завръща в София с най-новото си шоу Journey of Wonder. Датата е 24 октомври, мястото зала 1 на НДК, представленията ще бъдат две, от 16 часа и от 20 часа. Хаваши е пианист, виртуоз с класическо образование, завършил музикалната академия Ференц Лист, утвърдил се като един от най-вълнуващите млади артисти днес. Музиката е мост между култури и светове, казва Хаваши и продължава. Дължа всичките си успехи на унгарското музикално образование. Културата е едно от най-големите ни богатства, неизчерпаем източник на обновление и прогрес, форма на комуникация, която може да сближи светове. Музиката и изкуството винаги са били ключови прояви на културата. Това наследство е наше общо богатство. Трябва да го уважаваме и помним, споделя още Хаваши. Неотдавна беше реализирана и книга, посветена на известния музикант. Тя се нарича Endless Performance 10 Years Anniversary Book. Интерактивното издание съдържа 240 страници с музика и видео. По повод изданието, продуцента на Хаваши Чаба Марджай коментира: книгата, която ще прочетете, изглежда само като красиви думи и картини. Всъщност, тя е отпечатък от години преживявания, чувства и забележителни моменти. Както подсказва заглавието, това е историята на едно завладяващо пътешествие, дневникът на развитието на млад артист от типа, който според мен се ражда само веднъж навек. Такъв, който е получил не само талант като дар от съдбата, но и амбиция и способност да се бори. Като продуцент често срещам хора, които ме смятат предимно за бизнес професионалист. Но повярвайте ми, създаването на ценности и даването на истински емоции и преживявания не е най-добрия начин за себеутвърждаване в днешно време. Един на хиляди хора може да го постигне. Гордея се, че през последните години успях да водя в това специално приключенско пътешествие, изпълнено с успехи. В същото време съм сигурен, че тази книга не е за пристигането. За мен тази книга означава началото на още по-дълго приключение. Това коментира продуцентът на Хаваши Чаба Марджай. За поредна година музикантът ще гостува в София с два концерта. Те са с дати 24 октомври. Концертите са от 16 и от 20 часа, мястото зала 1 на НДК.

0: Вие слушате предаването Треска в събота. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.
1: Музиката на 60-те.

Годината, в която се пренасяме по радио Пловдив, е 1968. През месец октомври същата година излиза петият студиен албум на Muddy Waters. Албумът е със заглавие Electric Mud. Той е записан с групата Rotary Connection. Този албум представя Muddy Waters като психиделичен музикант. Продуцентът Маршал Чес предлага на блуз музиканта да направи експеримент, като запише психиделични блуз парчета с членовете на Rotary Connection. Това е опит да се съживи кариерата на Muddy Waters. Този албум става причина за полемики. Той е прият доста двояко. От една страна Electric Mud продава 150 000 копия само първите 6 седмици от излизането си. Той успява да влезе в класацията за поп-албуми на Билборд, достига до 127-о място. Това е и първият албум на Muddy Waters, който въобще успява да влезе в Билборд и в Кешбокс. От друга страна, Пит Уилинг от списание Rolling Stone пише: Electric Mud изигра лоша шега на един от най-важните иноватори в блуз музиката. Muddy Waters се продаде на съвременни стилове, на които самият той е проправил пътя. Въпреки че американската критика нарочва албума, той е добре прият в Англия. В тази връзка Маршал Чес поделя на съвременни стилове, на които самият той е проправил пътя. Въпреки че американската критика нарочва албума, той е добре прият в Англия. В тази връзка Маршал Чес поделя: това е един от най-големите албуми на Muddy Waters, записани някога в чест. Той беше разпнат на кръст още с излизането си. За сметка на това англичаните го приеха. Те са доста по-ексцентрични. Това са коментарите за албума на Muddy Waters Electric Mud. От него сега ще чуем няколко парчета. Now when I was a young boy,

ефира на Радио Пловдив вече сме в 70-те години на миналия век. На 22 октомври 1976 година излиза албумът Blue Moves на британския певец и автор на песни Елтън Джон. Това е неговият 11-ти студиен албум и втори двоен след Goodbye Yellow Brick Road. Това е първият албум, който той издава със собствения си лейбъл Rocket Records. Blue Moves е албум доста по-мрачен от останалите албуми на Сър Елтън Джон, в него той експериментира, но въпреки това е доста добре прият от критиката, веднага успява да се нареди на трета позиция в чарта за албуми. Именно от този албум е един от най-големите хитове на британски изпълнител Sorry Seems to be the Hardest World. Ние ще чуем тази песен, но преди това още нещо за Елтън Джон. Преди няколко години той обяви, че ще сложи край на концертната си кариера, която продължава повече от 50 години. Прощалното турне, което се нарича Farewell Yellow Brick Road, приключи в средата на 2023 година. По време на обиколката Елтън Джон е изнесъл внушителните 330 концерта. По време на концертите си той каза пред публиката, че някой ден отново може да има концерти, но като еднократни събития, а не цяло турне, защото иска да си почива и да прекарва повече време с близките си. Иначе, Елтън Джон е издал повече от 30 албума от началото на кариерата си през 60-те години на миналия век. След последните му записи е The Lockdown Sessions от 2021 година, в който си партнира с звезди като Майли Сайрас, Стиви Уондър, Ники Минаш и Бренди Карлайл. Същата година той издаде и хитовия си дует с Дуа Липа Cold

Heart и завърши годината с коледна песен, записана с Ed Sheeran. През 22-ра пусна и колаборацията с Britney Spears Hold Me Closer. Сега в ефира на Радио Пловдив отново се пренасяме обратно в 70-те години на миналия век, за да чуем парчето от Blue Moves на Елтън Джон. Разбира се, ще прозвучи хитът Sorry Seems to Be the Hardest World, но ще чуем и още шедьоври от албума, сред тях Tonight, записана с лондонския симфоничен оркестър, както и Catch the Songbird, песен посветена на Edith Piaf.

ефира на Радио Пловдив. Сега е ред на 80-те години на 20 век. В Треска в събота продължаваме с Хелоуин и техния албум от 87-ма година Keeper of the Seven Keys Part 1. Това е вторият студиен албум на германската Power Metal група и първи за вокалиста Майкъл Киске. Албумът е считан за създаването на европейския Power Metal. До онзи момент 87-ма Кай Хансен, който е китарист на Хелоуин, пее и соло вокал, но на турнетата му става все по-трудно да съчетава двете дейности. Ето защо от бандата решават да вземат соло вокалист и това е Майкъл Киске. В началото от групата смятали да издадат двоен албум Keeper of the Seven Keys, а пазителят на седемте ключа като част 1 и част 2, но от звукозаписната компания им отказали и затова албумите излизат по-отделно. Като двоен албум те са реализирани чак през 1993 година. Сега отправяме поглед към първата част, която е от 87-ма, ще чуем няколко изпълнения от там.

Ето че в рубриката The Best на предаването Треска в събота вече достигнахме до заветното първо място на класацията на списание Rolling Stone за 100 най-велики певци на всички времена. Преди да разберем кой стои там, набързо ще си припомним подредбата до този момент. Класацията от 2008 година, певците са подредени от музикални експерти. Ето как е подреден списъка от 20 до първо място. Смоки Робинсън, Боб Марли, Фреди Меркюри, Тина Търнър. Следват

Джагър, Робърт Плант, Ал Грин, Рой Орбисън. 12-та позиция за Литъл Ричард, 11-та Пол Маккартни. В топ 10 са Джеймс Браун, Стиви Уондър, Отис Рединг, Боб Дилан. 6-то, 5-то и 4-то място за Марвин Гей, Джон Ленън и Сам Кук. 3-та позиция Елвис Пресли, а 2-то място за Рей Чарлз. И ето го заветното първо място. Най-великият певец на всички времена е жена и тя се нарича Арета Франклин. Родена е на 25 май 1942 година. Сред най-известните й парчета са You Make Me Feel Like a Natural Woman, Respect, I Never Loved a Man the Way I Love You, Think, Chain of Fools. Музикантите, които е повлияла, са Уитни Хюстън, Алиша Кийс, Аран Невил, Ани Ленакс. Чували ли сте за сила, която идва от небето? Знаете ли нещо, което Господ е създал? Арета е нашия подарък от Бога, коментира първата позиция певицата Мери Джей Блайч. Когато се изразява чрез песента, никой не може да я докосне, продължава Блайч. Тя е причината жените да искат да пеят. Арета има всичко. Сила, техника, тя е честна във всичко, което казва. Всичко, което мисли и вярва, е в музиката и от Chain of Fools през Respect до нейните концертни изпълнения. Тя има изключителна увереност на сцената и това е следствие на нейната госпел основа. Като дете слушах музиката на Арета. Майка ми пускаше Do Right Woman и Ain't No Way всеки божи ден. Виждала съм майка ми да плаче на тези песни, а също съм плакала. По-късно аз я открих за себе си с саундтрака на Sparkle. Можех да слушам Giving Him Something He Can Feel по 30 пъти един след друг. Тогава истински се свързах с гласа, който разплакваше майка ми. Дори начина, по който произнася думите, е зашеметяващ, споделя още Мери Джей Блайч. Когато проследите работата на Арета, ще видите защо тя е това, което е. Това е прекрасно, защото помага на хора с липса на вяра в способностите им, като мен самата. Гледам я и си мисля. Нуждая се от частица от това, която и да е. Завършва изказването на Мери Джей Блайч, нейното благоговение за най-великия певец на всички времена, Арета Франклин.

Вие слушате предаването Life. Екипът, който работи за вас, е Детелина Петрова, Александър Кочев и Драгомир Симеонов.